Vi begynte dagen «Sann min sang og min glede» med en sang av tekst og melodi av Sigvart Engeseth, Sunnmøring fra Øfta. Frikirkeforstander gjennom et langt liv og en av våre store kristne sangforfattere I nyere tid. Og han som sang, han heter Gerhard Fjelde, og han et kjent navn for mange, og I løpet av denne timen så skal Gerhard Fjelde få synge, skal vi få da 2, 4, 6 sanger til oss, og vi skal jo prøve å si litt om han, slik at han på en mange måter da blir gjesten vår I studio, om vi skal si det sånn, selv om han ikke til stede naturlig nok. Vi skal komme tilbake til det. Det alltid litt, ja, litt risikabelt på en måte å ta fram noen I disse sangprogrammene våre som mange kjente mens de levde, eller kjenner mens de lever. Gerhard Fjelde, han døde for en noen år siden, men vi skal altså si litt mer om han. Så skal vi prøve da, og I tillegg til sangene til Gerhard Fjelde, som vi må vel kunne si utpreget mye av det bedehuskontri, så skal vi prøve å ha med litt andre sanger I dagens Han min sang og min glede. Alt skal være på norsk eller svensk, og I dag skal vi ha med en dansk sang, en gammel salme I moderne språkdrakt, det helt mot slutten av sendingen. Ole Petter Olsen heter han, han oppdaget for en tid tilbake I forbindelse med at det var noen som var med I programposten Min Sang på Radio Sunnmøre som ville at vi skulle spille en av hans sine sanger. Han knyttet til Evangeliesenteret og han har gitt ut veldig mye fin kristen sang og musikk og han skal få lov å synge til oss nå. Sangen stiger.

Nå skal vi ha med en av dem som vi må kunne kalle for klassikerne, I alle fall han som synger, og sangen har han skrevet før, både tekst og melodi. Han var født I Fien, tror jeg det var, eller Fien som mange sier, og skulle bli en av våre mest markante forkynnere, sangforfattere, sangere og evangelister. En meget omstridt mann I sin samtid, som det kanskje lettere for mange å like nå når han, det gått enn nokre ti år siden han reiste hjem til Jesus, vår alles kjære Åge Samuelsen.

Så skal vi vende tilbake til Gerhard Fjelde. Han var født den 16. juni I 1948, og så døde han den 23. august I 2003, vel 55 år gammel, så han ble ingen gammel mann. Han var rogalending fra Jørpeland I Rogaland, og han brukte hele sitt liv som sangevangelist og forkynner for Norsk Luthersk Misjonssamband. Det var det han gjorde veldig mye av tida, og så sang han inn mange sanger og mange plater. Og jeg har ofte tenkt på når jeg hører Gerhard Fjelde synge både her på radioen og I andre sammenhenger. Dette var I en tid på, han begynte å reise I 1967, da var han bare 19 år gammel, og så reiste han jo da som forkynner I all hovedsak på 70-80-tallet, og med all respekt både for Misjonssambandet og for Indremisjon som jeg har vært ansatt I, toleransen for nye musikinstrument på 70-80-tallet I Misjonssambandet og Indremisjon, den var ikke akkurat, jubelen sto ikke akkurat I taket da, hvis du hadde med deg noe som lignet på elektrisk musikk eller slagverk eller sånne ting. Men Gerhard Fjelde han klarer jo den kunststykket da å gi ut plate etter plate med nok så frisk musikk, det som da I vår moderne tid ofte blir kalt for bedehuskontri. Jeg har ingen opplysning om hvordan dette ble mottatt I si samtid. Live så var det kanskje en roligere stil. Vi skal I alle fall høre Gerhard Fjelde synge noen sanger til oss nå, og Fader, du gjør det igjen, den første av dem.

Vi skal høre enda en sang, vi med Gerhard Fjell. Det her I dagens han min sang og min glede. Og så I stad, dette en av de sangene som... Ja, det forundrer meg litt at bedehusbevegelsen tok så veldig imot predikanter som hadde en sånn musikkstil på 70-80-tallet. Nå har ting heldigvis forandret seg der, og det noe positivt at enkelte ting forandret seg I alle fall. Gerhard Fjell, det han begynte altså som forkynner I misjonssambandet, Norsk Luthersk Misjonssamband I 1967. Han gifta seg 11 år senere med en dame som heter Gunnlaug. Hun var fra Vigres, eller var fra Rogaland, fra Vigrestad. Og de har 5 barn, og Gerhard Fjelde, han reiste altså rundt som sangevangelist og forkynner. Reiste mye sammen med Arne Åno, som et kjent navn for den som har... ferdes litt I bedehuslandskapet. Han var bakar ifra Sauda, men han var og spilte trekspill, og så var han sanger og forkynner. De var både I USA og andre plasser, og reiste rundt, og ble mange plasser stående I vekkelsen, også store vekkelser faktisk, og en annen forkynner som fremdeles aktiv I misjonssambandet, Nils Kåre Strøm, reiste mye sammen med Gerhard Fjelde. Og mange mennesker fikk lov å oppleve og møte Jesus gjennom virksomheten til Gerhard Fjelde og dem som han fikk lov å reise sammen med. Samtidig så var dette intense livet som vekkelsespredikant, det var et slitsomt liv, og I 1994 så bestemte han seg Gerhard Fjelde for å ta en pause. Han begynte å jobbe I et begravelsesbyrå for å få en roligere hverdag og mer tid med familien, og var med da I det kristne arbeidet på Jørpeland der han bodde og tok av litt fritidsforkynneroppdrag. Han var veldig glad I kristen sang og musikk, og I tillegg til sin sangstemme og sitt gode gitarspill, så ga han ut en hel del både kassetter, så det het før I tida, og CD-plater, som ble solgt I forholdsvis store opplag. Gerhard Fjelde, han ble syk og døde altså I 2003, bare 55 år gammel, men vi har sangskatten etter oss, så vi skal enda høre noen av sangene hans I løpet av dette programmet.

Vi tar en liten pause vid dagens Han er min sang og min glede fra Gerhard Fjelde. Vi skal snart vende tilbake til han. Og så skal vi bevege oss fra Jørpeland, der han bodde I Rogaland, og litt sørover til Flekkefjordområdet og Sirdalsheiene. Der Robert Tjomli vokst opp, og han bor på Sunnmøre, og har gitt ut mye god sang og musikk, gir ut mange fine dikt, og har jo vært gjest I en av programmene våre her på Radio Sunnmøre. Nå skal han få lov å synge sin egen sang, som heter Løft meg.

1975, da hadde jeg gått ett år på barneskolen for øvrig, uten at jeg har for veldig mye med saken å gjøre, men det har litt med saken å gjøre, for da var jeg i riktig alder. Da ga Lynor, så det het den gangen, de ga ut en kassett og en LP-plate. Gerhard og barna synger om Jesus, og på forfjø der ser det bildet av Gerhard Fjelde med gitaren sin, sitt ute i en hage med en stor barneflokk i rundt. Og så ble dette en knallsuksess. Det var jo den tida hvor en plate og en kassett hadde en A-side og en B-side, og det var 12 barnesanger på hver side. Sanger som for min generasjon i alle fall er barnesangene fra søndagsskolen, som vi lærte da, og som vi kan den dag i dag. Sanger som Min bok Båt er for liten, og tikke, tikke, takk, og så videre, og så videre. Dette var en kassett som i min barndomsheim var spilt mer enn de fleste andre. Og nå skal vi høre to sanger derifra, og jeg tror det flere enn I av oss som var barn på 70-tallet, som har masse gode minner når vi hører Gerhard og barna synger om Jesus. Først denne herlige sangen om vesle fuglen fri og glad, syng for Gud sitt frydekvad. Og så sangen om hvordan Moses kom seg over Røde Havet, om han brukte bil eller båt eller tog eller hva det nå måtte være. Gerhard og barna synger om Jesus.

Det var Gerhard og barna synger om Jesus, to som var kollega med Gerhard Fjelde som forkynnere I Mifon-sambandet omtrent på samme tida, og som fremdeles held det gående kvar på sin måte. Det var sunnmøringene Inge Ulstein og Gunnar Hamnøy, og de ga jo ut en kassett. Det var en av dem, det var ikke så stor kassettsamling I min barndomsheim, det var... På det stormfulle hav og ut og fiske, det var to med Fløkkerøy-guttene, så var det to som ikke husket titlen på med Inga Mai, og så var det Gerhard og barna synger om Jesus, og så var det denne med Inge Ulstein og Gunnar Hamne. Det var de første kassettene som kom I vårt hus. Og nå skal Inge Ulstein og Gunnar Hamne få lov å synge en barnesang, dem, og det egentlig det, hvem kan lære meg å leve et liv med mening I?

Vi skal til Danmark. Det ikke så ofte vi der I Han min sang og min glede, men det skal vi I dag. Alt står I Guds faderhånd. Det en gammel, gammel salme. Så det et lovsangsteam, Skywalk Lovsang, som har, ja, de har satt det inn I denne sang- og musikktradisjon som mange glad I, og som andre ikke fullt så begeistret for, en moderne lovsangstradisjon. Så har sin måte å framføre sangene på, og jeg synes personlig resultatet ble veldig bra I dag. Alt står I Guds faderfond, og det en god ting å vite. Så da tar vi med oss en dansk sang altså I dagens program.

Vi har brukt litt av tida vår I dagens Sanna min sang og min glede på sangevangelisten og forkynneren Gerhard Fjelde. Han skal få synge en sang til oss, men før det så skal en gruppe fra Sørlandet, som kalles Rett Kurs, de skal få lov å synge. Og de på mange måter, I alle fall musikalsk, vil jeg tro eller tenke beslekta med Gerhard Fjelde når det gjelder musikkstil. Country-prega gospelmusikk med norske tekster, ofte klassiske musikklagstekster eller andre ting som har fått en oppfrefing som nok kunne være omstritt I alle fall I Gerhard Fjeldes tid, men som I dag nok så vanlig. Og Rett Kurs, de skal få lov å synge om Himmeltoget. Vi lagde for en tid tilbake et program på Radio Sunnmøre I serien I fokus om tog, og en av de sangene som handlet om tog inn I et kristent format var nettopp denne sangen her.

Vi er kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede Og Gerhard Fjelde som altså var født I 1948 Døde I 2003, bare 55 år gammel av kreft Han som så mange andre dessverre Som reiste I mange, mange år som forkynner og sanger og sangevangelist for hovedstyret I Norsk-Luthersk Misjonssamband. Han har fått lov å synge en del av sangene sine I dette programmet, og han skal få lov å avslutte med en. Det en norsk oversettelse av en amerikansk gospelsang, og på norsk så har han fått titeln «Det eldgamle kors alt forandrer». Og det en stor og viktig sannhet, så det passer godt å ta med på slutten av et sånt program. Den som har møtt den korsfesta oppstandne Jesus Kristus, han har opplevd det. Livet ble aldri det samme. Alt ble forandret. Alt ble nytt. Du fikk en ny måte å tenke på. Du fikk et nytt perspektiv over livet. For det som skjedde på et kors på Golgata utenfor Jerusalem for 2000 år siden, det like aktuelt I dag. Det ditt eneste håp, ditt eneste redning for tid og for evighet. Det eldgamle kors alt forandrer, med Gerhard Fjelde. Og med det så takker jeg for følge I dagens Han min sang og min glede.

0: Det är Svein Folde, født og vokst opp i Tomrefjorden og bosatt på Åse, som är dagens gäst i min sang.
1: Ja, når det gäller sanger som satt seg fast, så var det en som, det var en gruppe fra Giske som sang på Bibelcampen på Lyngdal i 2018. Og hvor salig det skal blive. Språket høres litt gammeldags ut, den svenske som har skrevet den på 1880-tallet, tror jeg, men jeg har festet meg med den sangen, det jeg husker best fra den bibelcampen. Og den, den har en sånn, hva skal jeg si, link til den søndagen vi hadde nå med alle helgens søndag. Og nå er det, i november er det 6 år siden mor mi døde, og jeg fikk noen refleksjoner for Hun var en spesiell dame. Jeg kunne ringe før mobiltelefoner var oppfunnet og sånne ting, så ringte jeg av og til hjem. Jeg flyttet jo tidlig hjemmefra. Og så i andre enden, før jeg hadde sagt et pip, så hei Svein. Hæ, hvor du visste det? Nei, jeg har gått og ventet på at du skulle ringe i dag. En spesiell dame, må jeg si, og det har grepet meg. Jeg trenger ikke å presentere meg, og og hvor salig det skal blive, vi trenger ikke å presentere oss da heller. Vi trenger ikke å komme med noen agenda, vi trenger ikke å komme med noen prestasjoner. Vi skal få lov til å bli tatt imot av en som har kjent oss alltid.

Ikke mange elver flyter direkte ut I sjøen. De fleste elver renner inn I andre elver. De beste mennesker ofte ikke de som krever en egen innflytelsessfære og vil ha prestige for seg selv, men det de som fornøyd med å uttømme sin egen velsignelsestrøm inn I andre elver. Det var den kanadiske misjonslederen A.B. Simpson som sa dette I sin tid. Han sa noe viktig om hvordan vi bør se på oss selv. Døperen Johannes sa noe vakkert da han sto overfor Jesus. Han skal vokse, jeg skal minke. Det som om han sier, Jesus skal bli stor. Det helt greit at jeg mister plassen I solen. Det bare de edleste personer som kan uttrykke seg på den måten. Vi foretrekker applaus, hengivenhet og oppmerksomhet, og vi avskyr en plass I skyggen. Men kanskje de får størst betydning som ikke brukte energi på å pusse sin egen fasade, men var tilfreds med å gjøre tjeneste I det skjulte. Føler du en sykelig trang til stadig å være I fokus, så kan du lett dra på deg andre problemer. For eksempel misunnelse når andre blir beundret, og overmot at du knytter din selvaktelse for mye til hva andre tenker om deg. Bibelen forteller om en mann som het Ananias. Mens enkelt I den første kristne menighet får mye oppmerksomhet, Ananias som en stille bæresøyle. Han bodde I byen Damaskus, som identisk med dagens Damaskus, hovedstaden I Syria. Han ble brukt av Gud til å oppmuntre Paulus like etter at denne kristendomsforfølgeren ble radikalt omvendt til Gud. Ananias var ikke bare en passiv kristen person. Bibelen sier at han var en gudfryktig mann, med et godt vitnesbyrd av alle. Han fikk store oppgaver, men for det meste bak scenen. Da Gud ga ham I oppdrag å ta seg av Paulus, så hadde han sine betenkeligheter. Enhver av oss kan av og til lure på om Gud har tenkt på alle muligheter. Men det ville ikke Gud være med på. Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap han, altså Paulus, for meg, til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger, og for Israels barn.» Dermed gikk Ananias lydig av sted og gjorde den enkle og viktige tjenestegjerningen som Gud hadde bedt ham om. Det første han sier til Paulus «Saul, bror». Det var nok første gang noen hadde kalt denne kristendomsforfølgeren for en bror. Bare dette enkle var en stor gjerning I seg selv, og Bibelen har ikke utelatt det. Gud har ikke glemt hvor viktig Ananias var. Han ble en elv som fløt inn I en elv som var mye større enn seg selv. Det de mange små bekker og små elver som skaper de store. Jeg har lyst til å si dette til deg som av og til lurer på om du betyr noe særlig. Du smiler ikke fra TV-skjermen og har knapt hatt bildet ditt I avisen. Bibelen sier det så fint. Gud ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort. Og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige, og fortsatt gjør det.

heter Maria Stahl, og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til det kapitlet i boka mi, Kreti og Pleti, der jeg har samlet en del uttrykk fra brevene. De fleste av brevene er skrevet av Paulus, og derfor kan det passe å begynne med uttrykket Pauli ord. Det er et uttrykk vi bruker om det å formidle en klar, direkte og ærlig mening, gjerne med en kritisk og irettesettende tone. Paulus kunne både være direkte og konfronterende, og det er muligens derfor Pauli ord har fått den betydningen det har fått i norsk språkbruk. På en annen side kunne han også være myk og barmhjertig. Det neste uttrykket vi skal se fra brevene er «å ane fred og ingen fare». Det betegner en tilstand av ro og bedagelighet rett før noe uventet og dramatisk skjer. Det som inntreffer like etterpå vil snu om på alt. Da er det hverken fred eller ufarlig lenger. Uttrykket er hentet fra et av Paulusbrevene, der han skriver om tiden før Jesus kommer igjen. Den dagen kommer som en tyv om natten. De færreste av oss sitter vel oppe om nettene for å skremme en eventuell tyv som måtte prøve å bryte seg inn. Og det er fordi vi ikke venter noen tyv, og da gidder vi heller ikke å sitte oppe. Det er mer behagelig å sove. Slik lever mange sine liv, uten tanke på at Jesus skal komme igjen og stille oss alle til ansvar for det livet vi har levd. Om vi tror han kommer igjen, vil mange tenke at det er så lenge til at vi ikke bryr oss om å forberede oss. Det var en som fikk spørsmål om han trodde Jesus kom i dag. Svaret var nei, ikke i dag. I retur fikk han da høre, det er akkurat på en slik dag han kommer. Uttrykket fred og ingen fare, det er ifra 1. Tessalonikerbrev kapittel 5. Og der skriver Paulus, «Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere søsken, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde, og de kan ikke slippe unna.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Christopher Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da var fokus satt denne gangen også, og det var gruppa Rett Kurs fra Sørlandet med Himmeltoget. Og fokus denne gangen, det altså toget som går til himmelen. Av en eller annen grunn som jeg ikke helt sikker på, så har det blitt et tema I veldig mange kristne sanger. Det at det går et tog til himmelen, og det toget gjelder å være med på å ha billett til. Den neste timen så skal du få høre sanger om dette, og så skal vi snakke mye om jernbane, putte inn litt allmenn kunnskap om jernbane rundt omkring I verden. Og jeg vet ikke om du vet det, men den første kjente jernbanen som vi vet om, den ble opprettet I Storbritannia I 1676. Da skulle han frakte kål til en elv I nærheten av byen Newcastle. Det ble lagt enkle trefinner, treplanker, og så ble vognene da naturlig nok trukket med hest. 200 år senere så kom den første passasjerjernbanen som var trukket av hest, og I 1807 var han kommet så langt at han kunne prøvekjøre det første lokomotivet som da var fyrt med kål. Vi skal si litt mer altså om jernbanen litt etter sånn. Den aller første jernbanen med dampdrevet lokomotiv som ble satt I vanlig drift ble åpnet I England I 1825. Og så har, det står av naturlige grunner ikke så mye om tog I Bibelen naturlig nok, men dette har altså blitt brukt som en metafor for å forklare reiser vi skal gjøre som mennesker gjennom livet og gjennom døden og inn I evigheten. Nå skal du få høre en sang som handler om livet. Livet som en togtur I fjellene, blir vel den norske titlen på den sangen, så The Rice Brothers skal få lov å synge Life is like a mountain railway, med motbakka og underbakka og fine dager og gode og vanskelige dager, alt dette sånn.

Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram, og I dag det tog som står I fokus, toget til himmelen. I Norge så var det jernbana tilbake til 1700-tallet I alle fall, stort sett vogner som ble trukket på enkle trefinner for å frakte stein eller kål. Blåfargeverket på Modum anla en forholdsvis avansert hestejernbane allerede I 1820. Men 1. september 1854 så ble hovedjernbanen I Norge, den ble åpnet. Den gikk fra Oslo til Eidsvoll, og så langt I vei så hadde han en topphastighet på rundt 20 kilometer I timen. 2,2 millioner spesidaler kostet det å bygge den jernbanestrekningen den gangen. Og det var en enormt framskritt I samferdselen I Norge. Og som nevnt så står det lite om tog I Bibelen, men dette har altså blitt brukt som et bilde på det at vi reiser gjennom livet og en dag inn I evigheten. Nå skal du få høre Per-Erik Hallin, svensk gospel-legende, voldsomt dyktig pianist blant annet. Han skal få synge en skikkelig klassiker, Gospel Train.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi skal ta toget til Trøndelag. Nå jeg litt usikker på om toget stoppet på Melhus I Trøndelag, men I alle fall der bor Edgar Paulsen, og Edgar Paulsen han har I et langt liv reist som sangevangelist blant annet I Indre Misjonsforbundet. Og han skal få lov å synge til oss Toget til himmelen. Men før av det litt mer jernbanehistorie, jeg har funnet fram så mye at jeg må holde litt igjen her, så ikke dette skal bli kjedelig. Men etter åpningen av hovedjernbanen I 1854 så ble det bygd et ras, eller en haug, eller jeg vet ikke hva ord vi skal bruke, mange kanskje best å bruke. Det ble bygd mange jernbanestrekninger her og der, noen private, noen offentlige. Det skulle ta lang tid for dette ble bundet sammen til det jernbanenettverket vi har I dag, for det jo greit da at et tog kan gå fra den ene plassen og inn på et annet spor. Særlig fra 1900 og utover så ble jo Bergensbanen, Trondheimsbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen, Vestfoldbanen, bare for å nevne noen, de ble bygd på rekke og rad. Og så kom krigen, og tyskerne de bygde masse jernbaner, ofte av litt dårlig kvalitet, noen her og noen der. Men Flåmsbana blant annet ble åpnet I 1941, og det var jo tyskerne som fullførte Sørlandsbanen fram til Stavanger I 1944. Det var jo stort sett av russiske og østeuropeiske krigsfanger som måtte gjøre arbeidet for den tyske okkupasjonsmakten. Men jernbanenettet vokste altså fort I Norge. Men nå tar vi altså toget til Trøndelag.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. I dag det fokus på toget til himmelen. Ride that glory train skal The Ben Spear Singers få lov å synge til oss nå. Kjør det toget som går til herligheten eller til himmelen kan vi vel oversette det med. Kan jo nevne da at verdens høyeste jernbanelinje, den I Kina, den ligger på 5072 meter over havet, og der du altså så høyt oppe at toget har trykkabin på samme måte som et fly, for å hindre høydesjuke, og det finnes oksygenmasker og et system som gjør at lufta I togkabinen til å puste I. 5000 meter over havet kan du ta Jingshang-banen hvis du noensinne skal reise til Kina. Den for øvrig nesten 2000 kilometer lang for øvrig. Så det kan jo være et reisemål den dagen det mulig å komme seg til Kina igjen. The Ben Spear Singers, altså Ride That Glory Train.

Vi nevnte I sted at hovedbanen I Norge den ble åpnet I 1854 mellom Eidsvoll og Oslo, og hastigheten var rundt 20 kilometer I timen, og folk sto himmelfallende og så på at det går det virkelig an at noe kan bevege seg så fort her I verden. I vår tid så det jo en sink av en annen verden I trafikken hvis du kjører 20 kilometer I timen, men I 1850-årene så var det for det fort I forhold til det en hest kunne gå og det du kunne klare å gå selv. Jeg vet ikke om det derifra denne sangstrofen vi nå skal høre I denne sangen har hentet, men her står det «Hurtigtoget ruller nå av sted». Og det hurtigtoget, det ruller av sted til himmelen. Og Drønn og Odd Dubland skal få synge den sangen som for øvrig heter om hele jorden her jeg kunne eie. Og midt inne der det altså et vef om toget til himmelen, det som vårt fokus akkurat I dag.

Vi nevnte I sted verdens högst liggende jernbanestrekning. Den bratteste det litt delte meningen om, men mange held Flåmsbanen I Norge, som da altså ble bygd av den tyske okkupasjonsmakten og åpnet I 1941, som I alle fall en av verdens aller bratteste jernbanestrekninger. Den lengste derimot, den går ifra Moskva, og så går han enten til, og nå skal jeg si et ord som jeg aldri I mitt liv har klart å si riktig, til Vladivostok, eller hva I all verden det heter, langt, langt, langt borte I Østen. Du kan altså ta den transsibiriske jernbanen, som faktisk nesten 9300 kilometer lang, går over to kontinent, og... Du kan reise så langt du vil, men da reiste du altså fra Moskva østover gjennom delen av Sibir, og du kan enten komme til Beijing, som hovedstaden I Kina, eller så kan du altså reise helt bort til havet, så fyller Russland fra USA og Kanada, og der heter endestokken Vladivostok. Jeg har aldri klart å uttale den byen skikkelig, og jeg klarer det fremdeles ikke. Da reiser du rett og slett gjennom flere kontinent, og... 12 regioner, 2 kontinent, 87 byer og 7 tidssoner, krysser du med den transsibiriske jernbanen. Men nå skal vi høre om et annet tog som bestemt for herligheten I himmelen. Dette en gospelklassiker, og etter at du har hørt den, så skal jeg fortelle litt historie som jeg har opplevd med denne sangen. The Smoky Mountain Gospel Singers, This Train is Bound for Glory.

0: This train is bound for glory. Det er mange som har sunget inn den sangen. I 1981 så hadde Indre Misjon og Misjonssambandet møteserie på Eide på Nordmøre, der så jeg har vokst opp. Da var jeg en ung og lovende mann som gikk I det som den gangen het 7. klasse. 6. klasse blir det vel I dag. 13 år gammel. 14 kanskje var jeg blitt, og det var radiobuss på Eide. Bussen til Misjonssambandet med radioutstyr sto utenfor bedehuset, og I 14 dager så ble det møteserie, og møtene de ble overført på radio, og det var faktisk en del mennesker som kom til tro på Jesus også I den møteserien. Så fikk disse voksne en lys idé, kan ikke disse ungdommene, for vi var flittige på bedehuset vi, så da var tidlig I tenåret, kan ikke de få lage et ungdomsprogram? Og det gjorde vi, men vi la det ikke fram til sensur hos de voksne, det gikk av en eller annen underlig grunn på lufta direkte. Og den sangen vi begynte med var denne sangen, This Train is Bound for Glory, og vi måtte inn på teppet til ledelsen I Misjonssambandet og Indre Misjon, det var ikke alle som var like begeistret for musikkvalget vårt, for dette var vel kanskje en av de mer rolige. Vi har alle vært ung og kanskje dum også, men I like noe sangen den dag I dag I dag. Du hører altså på Radio Sunnmøre, og vi har fokus på himmeltoget I dag. Det jo et bilde altså som blir brukt på det å reise gjennom livet og reise inn I himmelen. Og som jeg har sagt flere ganger, av naturlige grunner så står det ingenting om tog I bibelboka vår. Men reiser du med tog, så det jo vesentlig at du faktisk har en billett, hvis ikke kan du jo få problem. Nå skal Gerhard og barna, det var jo en viktig del av min oppvekst, Gerhard og barna synger om Jesus. De skal få spørre om du har billetten din I orden.
1: Ta plass, dørene lukkes!

Ja, hvor billetten? Hvor skal du reise? Og så det at Jesus ikke bare har ordnet billetten, som vi nå hørte om, men Jesus faktisk billetten. Ronny Millsap skal få lov å synge til oss, og han synger at du kan reise til Roma, kjøpe en billett til Roma, du kan kjøpe en billett til Sverige, du kan reise hit, og du kan reise til Paris, men du kan ikke kjøpe billett til toget til himmelen, for den billetten den gratis, og sangen den heter Jesus is your ticket to heaven. Jesus din billett til himmelen. Og mens du hører den sangen, så kan du jo tenke på det, hvor heldig du som har denne billetten, han jo helt gratis, og skulle du høre på i fokus på Radio Sunnmøre akkurat nå, som vet det at du har ikke billett til himmeltoget, skulle livet være over i dag for eksempel, eller en dag, så var ikke den i orden, så kan du kjøpe billett nå, for den helt gratis, Jesus vil gjerne gi deg den. Jesus is our ticket to heaven.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til I Fokus på Radio Sunnmøre. Vi har plass til to sanger til, og fokus I dag har altså vært toget til himmelen. Og nå hørte vi to sanger, en på norsk og en på engelsk, om billetten til dette toget, som da betalt av Jesus og som gratis for alle oss. Så har vi sagt en del om jernbane sånn generelt, og det siste jeg skal si om det, vi snakket jo om den transsibiriske jernbanen, som 9289 kilometer lang og har I regnet som verdens lengste jernbanestrekning. Men I 2014 så prøvde I alle fall, og det går nok tog der, men om de går jammen, men da sendte kinesiske myndigheter ut et godstog som skulle I løpet av 3 veker gjøre verdens lengste jernbanestrekning. De gikk fra byen Jivu I Kina, og målet var Madrid I Spania. Hvis du ser for det verdenskartet, så går de altså fra Kina I øst, og gjennom Russland, gjennom hele kontinentet, ned gjennom Tyskland og Frankrike, og helt ned til Madrid. 13.052 kilometer. Og kinesiske myndigheter brukte 270 milliarder kroner I 2014 naturlig nok, på dette jernbaneprosjektet som ble kalt for den nye Silkeveien, og som skulle knytte Asia og Europa sammen. Og der går det vel gods den dag I dag, men det har ikke fått den samme klangen hos folk flest som den transsibiriske jernbanen da, naturlig nok har. Så kommer det en dag, da går siste tog. Å stå igjen på perrongen da, det ikke særlig heldig. Det vet de av oss som måtte ha bommet på en buss eller et tog gjennom livet, men når siste toget går til himmelen, da håper jeg virkelig at du en av dem som har ordnet det med billett også ombord. Nå skal det lovens menn blir det vel, de skal få synge Last Train to Heaven, siste toget til himmelen.

Vi er kommet til veis ende I fokus her på Radio Sunnmøre I dag, og vi har altså hatt fokus toget til himmelen. Vi har hatt ulike sanger om ulike tog, og nå skal vi runde av med, ja, jeg tror det innenfor, for tog jo da først og fremst I denne sammenhengen det som går på skinn og jernbanen. Men så vet vi jo det, ikke minst vi som bor I Norge, det finnes mange andre tog, det finnes demonstrasjonstog, og I Norge vi ikke minst god på 17. mai-tog. Når vi går sammen, så går vi I tog. Og mange har jo forestilt seg det, en av de aller mest kjente sangene som handler om det jo den som vi nå ikke skal spille, og When the Saints Go Marching In, når de kristne går inn eller marsjerer inn I himmelen. Da skal det være litt av et triumftog. I det gamle Roma var det sånn at når en hærfører vendte tilbake etter en stor seier I krigen, så var det triumftog igjennom byen. Han kjørte først, og folket sto og jublet. Og en dag skal det bli et veldig triumftog når vi skal få lov å gå inn I himmelen. Den dagen alle kristne skal samles hjemme hos Jesus. Det det kristne håpet, og I Bibelen så står det sånn, vi har vårt hjemland I himmelen, og derfra venter vi Herren Jesus Kristus. Du som frelser. Tor Rødseth med venner, han har gitt ut mange plater. Den godeste Tor, vår gode venn og medarbeider her I Radio Sunnmøre fra Langevågen utenfor Ålesund. En av de nyeste platene hans gitt ut med venner eller med lokale musikere. Og en av sangene der handler nettopp om det, når bruden toger inn. Og den type tog skal få lov å avslutte dagens sending her I Fokus, hvor vi altså har hatt fokus på toget til himmelen. Og da takker jeg for følge for I dag, og ja, for å si det sånn, før du vet ordet av det, så vi tilbake igjen vi med et nytt program og et nytt fokus I denne programserien. Takk for nå altså, og så lar vi Tor Rødseth få avslutte det kristne håpet en dag når bruden toger inn.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Han hade gjort det gott med aktier, verdipapirer och egendom. Den snärtne bilen han viste frem nede på gaten syns han var väl fortjent. Naturligtvis var det lätt att tråkka lite för hårt på gassen, men vem kunde kritisera ham när Jaguaren hade 240 hästekrafter under pansaret? Men den vellykkede amerikaneren var slett ikke uten ansvarsfølelse. Han fulgte med for ikke å overraskes av barn som spratt ut på gaten mellom parkerte biler, og der syntes han å se en bevegelse, så han sakket litt på farten da han nærmet seg flere parkerte biler. Men da han passerte, kunne han ikke se noe barn. I stedet smalt en murstein inn i sidedøren på Jaguaren. Han trampet på bremsen og rygget tilbake til stedet der mursteinen hadde truffet bilen hans. Han hoppet ut av bilen, grep en gutt med en fillete hverdagsjakke og bleknet billigbukse, og han presset gutten opp mot en parkert bil og ropte: «Hvorfor gjorde du dette? Hvem er du? Hva i all verden driver du med?» Det bygde seg opp et høytrykk innvendig, så han brølte ut: «Dette er en ny bil, og den mursteinen du kastet kan koste deg masse penger. Hvorfor gjorde du dette?» «Vær så snill, mister, jeg er så lei meg. Men jeg visste ikke noe annet å gjøre», bønnfalte gutten. «Jeg kastet steinen fordi ingen ville stanse.» Tårene dryppet fra kinnene til gutten, og han pekte på baksiden av den parkerte bilen. «Der er broren min», sa han. Han kjørte ut for rennesteinen og falt ut av rullestolen, og jeg klarer ikke å løfte ham opp. Mens han stadig snufset, appellerte han til den velkledde sjåføren: «Kan du ikke være snill og hjelpe meg å få ham tilbake til rullestolen sin? Han har slått seg, og han er alt for tung for meg.» Den vellykkede unge mannen ble dypt grepet og prøvde intenst å svelge en klump i halsen. Han løftet den funksjonshemmede opp i rullestolen, tok fram lommetørkle og stelte litt på skrubbsårene, og tok seg tid til å sjekke om alt var i orden. «Takk skal du ha», sa gutten. Og mannen sto og så på, mens den lille gutten skjøv broren nedover fortauet mot huset de bodde i. Det ble en lang tur tilbake til Jaguaren, en langsom vandring. Han ordnet aldri med å få reparert den sidedøren. Han beholdt bulken som et minne om ikke å kjøre gjennom livet så fort at folk måtte kaste murstein på ham for å få ham til å vise oppmerksomhet. Gud hvisker i vår sjel og taler i vårt hjerte. Og av og til, når vi ikke har tid til å lytte, blir han nødt til å kaste en murstein på.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Folk som viser mer godhet og hjelpsomhet enn det som ofte forventes, kan av og til omtales som en god samaritan. Samaritanerne, det er et lite folkeslag som lever i Israel. De anses i dag som en jødisk sekt og anerkjennes av den israelske staten som jøder i forhold til rettighetene til innvandring, ekteskap og statsborgerskap. Ortodokse jøder anerkjenner dem imidlertid ikke som jøder og krever at samaritanerne må konvertere for å kunne gifte seg med en jøde. Samaritanerne tillot lenge ikke ekteskap med andre enn sine egne, men etter at det på 1800-tallet var kun ca. 100 samaritaner igjen, har man lempet på kravene. I dag regner man med at det finnes ca. 800 av dem i Israel. I tillegg til disse 800 samaritanerne i Israel, er det en del andre mennesker som har fått merkelappen samaritaner på seg, uten at de er etniske samaritanere. Og merkelappen, det har en positiv undertone. Bakgrunnen for det finner vi i Bibelen. På Jesu tid var det et meget anstrengt forhold mellom jøder og samaritanere. Jødene nektet omgang med samaritanerne. Samaria ligger mellom Judea og Galilea, der jødene bodde. Og når jøder skulle reise fra Judea til Galilea, eller motsatt, hendte det at de gikk rundt Samaria, ikke den korteste veien igjennom. I Lukas 10 vil Jesus forklare hva nestekjærlighet er. Det gjør han ved å fortelle om en mann som ble overfalt, skamslått og liggende hjelpeløst på veien mellom Jerusalem og Jeriko. En prest og en levitt gikk forbi, men ingen av dem stanset for å hjelpe. Til slutt kom en samaritan. Han stanset, fikk medfølelse med den skamslåtte, forbandt sårene og tok ham med til et herberge og betalte verten. I tillegg sa han til verten at han måtte sørge godt for ham, og at han ville betale mer når han kom tilbake hvis verten ble nødt til å legge ut mer for pleien. Derav har vi fått uttrykket barmhjertig samaritan. Det er en som forbarmer seg over de som trengte hjelp. I tillegg er det et par andre fortellinger i Bibelen som sier noe om Jesu forhold til samaritanerne. Den ene er om ti spedalske som ber Jesus om hjelp. Jesus ber dem om å gå og vise seg for prestene, som på den tiden var de som skulle erklære noen for friske etter smittsomme sykdommer. På veien dit blir alle helbredet, men det er bare en av dem som vender tilbake for å takke Jesus. Denne, bemerkes det, var en samaritan. Vi kaller ham derfor den takknemlige samaritan. Den tredje fortellingen finner vi i Johannes 4. Der fortelles det at Jesus forlot Judea for å dra til Galilea. Og så står det at han måtte dra gjennom Samaria. Det var han ikke nødt til. Ofte tok jødene, som jeg har nevnt, heller omveien på østsiden av Jordanelven for å unngå å møte samaritanerne. Jesus hadde derimot en helt annen holdning. Og det resulterte i et interessant møte med en samaritansk kvinne med et nokså frynsete rykte. Det førte til en liten vekkelse i Samaria, og den fortellingen kan du selv lese i Johannes 4. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Massies partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter André

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Mitt navn det Anne Grete Næss Djupvik, og jeg bor på Flisnes i Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du nær meg». Den har følt meg jævnlig helt siden ungdomskoret Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som solist, og tekst og melodi, den av en Arild Bertha. Det en ganske kort sang, og for meg så den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde. Ja, her det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det frelseren Jesus. Han som både berger og verner, gir trygghet, og som der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimset litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått hvile i hans frelserhand. Det fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn i døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt i land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den slik. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass i hjertet ditt, jeg vil alltid bli hos deg. Det godt å vite at du elsker meg. Like inn i døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hende her på denne jord, får jeg hvile i din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

En man kom til en berømt predikant og sa: «Jeg så glad for å få være med på møteuka di. Jeg kommer til å ta til meg alt du sier.» Han satte seg langt frem i salen, men ganske snart duppet han med hodet og sovnet. Det samme gjentok seg kveld etter kveld, og predikanten var litt ergerlig over det han så. Men siste kvelden kom kona hans og sa til predikanten: «Legen sa at mannen min har bare et par uker igjen å leve. Da ville han av sted og høre du forkynne til trøst og mot. Men de sterke smertestillende pillene gjør at han lett sovner. Du må unnskylde oss.» Predikanten var flau over at han hadde vært så dømmende, og han måtte tenke på hvor lite vi egentlig vet om hverandre. Jesus sa: «Døm ikke, så dere ikke skal bli dømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt.» Lukas 6, 37.

Jeg heter Johan Berens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjö har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: kokosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: To øyne som ser verden. Som I jakt har mennesker som passerer på gata utenfor huset. To øyne som søker kontakt og forståelse hos et annet menneske. To øyne kan også slå blikket ned eller se til siden når noe ubehagelig prøver å fange min oppmerksomhet. Mine to øyne gjør mer enn å se hva som skjer rundt meg. De responderer på og styres av hva som bor I hjertet mitt. Blikkontakten starter I mitt indre. Øynene glimter og stråler når jeg møter mennesker jeg liker. Blikkontakten avslører om noen eller noe har verdi for meg. Paulus skriver brev til en ung menighet I Kolosse. Jesus hadde flyttet inn I hjertene deres. Men det var trangt om plassen der inne. Fortsatt så søkte hjertene jordiske verdier. Øynene og blikket ble dratt mot ulike synder. Brevet han skriver skal hjelpe de kristne I Kolosse å flytte blikket oppover mot de evige verdiene, de som virkelig betyr noe I det lange løp. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Når jeg ser ned, så ser jeg ti tær og en navle. Du og jeg, vi alle del av en navlebeskuende slekt. Jeg, meg og mitt. Ja, det ligger så naturlig for oss. Derfor så søker øynene, blikkene vår, det som kan bekrefte og berike oss selv. Dersom vi I stedet løfter blikket oppover mot himmelen, mot Jesus, mot evigheten, så vil vi møte en Gud som virkelig kan bekrefte oss og berike livene vår. Å søke den korsfestede oppstandende Jesus betyr hverken at vi blir virkelighetsfjerne eller verdensfornektende. Nei, den som løfter blikket mot himmelen får øye på de viktigste og mest langsiktige verdiene og målene. Dersom du løfter blikket fra jorda og deg selv opp mot Jesus, vil du også få øye på blikket til en far og en frelser som søker mennesker og frelser hjem til evigheten.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen er veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv er enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen er partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi har begynt på andre halvdel av september vi da I dag. Vi kommet fram til den 16. september og kan gratulere alle som at det heter Lilian og Lilly med navnedagen I dag. Og navnet ditt kommer av det latinske ordet lillum som betyr lilje. Hjertelig til lykke, alle som heter Lilian og Lilly. Og vi gratulerer Mexico og Papua Ny Guinea med nasjonaldag I dag, så har vi fått med oss det ut. Dagens visdomsord et finsk Dagens visdomsord et finsk ordtak. Du kan ikke leve bare av å slikke gryter. Du kan ikke leve bare av å slikke gryter. Av og til litt usikker på hvor vis de disse visdomsordene våre, men du kan nå tygge på det. I 1658 Det var ingen av oss å huske så langt tilbake I tid, men da gikk svenskene til angrep på Halden for første gang, og etter 8 timers kamp så ble den svenske hæren slått tilbake, og det var den direkte årsaka til at festningen I Halden, Fredriksten festning, ble bygd der som I dag mest kjent for TV-programmet Allsang på grensen, faktisk. Vi nevnte for en noen dager siden at I 1812 I disse tider så rykte Napoleon inn I Moskva. Denne dagen så satte Moskvas egne innbyggere byen I brand på grunn av det, og 80% av byen, derav cirka 1000 kirker, brant ned til grunnen denne dagen I 1812 I Moskva. Og I 1906 så oppdaget den godeste Roald Amundsen den magnetiske Sydpolen. Den jo en viktig ting å vite om. Så skal vi nevne et par ting som skjedde under krigen. I 1942 så var det denne dagen at president Roosevelt I USA, han var sammen med kronprinsesse Märtha, og så døpte de en ubåtjager som Norge skulle få. Og da var det Roosevelt sa disse berømte ordene, «Look to Norway». Og samme dag så kunne Folkehelseinstituttet, jeg vet ikke om det eksisterte da, men I alle fall de som hadde ansvar for folkets helse, de kunne rapportere at tannråte var så å si borte I Norge, for det var ikke råd å få tak I hverken godteri og lite sukker. Folk åt sett bare grovt tørt brød, og det hadde I alle fall en fordel, at tannhelse, den ble bedre, kunne han melde da I september I 1942. I 1963 så ble landet Malaysia dannet, det var landet Malaya, Singapore, brittisk Nord-Borneo og Sarawak, det har jeg aldri hørt om, men nå vet vi det. De fem gikk sammen og dannet landet Malaysia. Og Papua Ny Guinea har altså nasjonaldag, for den ble fullstendig den dagen I 1975. Det siste vi skal nevne, det fedde I 1978, et stort jordskjelv I Iran som tok livet av ca. 26.000 mennesker. Ellers så melder avisen denne gang tida I 1905, det handler om unionsoppløsningen, og I Aftenposten så det en overskrift del, den svenske eller danske prins Karl. Med spørsmålstegn bakom. Det gikk rykte om at det den svenske prins Karl som, han var visstnok I visse kretser, aktuell som ny norsk konge, men det ble jo da den danske prins Karl som ble konge og som tok navnet Håkon den 7. Og den godeste Aftenposten kan skrive om det. Intet land I verden står Norge så nært som Danmark. Og det heller ikke noe land I verden nordmennene har så varm en sympati for. Det måtte eventuelt være England, skriver de. Og så ble det altså den svenske prins Karl som ble konge I Norge. Jeg tror vi setter strek der, da vet vi I hvert fall litt om den 16. september.

Happy Homes, Johan R. Sunde, vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvem kristne? Hvor mye tro bør eller må du ha for at du kan regne deg som en kristen? Fra tid til annen utføres det spørreundersøkelser om det norske folks tro, eller mangel på sådan. En slik undersøkelse foregår ved at et representativt utvalg av mennesker får spørsmål, blant annet om de tror på Gud, hvor ofte de går I kirke, om de døper sine barn, og så videre. Over noen tiårsperioder har vi sett at prosenttallet på de som svarer at de tror på Gud, det har sunket jevnt og trutt. Et bispedømme I den norske kirke gjorde en slik spørreundersøkelse for å kartlegge tro blant sine medlemmer. De fant at kun 20% av medlemmene var overbeviste om at Gud finnes. Men så mye som 1 av 4 var avvisende til den kristne tro. Det var altså flere medlemmer som ikke trodde på Gud, enn dem som var overbevist om at Gud finnes. Å være medlem av et kirkesamfunn trenger derfor ikke nødvendigvis bety at du en kristen. Selv om alle døpte regnes som medlemmer, kan det aldri sidestilles med hvor mange som har Jesus I hjertet, som har sine navn innskrevne I himmelens medlemsprotokoll. Selv sier Jesus følgende om hvem som virkelig kristne. «Vær den som bekjenner meg for menneskene. Ham skal også jeg kjennes ved for min far I himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far I himmelen.» Matteus 10, 32-33 Hvilke svar ville de statistiske byråene fått, og hvordan ville prosentsatsene sett ut hvis følgende spørsmål hadde blitt stilt? Bekjenner du Jesus Kristus som din frelser og Herre? Bibelen sier at Jesus og kristen tro I hjertet fører med seg en bekjennelse av han overfor andre mennesker. Du vet på hvem du tror. Ingen vil på dommens dag få høre at Gud sier «Du faktisk en kristen, selv om du ikke visste og bekjente deg her på jorda». Nei. Men samtidig, like sikkert kan vi også vite at den som bekjenner Jesus som sin frelser og Herre her I livet, skal få være trygg på at hans og hennes navn står I himmelens medlemsprotokoller, og dermed får møte en åpen port inn til himmelen på dommens dag.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Nå til slutt før nyhetene får vi Lauren Daigle med You Say.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen er veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv er enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen er partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Fakta og kulta titelen på dagens ladestasjon. Tove Nyvold vil dele noen tanker om en sång hun glad I, og vi får trostrøssel av Oddrun Bjørdal. Og så minner jeg om at vi Haustens radiogiv denne veka, og vil du være med og gi gav og støtte Radio Sunnmøre, så vipser du til 72582, 72582. Og alle som med og gir deg gave denne veka her, blir med I trekninga av nydelige sauerskinn fra Vigra. Nå skal vi lytte til Go Fish med låta Lift Your Name on High.

Ja, jeg heter Odre Malen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annen mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Sekter og kulter. Det kryr av sekter, kulter og religioner. Vi lever i et multikulturelt og multireligiøst samfunn. Det er lenge siden kristne hadde monopol på forklaringsmodeller på hvordan universet, verden og livet er. Relativismen har lagt seg til rette som en betydelig makt, for hva kan man nå egentlig vite? Du mener det, og jeg mener sånn. Han har sin oppfatning, og hun har funnet sannheten i den sekten. Så hva skal man tro? Johannes sier i sitt første brev, kapittel 4, vers 1, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er av Gud, for det er gått mange falske profeter ut i verden.» Jeg har lest mye, kanskje for mye. Jeg har lest de fleste religioners, sekters og kulters hovedskrifter. Jeg har interessert meg for filosofi, vitenskapelig litteratur på mange områder. Dette sier jeg ikke for å skryte, men for fortsatt å bekjenne følgende. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror Kristus er sannheten, visdommen, livet, lyset. Der er mange falske profeter, guruer, læremestere i denne verden. Milliarder av tanker, ideer, påstander, oppfatninger og meninger svirrer omkring. Millioner av mennesker tror at de og de påstandene er sanne, ekte, virkelige. Til syvende og sist handler det om valg. I godt over 60 år har jeg trodd på Jesus Kristus. Jeg kan ikke vitenskapelig bevise at det jeg tror er sant. Legge totalitære forskningsresultater på bordet så alle, også ateister, godtar og forstår. Men jeg kan bekjenne, med fremodighet. For denne Kristus har aldri gjort meg noe annet enn godt. Og hvordan kunne jeg svikte ham nå? Han som har frelst meg, støttet meg, inspirert meg, vist meg en kjærlighet som er så ubegripelig god og ufortjent, at jeg kan hvile som et lykkelig lite barn i nådens og salighetens sommer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Vi fortsetter time etter time utover dagen, og nå får vi Kom hold rundt meg med Holy Ghost

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. I Bibelpraten I dag skal vi innom gledesbrevet og snakke med Johan Alsen og Ari Love Harlås om hva som står der og hva det kan bety for oss I dag. Men nå synger Michael W. Smith, Fly to the Moon.

Ja, hej, jeg heter Jan Løkkeborg. Og troen min viktig for at, og da må jeg hente et sitat ifra salmedikten Grundtvig. Og det denne strofen, at han den dype sammenheng. Og til sjuende og sist, når alt annet blir ristet og rokket, så kommer det tilbake til det, at det må være en dypere mening i hele tilværelsen, og den dype sammenhengen, den Gud, som har åpenbart seg i Jesus Kristus. Det kanskje min tro kokt ned til en enkel setning, den dype sammenhengen.

og gi en gave til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Høstens radiogiv 14. til 20. september.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det er først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han er urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen er veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv er enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen er partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Æres den som æres bør, et slag i lufta og utskudd, det bibelske ord og uttrykk vi snakker om, som vi skal lære mer om, og så får vi en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein i tillegg til god og variert kristen musikk. Josefine Pettersen åpner nå etter nyhetene med over.

0: Enkelte yrker forsvinner, ser det ut til. Jeg kjenner ingen garvere. Vet du hva en garver er? Det er en som preparerer skinn. I gammel tid var skinn av dyr et viktigere råstoff enn det i dag. Dermed var garver et vanlig yrke. Men et populært yrke var det ikke, i hvert fall ikke blant jødene på Bibelens tid. Yrket ble regnet som urent fordi garverne hadde med døde dyr å gjøre. En garver hadde et så foraktet yrke, og var en så foraktet person at hvis en pike var forlovet med en garver uten å vite det, ja, så ble forlovelsen regnet som ugyldig. En garver måtte bygge huset sitt langt utenfor byen. Jeg nevner dette fordi apostelen Peter en gang bodde hos en garver i Jaffa, hos en som het Simon. Da måtte Peter ha tatt farvel med en av sine fordommer, nemlig at man ikke skulle ha noe med garvere å gjøre. Fordommer mot garvere var ikke noe han hadde lært av Bibelen. Det var en fariseisk tradisjon han holdt seg til. Men nå var han blitt så fri av evangeliet at han kunne bo hos en garver, Simon, som antagelig var blitt en troende. Men lærdom kommer ikke inn med én leksjon. Litt senere ble Peter overbevist om at han heller ikke måtte ha fordommer mot ikke-jøder rent generelt. Han lærte det gjennom et syn. Gud viste ham både rene og urene dyr i henhold til jødisk tankegang, og Gud sa «Spis». Da svarte Peter noe merkelig. «På ingen måte, Herre. Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.» Det ligger naturligvis en motsetning i dette uttrykket «på ingen måte, Herre». Er Gud Herre, så kan han jo ikke få et nei. Og svarer vi nei, så har vi ikke godkjent ham som Herre. Peter var lært opp til å tenke at en hedning var en vederstyggelighet, berøring med en hedning var noe urent, deres skikker var avskyelige, og deres religion var Guds bespottelse. Det satt dypt hos Peter, så dypt at han bygde mer på religiøs tradisjon enn et direkte ord fra Jesus. Faktisk måtte Gud gå mange runder med Peter for å få ham til å legge bort fordommene sine. Og senere sa Peter, «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.» Fordommer har de fleste av oss også i dag. Kanskje vi skal gå en ekstra runde for å få dem til å fordufte. Bibelen er klar. Dersom noen sier «jeg elsker Gud og likevel hater sin bror», ja, så er han en løgner. Apostelen Paulus trekker også en klar grense mot fordommer mot mennesker. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Et annet sted skriver han, her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt og i alle. Det kan ikke være noen tvil om at den første kristne kirke tok avstand fra fordommer mot folkegrupper og raser. Da er det trist at mange enkeltkristne i dag ikke praktiserer dette som de lærer av Bibelen. Tenk om vi kan lære å verdsette mennesker ut fra det de er, ikke ut fra hvordan de ser ut. At vi lærer dem å kjenne ved navn, ikke bare ut fra en merkelapp. Når vi identifiserer et menneske, tar vi på en måte kontroll over det. Vi kan lett begrense det. Å elske er å kalle ved navn. Men vi glemmer lett navn og tar i bruk etiketter. Og så får vi et kaldt og fordomsfullt samfunn. Har du en tendens til å vurdere mennesker positivt eller negativt ut fra hvilken gruppe de tilhører, hva slags språk de snakker, hva slags hudfarge de har, hva slags livsstil de har, ja, så trenger du å lære på nytt. Gud gjør ikke forskjell på folk. Fordommer mot medmennesker stammer ikke fra Gud.
1: I I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det nytteløst å slåss mot luft med bare nevene. Uttrykket «et slag i luften» brukes når vi kjemper forgjeves og ikke vinner fram med vår sak. Det kan være vi har kjempet for en god sak, men motstanden ble allikevel for stor, eller vi hadde rett og slett en dårlig sak, og egentlig bør være glad for at vi ikke vant fram. Mest forbinder jeg begrepet med formålsløse kamper de ikke er verdt å kjempe. Paulus skriver om at han som en Kristi tjener må være målbevisst og villig til offer. Han sammenligner seg med en idrettsmann som for å vinne må gjøre de rette prioriteringer. Hvis vi ikke er villige til å prioritere, blir vi som en bokser som slår i løse luften. Han skriver i 1. Korinterbrev, «Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg heller ikke like en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. Har du et mål for ditt liv, og er du villig til å bære kostnadene, eller bruker du kreftene på noe som ikke gir resultater? Når noen er for beskjedne til å ta imot den takk og heder som blir dem til del, hører vi ofte «æres den som æres bør». Uttrykket kommer fra en gammel norsk bibeloversettelse fra 1867. «Giver derfor alle, hva de ere dem skyldige, den skatt som bør skatt, den told som bør told, den frykt som bør frykt, den ære som bør ære.» I dag står det «Gi alle det du skylder dem, betal skatt til dem som skal ha skatt, told til dem som skal ha told, vis respekt for dem som skal ha respekt, gi ære til dem som skal ha ære.» Opprinnelig er altså ordene brukt som en formaning til de kristne om å respektere de politiske og sosiale ordninger de levde under. Når vi opplever at noen er en belastning i samfunnet, kalles de ofte for et utskudd. De er ikke integrert, og få vil identifisere seg med dem. I Bibelen er det Paulus som bruker uttrykket om seg selv og sine medarbeidere. «Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet», sier han. «Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle, til denne dag.» Millioner av kristne verden over opplever å være som utskudd. De blir trakassert, utstøtt fra familien, fengslet, torturert, oppsagt på arbeidsplassen, mobbet på skolen, og så videre, kun fordi de bekjenner troen på Jesus. Verst opplever de det i Nord-Korea og i strengt muslimske land som Iran, Afghanistan, Somalia og det nordlige Nigeria. Samtidig vet vi at den største veksten av antall kristne foregår i nettopp noen av de landene der de kristne opplever hardest forfølgelse. Kirkefaderen Tertullian, han sa at martyrenes blod er kirkens sæd. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det er først og fremst unge på jobbmarkedet og dem med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han er urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten er endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi har radiogivgående denne veka her, så følg med I våre sendinger, og vær veldig gjerne med å gi en gave og støtte arbeidet på 72582. Når det gjelder været I dag, så det meldt nord- og nordvest bris på kysten periodevis liten kuling, og regnbygge selvsagt, 10 grader på stranda, 12 I Ålesund, 12 I Ørsta, 11 I Tafjord og 12 I Herøy. Nå skal Andreas og Mari Virsén få synge «Hvitere enn snø», og så ikke det helt kvit snø vi ønsker oss helt enda her på Sunnmøre, men I alle fall her synger de om «Hvitere enn snø».

Det er onsdag, og da får vi en ny søndagens tekst, og I dag så skal det handle om Lazarus som hadde lege I fire dager I grava, og det fra Johannes 11, 17-29 at søndagens tekst handler om, og det Maria og Martha vi skal få bli bedre kjende med. Vi skal få ord til ettertanke av André Sætre. Vi skal få høre om en spennende seminardag I Pinsekirka på Moa. Og nå får vi Gunnar Melbø med Herre vis oss din vei.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det er Randi Fagerhol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 11:17-29. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i grava. Betania ligger ikke langt fra Jerusalem, bare 15 stadier omlag, og mange jøder var kommet til Martha og Maria og ville trøste dem i sorgen over broren. Så snart Martha fikk høre at Jesus kom, gikk hun og møtte han. Men Maria var sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min dødd. Men nå også vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Bror din skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp, at når alle står opp på den siste dagen», svarte Martha. Da sa Jesus til henne, «Jeg er oppstående og livet. Den som tror på meg skal leve om han så dør. Og hver den som lever og tror på meg skal i all evig ikke dø. Tror du det?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er den salva, Guds son, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallet i løgn på Maria, søster si, og sa til henne, «Meisteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, reiste hun seg straks og gikk ut til han. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen. Han var fremleis der Martha hadde møtt han. De jødene som var hjemme hos Maria og trøyste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de fylte etter. De tenkte at hun gikk ut til grava og ville gråte der. Som når Maria kom dit Jesus var og fikk se han, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, hadde ikke bror min dødd.» Da Jesus så at de gret, både hun og alle jødene som følgde henne, ble han oppskaket og opprørt i sitt indre, og han sa, «Hvor har de lagt han?» «Kom og se, Herre», svarer de. Jesus gret. Da sa jødene, «Se hvor glad han var i han.» Men somme av dem sa, «Han som åpnet øynene på en som var blind, kunne ikke han ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til grava. Det var i hålet, og det lå en stein framfor åpninga. «Ta bort steinen», sier Jesus. «Herre», sier Martha, søster til den døde, «du lukter alt av han, for han har ligget 4 dager i grava.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke, at dersom du tror, skal du få se Guds herligdom?» Så tok de steinen fra, og Jesus så opp mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av folket som står omkring, så de skal tro at det er du som har sendt meg.» Da han hadde sagt det, roper han høyt, «Lazarus, kom ut!» Og den døde kom ut, med hendene og føttene sveipt i likklede, og med en duk bunden over andletet. Jesus sa til dem, «Løs han og lat han gå.» Planer om å drepe Jesus. Mange av de jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på han. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort.
0: I denne søndagens tekst skal det handle om Lazarus, bror til Martha og Maria, som død, og så får de besøk av Jesus. Hva legger du mest merke til I møtet mellom Jesus og Martha og Maria aller først?
2: Det nok kanskje at altså, Maria ikke forstår, I alle fall ikke I første omgang, at Jesus selve livet. Han mye mer enn den situasjonen som de står I med Lazarus som død.
0: Hva det en bruker dette møte som eksempel for I dag?
2: Dette møtet inneholder jo mange element. Altså, I kirkeåret så blir dette her kalt for høstens oppstandelsesdag. Så det jo oppstandelsen som tema for denne søndagen. Det jo vanligvis tema I påskeveka, men her det altså brakt inn I ei av høsten sine gudstjeneste. Mm. Og det som står her, det at Jesus, han sier til Maria, jeg oppståelsen, eller til Martha, jeg oppståa og livet. Han snakker om noe mer enn bare Lazarus. Han selve livet.
0: Mm. Martha tror på Jesus, samtidig som hun skuffet og sørger. Hva tenker du om at hun kan romme både tro, sorg og spørsmål på samme tid?
2: Ja, jeg tror kanskje at det hun aner litt av hva han sier, men samtidig ikke. Så hun åpen og positiv, men det rommer så mye mer enn hun klarer å forstå. Så jeg tror det hun svarer så langt som hun kommet. Hun sier, ja, Herre, jeg tror du den salva Guds son, han som skal komme til verden. Men hva det innebærer at han den salva og alt han skal gjøre og at han skal herliggjøres på et kors, det utenfor hennes forstand, og det var utenfor læresveinen sin forstand. Det at dette handler om så store ting at det går utenfor fatteevna.
0: Mm. Det kan vi jo kjenne oss igjen I alle. Og det at han sier dette, sier jeg oppstandelsen av livet, og så sier han jo også at det den som tror på meg skal leve om han så dør, og hva var den som lever og tror på meg skal I all evig ikke dø? Tror du det, sier Jesus til Martha. Hva det Jesus egentlig spør både Martha og oss om her?
2: Han jo I en fase I sitt tjeneste der stadig mer blir åpenbæret av hvem han ikke fullt ut, men at han Messias, den salvede, den som skal komme. Og selv I den jødiske tradisjonen så skjønte jeg ikke fullt ut hva dette her skulle innebære. Det var veldig mange ulike forventninger til det. Mm. Jeg opplever at han veldig tålmodig med Martha og Maria, og forteller deg pedagogisk eller forsiktig eller sakte, dette det som skal skje, og dette det som det innebærer som min tjeneste og min komme. Du sier at det den salva, men jeg tror ikke du skjønner fullt ut hva det innebærer. Men det som nå skjer, det et tegn på det som senere skal skje. Og da, det settingen jo Lazarus, som ble vekt opp fra de døde. Som et tegn. Mm.
0: Mm. Men han forteller vel også oss noe om dette i dag?
2: Ja, altså, det jo et budskap til oss også som sprenger grenser. Og jeg tenker jo at det med at livet tar slutt, det vet alle. Men at livet har en oppstandelse, da det mer, det sprenger grensene. Og det sprenger grensene for alle mennesker.
0: Hva betyr egentlig det?
2: Nei, altså, det betyr jo at altså, hele grunnen til at Jesus kom, det var å gjenopprette det som var tøpt. Altså, syndefallsberetninga i første Mosebok handler om at synda kom inn I verden ved at Adam og Eva brøt det de hadde lovet Gud. Og så kom relasjonen til Gud I skade, og så kom døden inn I verden. den første Adam som vi leser i Nytestamentet, han var dette, den som forårsaket dette. Og så blir Jesus kalt den andre Adam. Det han som skal overvinne døden som kommer den første Adam. Slik at der en logisk rekke for den som kan sin gamle testamentet, men som likevel var skjult for de fleste, også på Jesu tid, og de godt lærde. De så ikke krafta i denne andre Adam, som skulle gjenopprette døden, og hele verden sin relasjon til Gud. Eller gjenopprette livet. Mm.
0: Jesus, han grete, selv om han vet at Lazarus skal få livet tilbake, hva forteller det oss om Jesus og hvordan han møter mennesket i sorg?
2: Ja, altså det ordet som er brukt på gresk der, det er, altså, kan like gjerne oversette som opprørt. Altså, det er, altså, han gråt av sorg, det tror jeg, for dette var en nær venn, ikke sant? Han hadde en relasjon til denne søskenflokken. Men ordet som er brukt for gråt på gresk, det handler mer om at han var opprørt og sint. Så jeg tror dette her like mye handler om at han er nettopp sint på døden. Det skulle ikke være slik. Og han er nå nærmere og nærmere sitt endelige oppdrag om at han skal dø og oppstå for å gjenopprette livet. Og det ligger i dette ordet som har mye større og videre betydning på gresk enn bare gråt.
0: Så hvordan, altså det forteller ikke noe om hvordan Jesus da møter menneske i sorg, eller hvordan vi kan møte menneske i sorg?
2: Jo, det gjør det absolutt. Og det er jo hele denne her fortellingen en del av. For det står at han hadde han kjær. Så det vet vi. Så jeg tror, altså, når det er brukt gråt på norsk, så er ikke det feil. Men mitt poeng er at det greske ordet er så mye videre, som forteller at han er ikke bare lei seg for å ha mistet en venn, men han er sint på årsaken til at han mistet en venn. Mm. Og det er det han kom for å gjøre noe med. Mm. Og det er det utrolige som var vanskelig både for Martha og Maria og oss i vår tid, og faktisk skjønne.
0: Mm. Ja, for det er jo ikke en uvanlig reaksjon det.
2: Nei, det er ikke det. Altså, det er ikke sånn vi har lært naturen å kjenne hvis vi tenker, altså, det er ikke det vanlige at mennesket står opp fra de døde. Mm. Det er det uvanlige. Men er det mulig? Det er det som er det store spørsmålet. Og der bruker jo

0: å overvinne døden. Og jeg tenker at det å ta med seg denne teksten her, det litt som jeg nettopp sa, altså er dette mulig? Altså er dette her helt spinnvilt? Fordi Paulus noen ti år senere, han satsa alt på dette her. Altså hvis ikke Jesus tog opp fra de døde, så er vi kristne de mest ynkelige av alle mennesker. Mm. Altså står ikke Jesus opp, da kan vi pakke sammen og finne på noe annet. For da er alt fra det gamle til det nye testamentet, den røde tråden om Jesus, den salva og Guds herlige gjering på korset og oppstandelsen tre dager etterpå, da er det bare sprøyt. Men er det sant, så forandrer det alt.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las tekster, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

mye på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Vi skal ta med oss oppslagstavle også. I dag så det på Giske bedehus bønn klokka 11. I Ålesund frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19. På Sylte bedehus I Valdal det klokka 19 møte med Johannes Kleppa. På Berge bedehus 19.30 møte med Egil Straume. På Alnes bedehus skal jeg få lov å komme på besøk 19.30 og ha radiomøte for Radio Sunnmøre. 19.30 på Alnes bedehus. Sarenvatnet bønn klokka 19, Valdre bedehus bønn klokka 20. I morgen på Skøye bedehus det torsdagsmøte klokka 19 med Steinar Dimmen. I Torekallen I Ålesund det sangmøte med André Sætre, Wenche og Frank Lindløkken. Tennefjord bedehus klokka 19 møte med Jo Volle på torsdag, og Langevåg bedehus bibel og bønn klokka 19, og Valdre bedehus bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

dag tänkte jeg at ord til etter tanke kunne være et personlig vittnemål om Jesus og et vittnemål om hvordan Guds ord i hverdagen blir virkelig for den som tror. Og i dag vil jeg lese noen vers fra Jakobs brev, kapittel 5, og vers 14 og 15. Er noen av dere syk, låt han kalle til seg de eldste kirkelyden, og de skal be for han og salve han med olje i Herrens navn, og trusbøna skal hjelpe den syke, og Herren skal reise han opp, og har han gjort synder, skal han få deg tilgivne. For mange år siden hadde jeg en kamerat som hadde fått alvorlig kreftsykdom. Han var dårlig, og var først undersøkt ved det lokale sykehuset, men de så at kreften var kommet så langt at det var ingenting de kunne gjøre, så de sendte han videre til Trondheim. På regionsykehuset der undersøkte de han på alle måter, og han fikk beskjed om han hadde langt fremskreden kreft, og også levera var overgått. Så det var ingenting de kunne gjøre for han. Han fikk beskjed om at han kunne bare få lindrende behandling, og at han hadde bare kort tid at å leve. Han var en av de truende på bedehuset i heimbygda, og en god støtte for arbeidet der. Han reiste nå ombord i kystbåten der han arbeidde, og tok farvel med arbeidskammeratene sine, og tok på land sengetøy og andre ting han hadde ombord i båten. Da jeg fikk høre at han var dødssyk, fikk jeg slik nød for han at jeg kjente at jeg ville gå inn i bøn og faste for at Gud måtte helbrede han. Så jeg snakket med kona mi om jeg kunne reise til Bjorliheimen for å be og faste for mannen. Hun sa det var greit, og jeg bestilte meg rom der for å være i stillhet og bønn. Da jeg hadde vært i bønn og faste der i 3 dager, fikk jeg en sterk visshet over meg om at mannen skulle bli frisk. Ja, vissheten kom at hvis han ville la seg salve og be for, så skulle han bli frisk. Da jeg kjørte hjemover, ringde jeg til den syke mannen og sa dette. Hvis du vil la deg salve og be for, skal du bli frisk. Ja, mannen visste ikke hva han skulle si om det, for han var dårlig. Men til slutt sa han at han skulle tenke på det. Noen dager etterpå ringde han meg oppåt og sa at nå kunne jeg komme og salve og be for han. Han hadde også snakket med et truende ektepar om å bli med og salve og be. Så kom vi alle 3 til stovet hans, der han satte også for kommen i en lenestol. Vi salve og bad for mannen, og nesten med en gang så legger han hånd over magen og sier, «Jeg kjenner slik varme, jeg kjenner slik varme.» Så reiser han seg fra stolen og går litt rundt i rommet og gjentek flere ganger. Jeg kjenner slik varme. Det var Guds hånd som rørte ved han. Så begynte mannen å kjenne seg friskere. Han reiste til kontroll på sykehuset, og der fant han ikke at noe av kreften. De kunne ikke forstå dette, og sendte han til Trondheim at der kunne de heller ikke finne at noe av kreften. Så mannen ble erklært frisk. Gud hadde gjort et stort under og helbredet han. Og mannen er fremdeles frisk. All ære til Jesus. Slik kan han få oppleve Guds mektige under når han legger seg ut på hans ord. Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Så skal vi frimodig få be med, for og med hverandre, for Gud hører bøn. Så la oss ta med i bønet at det må gå slik Jesus vil. Ja, la hans vilje skje. Det er mange som ikke opplever lekamlig helbredelse etter forbønn. Det skal vi være ærlige på. Men forbønn har alltid en effekt, og kanskje kan det bli en åndelig hjelp. Det er alltid nyttig med forbønn, det understreker apostelen Paulus. Han sier, «Framfor alle ting formaner jeg de for til at det blir gjort bøner, påkallinger, forbøner og takk for alle mennesker.» Da forstår vi at bøn og forbønn er svært viktig. Det er mange ting en kan be om, forbønn for, og stundom kan en også be flere ganger for en person før bønnesvaret kommer. Om det ikke blir full helbredelse, så kan et menneske bli vesentlig bedre også. Dette med helbredelse eller ikke er på en måte livets gåte, men en ting er sikkert. Vi har ikke fått et barnekår som gjør at vi er fri for sykdom i dette livet. Nei, det hører med til barnekår at alle troende vil være helt friske hjemme i himmelen. Der er det ikke sykdom og død mer. Vi skal være takksomme for det gode helsevesenet vi har i Norge og svært dyktige leger, men stundom kommer de også til kort. Uansett så skal vi alltid få lov å legge alt vi har på hjertet framfor den store legen, han som hører bønn.
han som kan göra mer än allt, mycket mer än det vi ber om och förstår. Så var det en sång vi tänkte på idag, där makt i de foldade händer.

0: Lørdag 26. september, da skal det I Pinsekirka på Moa være et seminar om Alma Halse og arbeidet hun gjorde med å starte barneheimen Betania Alta. Alma Halse jo en fascinerende person når en går inn og leser på Wikipedia. Ben Giske, du medpastor I Pinsekirka, og hvorfor har du ikke valgt å ha en dag med seminar med henne som tema?
1: Det ganske enkelt for at vi ser det at den brann som hun hadde fra ung alder I sitt liv, der at hun forteller om allerede mens hun var et barn, når andre leiket I skibakken og aka, så hadde hun en lengsel etter å gå og be for barn. Så det var noe som lå veldig tidlig I hun. Så det gjorde at Alma reiste I veldig ung alder til Finnmark, Alta, og hadde med sin sykkel og for rundt og ønsket å spre evangeliet. Det som var at hun reiste rundt der oppe, så så hun at det var så stor nød, og det gjorde det vanskelig for henne faktisk å forkynne. Så hun tok seg en liten prat med Gud og sa at ordet bra, men her så stor nød, vi må gjøre noe mer. Så hun kom tilbake til Ålesund. Vi kan jo ta mer om det her. Men vi ønsker å ha seminarer, for vi ønsker å løfte fram det at det et kall som Gud kan legge I et menneske I ung alder, som gjerne ikke atypisk for det vi kanskje tenker på som kall, hvor stor betydning og ringvirkning det kan ha faktisk I vår nasjon, spesielt I Finnmark og under krigstida, og arven jo en oppegående stiftelse og stort arbeid I Alta den dag I dag innenfor veldig mange greiner kan du si, så det over 100 ansatte så vi ønsker å løfte det at Gud kan bruke menneske og at menneske kan gå på det som Gud legger I hjertet deres Og så det en fascinerende historie med så utrolig mange falsetter, og det at han bare tenker, wow, det her må flere få høre om.
0: Mm. Vi må jo ta med at hun var født på Åheim, altså jo sunnmøring, ja. Ekte sunnmøring når du kommer fra Søre Sunnmøre.
1: Det riktig.
0: Hun var født I 1907, og hun døde I 1969, og to år, hvordan det blir da, I 1965, da fikk hun kongens fortjenestemedalje I gull, og I 1963 så fikk hun alle kvinners ærespris for sin kristen humanitær innsats I Alta. Ja. Men det da å reise fra en liten bygd på Sunnmøre opp til stor og vide og breide Finnmark, og så starte noe sant.
1: Ja, det ganske utrolig. Som jeg var inne på, så var Alta der, var Alma oppe I Alta, og I Finnmark har reist rundt og kom tilbake, og var I grunn litt nedbrutt I den perioden. Så skjedde det noe veldig spesielt på en 17. mai I Pinsekirka I Ålesund, en 17. mai-fest, der Gud møtte henne så sterkt, og kalte henne på nytt, og der hun ga og en visjon og tanke om hvordan hun skulle gjøre det, om ta hånd om barna, og et sosialt arbeid I tillegg til det å forkynne Guds ord. Så det gjorde at hun begynte å reise rundt I Norges land, og tok først kanskje kontakt med store forsamlinger og sånne ting, men veldig mange forsamlinger hadde arbeid som de sto I, så en av nøkkel, håper jeg, den som sto sammen med Alma, det var jo Pinsekirka I Ålesund og på Åheim, som da sendte hun årover og sammen med mange andre mindre pinseforsamlinger I Norge som sto felles sammen med hun I den bragden som vi kan si det har vært I etterkant så det jo på en måte en del av pinsekirka I Ålesund sin historie der vi ser at det går langt langt tilbake og veldig mange har vært involvert og I begynnelsen så var jo det eid av pinsekirka og så det vel bare cirka 30 års tid siden at det ble en egen stiftelse der oppe og sånn da. Så det veldig tette historiske bånd mellom Ålesund og Alta og Alma fra Søre Sunnmøre og Ålesund som reiste oppover. Men det gjorde jo det at hun fikk et nettverk rundt seg av mennesker som hadde tro på det som Gud hadde lagt I henne hjertet og som gjorde det mulig for hun å reise. Og så noe av det som spennende som man vil få høre i foredraget, vi kan kanskje gi noen drypp nå, men det var mirakel på mirakel med overnaturlige tegn og under som Gud gjorde, både før krigen, under krigen og etter krigen, der bare Gud viste sin storhet, og som den dag i dag er godt husket i Alta, og kommer ut Alta og nevner Betania, så vet de fleste hva det er.
0: Hmm. Hvem er det som skal ha dette foredraget?
1: Det er Knut Klevstad. Han er utrolig dyktig, både historisk. Han er jo fra Alta. Han har jobbet 35 år i Betania Alta. Han kjenner det inn og ut, kan du si. Så han har gått gjennom både det som er i stiftelsen og drifter der, og brev og historikk og intervjuer personer og sånne ting langs med oppover. Så han har en veldig innsikt og en kjennskap i både drifter av det som ble Betania Alta, og også person Alma Halse. Og den hun var, og hva hun betydde for lokalsamfunnet der oppe. Og da kanskje i først og fremst da til å begynne med for barna, som hun tok hånd om. Hun bygde jo barnehjem. Og senere så har jo det vokst til veldig mange greiene. Hun var jo en sosial entreprenør som rett før hun døde, så jeg tror det var uka etter hun døde, så ble det åpnet. Jeg tror det er Norges første som ble kalt for omsorgsboliger, og det var Alma Halse sin idé.
0: Ja.
1: Å kunne ta hånd om mennesket og ivareta det, at de skulle kunne bo en plass der at de var for seg selv, men samtidig hadde omsorg av mennesker rundt seg.
0: Mm. Dette seminaret er altså lørdag 26. september, selv om vi kunne tatt hele historien her, men dere vil jo gjerne at folk skal komme på Pinsekirka på Å.
1: Riktig.
0: Hvem tenker du at dette er for?
1: Vet du hva, jeg tror det treffer alle og alle aldre. Jeg tenker at hvis du har en lengsel etter å tjene Gud, en bevissthet om at du kan bety en forskjell i samfunnet, så er Alma Halse og den vandringen hun hadde til inspirasjon og til oppmuntring om at Gud han bruker alle, ikke på grunn av, men på tross av, og at vi som kristne, vi kan bety en forskjell, ikke bare i kirkebyggene våre, men vi kan være samfunnsbyggere, og det kan være relatert slik at det hjelper det lokalsamfunnet som vi er en del av.
0: Mm. Så da er dette klokka 10?
1: Stemmer.
0: Klokka 10 lørdag 26. september, altså i Pinsekirka på Moa, og det er åpent for alle, et seminar om Alma Halse og det arbeidet, og det kallet, kan vi vel også si, som hun hadde.
1: Det kan vi trygt si.
0: Det var Ben Giske som fortalte om seminardagen 26. september i Pinsekirka på Moa. Nå får vi Andreas og Mari Virsén med Søker ditt ansikte.

Det var Andreas og Mari Virsén med Søker ditt ansikte. Og så minner jeg om VIPS-nummeret som 72582, 72582 til Radio Sunnmøre om du vil være med og støtte radiogiven dine veka. Og alle som med å gi gave blir med I trekningen av flotte saueskinn fra Vigra. VIPS-nummeret altså 72582. Takk for at du vil støtte dette viktige arbeidet. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn, og etter meg kommer Mari Love Harlås med misjonstimene. Du finner mer om oss på våre nye heimside radiosunnmøre.no. Sjekk ut deg, og sjekk ut våre nye oppslagstavle også der. Og du kan lytte til Radio Sunnmøre inne på heimesiden, og også følge med på hva som blir sendt og hva som kommer. Nå får vi Carola helt til slutt. O Jesus, åpne du mitt øye.

nyhetene. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Ulf Kristiansson var det som inledde misjonstimen vår denne onsdag 16. september. Ari Love Harlås på plass I studio, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlige redaktør. Og I dag så skal vi I del 1 av misjonstimen tilbringe, eller både I del 1 og del 2, tilbringe litt tid sammen med den godeste Hans Nilsen Hauge, når han hadde 250-årsjubileum for sin fødsel, tror jeg det var, for en 2-3 år siden. Så lagde vi masse spennende intervju har jeg funnet ut, som det på høy tid at folk får høre opp igjen, og vi skal ta en prat med en kar som bor I Volda, som heter Svein Kvamsdal. Han vet veldig mye om Hans Nilsen Hauge, og den praten den vi delt I tre, så han skal ta en del av denne misjonstimen, og han skal ta en del av neste misjonstime. Men før det så skal blant annet Lars Petter Ødegård få lov å gi oss ord til ettertanke, og vi skal ha en nistepakke nå med Geir Harald Johannesen etter at Sveinung Andersen har sunget til oss.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I Båstad kirke I Østfold henger et maleri fra 1700-tallet. Det forestiller Jesus som går på vannet og rekker ut hånden til den synkende Peter. En snirklet tekst under forteller at bildet skjenket kirken I takknemlighet for, citat, «frelse fra øyrens vand 17. desember 1758». Citat slutt. Denne dagen feiret Båstad folk bryllup I Enebakk. På turen tilbake over Øyeren ble brudefølge overrasket av et forrykende uvær. Båten truet med å kantre. I angsten og forvirringen ropte brudgommens far til Gud at dersom de ble berget, ville han tinglyse at gården alltid skulle gi tiende til Guds rikes arbeid. De ble reddet. Maleriet ble minneplaketten. Og I 200 år ga Ringstad gård alltid 10% av all inntekt til bygdas kirke. Hverken gård eller slekt ble fattigere av det. Denne gårdens gode eksempel kunne vi henge som minneplakett I hjemmet vårt. Om vi ikke reddet fra øyrens vand, så kan vi for eksempel tenke med takk på de gangene vi blitt spart for ulykker på tett trafikerte veier. Og heller ikke blir vi fattigere av å gi. Ingen blitt fattig av å gi til Guds rike. Å gi tiende en god bibelsk skikk. I ordspråkene 28, vers 27, «Den som gir til de fattige, lider aldri nød.» Men den som lukker sine øyne for nøden, blir rammet av mange forbannelser.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
1: Det nærmer seg haustens radiogiv her på Radio Sunnmøre, som du sikkert hørte 14. til 20. september, og det vel omtrent I disse dager her. Så da det ikke bare at det nærmer seg, vi der ekstra innsamling da til radioarbeid. Vi satser jo stort I Radio Sunnmøre nå da. 1. oktober så får vi en ny medarbeider I 100% stilling, det gleder vi oss veldig til. Og jeg tror det blir et kjempeløft for radio når Miriam Ulstein begynner her, men det blir jo et løft I lønnsutgifter da, så... Vi trenger at dere med og støtter radioen, så du kan vipse til 72582. 72582. Ungdommer fra Philadelphia kirke I Oslo skal få synge store og mektige dine gjerninger, og så skal, ja, jeg sa lav Petter Rødegård, men det var forrige uke det, det går litt I surform av og til. Andre Sætre, Indre Femmannsmisjon, sin gode mann på Sunnmøre, han skal få gi oss ord til ettertanke I dag.

Denne kår som gjør at vi er fri for sykdom i dette livet. Nei, det hører med til barnekår at alle truende vil være helt friske hjemme i himmelen. Der er det ikke sykdom og død mer. Vi skal være takksomme for det gode helsevesenet vi har i Norge og svært dyktige leger, men stundom kommer de også til kort. Uansett så skal vi alltid få lov å legge alt vi har på hjertet framfor den store legen, han som hører bønn. Han som kan gjøre mer enn alt, mye mer enn det vi ber om og forstår. Så var det en sang jeg tenkte på i dag, det er makt i de foldede hender.

Sølvi Hopland skal få synge til oss nå sangen Spurven, som hun har oversatt fra engelsk på sin vare fine måte, og så skal vi prate med Svein Kvamsdal. Han prest I den katolske kirke, bor I Volda og vet veldig mye om Hans Nilsen Hauge. Vi skal ta to av tre deler nå før matpausen, før nyhetspausen, og så skal vi fortsette å høre litt hva han har å si om Hauge I del 2. Vi skal høre nå da Sølvi Helene Hopland, og så skal vi høre om Hauges kallsopplevelse. Så skal Roland Utbult få synge en sang før vi skal få høre om Hauges teologi og lære og om spore etter dette I vår tid. Det det vi skal rekke nå før vi nyheten, og så blir det mer om Hans Nilsen Hauge I neste time. Så dette historie, og det spennende for noen en kvar, så jeg håper du finner glede av det I de neste minutter her på Mifonstimene på Radio Sunnmøre.

0: Det jo I 2021 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født, og det altså Haugeår og jubileumsår, og vi på Radio Sunnmøre vi har lyst til å markere det, og det gjør vi blant annet med å snakke med ulike mennesker som kan en del om Hans Nilsen Hauge, og en av dem du, Svein Kvamsdal fra Volda, og den teologi eller lære som Hans Nilsen Hauge forkynte, hvis vi skal plassere den ja, den for sagt inn I kirkelandskapet I vår tid hvor plasserer vi Hauge da?
1: Ja, han var jo en botspredikant, og det vi har vel ikke så mange akkurat botspredikanter I vår tid ikke I den grad men det litt vanskelig å si på en måte altså han vel litt preget av de skrift, han nok mye preget av de skriftene som han las på den tid. Han var preget av dette med at altså ikke hvordan en omvending hadde gått før seg, men og heller ikke var han opptaken av hva opplevelser den enkelte hadde. Det gjorde ikke noe inntrykk på han. Det som han var opptaken av, det var det at det skulle vise seg I det daglige livet, I gjerningene våre, om vår omvending var ekte. Det litt vanskelig å si å plassere han. Altså det jo summe som også mener at han har mye til felles med den gamle katolske kristendomsoppfatning. Dette med at ikke bare hva Kristus har gjort for oss, men det som Kristus gjør I oss, altså den nyskapende kraft I at vår natur går inn I en prosess der vi får en ny vilje og en ny lyst. Han snakker veldig mye om Hauge, om en lysten til å gjøre godt mot andre, lysten til å gjøre gode gjerninger, Og altså, det ikke det at gjerningene gir oss nåde, men nåden som vi har fått, den som har fått nåden, den har fått en ny natur, fått del I en guddommelig natur, som retter seg imot nesten vår, og at vi skal ha en ny livsførsel. Dette med en ny livsførsel, det var viktig for han.
0: Det blir jo sagt. Av enkelt at du nesten den dag I dag kan merke hvor I landet Hauge var og ikke var. Det litt av han sagt, ettervirkningene av denne forkynnelsen?
1: Ja, det tror jeg at det er rett. At vi kan merke det. Og det faktisk et liknende fenomen bort I Sverige med du har kanskje hørt om den heilige Birgitta av Vadstena. Og jeg var der for noen år siden, det var et kloster der som var bygd opp, og det fortalte om at der I Vadstena-området, altså det helt fra mellomalderen av, regionen der, ikke bare Vadstena, den vestlige byen der, men hele regionen den dag I dag preget av at den heilige Birgitta der hadde en verksemd, noe liknende som Hans Nilsen Hauge. Så det fenomenet kan vi finne andre steder også, og vi finner det også I Danmark, med området der de sterke jyder, det en liknende rørsle som Haugerørsla, og de sterke jyder gjestet også Hauge og hadde kontakt med dem da han var på reis eller på vandring I Danmark. Og det tydelig at der det området som den dag I dag, der like ved byen Horsens, jeg tror litt sør for Horsens og Fredericia, området der. Der det slik at der stor kirkesøknad, fordi at en har en åndsarv etter de sterke jyder. Og det en del av dem der den dag I dag, og de bruker også den dag I dag Kingos salmebok. Altså det et fenomen faktisk som en kan se i flere område. Nu har jeg nevnt fra to av de andre nordiske land, men vi finner også her i landet, tror jeg, at det Hauge, og Haugerørsla stod sterkt. Der kan vi den dag i dag merke fotefar etter der han vandret.
0: Hauge, han var jo på Sunnmøre. Hva område av Sunnmøre virker han mest på? Vet du noe om det?
1: Altså lokalkjent jeg ikke slik så mye, men altså i Volda og Ørsta området, men også lenger nordover, så var han og har nok sett spor etter seg. Og det kommer jo til uttrykk her i Ørsta området med Berthe Kanutte Årflot, som slutter seg til denne rørsla, og hun har skrevet flere salmer og sanger med haugiansk, kan man si, uttrykk for den haugianske tru, eller aksentuering av truslivet.
0: Du skal få høre mer om Hauge om en akre minutt, men vi avslutter denne timen med Dan Moen.

0: nyhetene.
1: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre

0: Hans Nilsen Hauge ble jo født for nøyaktig 250 år siden, og I år det jubileum for han. Og vi på Radio Sunnmøre, vi ønsker å markere det, og en av dem som har satt seg mye inn I hvordan Hauge levde og virket, det Svein Kvamsdal fra Volda. Og du med oss, og Kvamsdal, hvis Ja, Hauge var jo omstritt I sin samtid på mange måter. Hvis han hadde levd I dag, hadde han vært like omstritt I dag som han var den gangen?
1: Nei, ikke på alle områder. Men slik som dette med gründerverksemd, og, altså dette med at han skapte arbeidsplasser, det var jo en rørsle nedanifrå. Altså, den gangen så var det ganske revolusjonært, fordi at det var ikke hvem som helst som kunne se I gang med slikt som han da gjorde, uten at de hadde et slags løyve. Og det var vel grunnen til at han også tok seg handelsbrev eller borgerbrev I Bergen I tidlig på 1800-tallet, jeg tror det var 1801. Da var han mer akseptert som handelsmann I Bergen. Men når det gjelder hans botskristendom, så tror jeg nok at han ville ha vært omdiskutert, også I vår tid. For han forkynte at den enkelte måtte ta et oppgjør med seg selv, I møte med Gud, og børja et nytt liv. At det et oppgjør med de vonde kreftene rundt oss og inni oss, slik at den gode makt fra Gud, den gode åndskraft, fikk makt over oss. Og det aldri populært, helt fra Jesu tid og frem til nå, aldri populært å trekke fram det man vil kalle for en botskristendom. Men han faktisk mest, altså tyngdepunktet jo det tydelig I preikene hans jo Hauge, tyngdepunktet det lå på det vi ville få I staden slik at selv om han preiket Guds lov så var det Jesu kjærleik at det så stort å være fylt med den og det at Jesus med sitt blod renser oss ifra all synd og der hadde han et avvik, kan man godt si, ifra flere andre pietistiske retninger. Egentlig så var ikke han pietist I den forstand. Han sa det selv flere ganger at jeg ikke pietist. Og da mente han vel dette her med nådens orden. At den som da skulle få et møte med frelseren og være omvendt, pietisterne hevde jo da at de måtte gå gjennom en lang prosess. Medan Hauge, han var så klok at han så det at vi var ulike mennesketyper, og så vi kunne vært truende nok så snart, hvis vedkommende var moden til det, og hadde kunnskap og kjennskap til kristentru. Det var en del, altså den pietistiske rørsla som var på den tid, den var altså delt inn I, kan godt si at det var flere rørsler, flere retninger, rettere sagt, Og brødremenigheten deler mer vekk på dette med at syndene våre vært tildekte av Kristi blod, tildekte av Guds med Guds tilgjeving. Medan Hauge har ment at det var ikke nok. Han snakket også om dette med rensing, at vi trenger å rensast. Og der han nok også påvirket av en del katolske forfattere som han las særlig første året eller halvandet år etter at han hadde dette møte ute på åkeren. Så han la veldig mye vekk på dette med at vi trenger å være renset innanifra slik at Guds makt får enda mer makt over oss, og at dette med Guds kjærleik, det var han veldig mye opptaken av, at dette med andens frukt kjærleik, glede, fred, men kjærleikens makt. Og det var han, professor Sten Johannes Stenersen, som var ved Universitetet I Oslo, han gikk da og møtte Hauge, han ville rekke etter om han var luthersk. Og han fortell då at i hans møte med Hauge så er det tydelig at her var en mann som virkelig var fylt av Guds kjærleik. Han hadde ikke møtt noen som var så vennlig og fylt av det som var godt som det han møtte i Hauge. Så Hauge la veldig vekt på det, og så vil den nye natur eller den nyskapte i mennesket, det vil da være med og gjøre at vi får en ny lyst til å gjøre godt imot andre mennesker. Og der kommer jo denne her veldige drivkraften hans til å skape arbeidsplasser, for han så så mange mennesker som var i nød, som var fattige, og disse måtte få reise seg og få være selvstendige og leve et godt liv også materiellt sett. At det skulle ikke være de privilegierte som fremdeles skulle være privilegierte, men kan si vanlige folk måtte få seg et godt arbeid som de kunne få bruke kreftene sine på og livet sitt på. Og så tok han en kan si at det var noen synder som han da tok et oppgjør med. Det var drukkenskapen. Men hvis de som da leier under drukkenskap kunne komme i arbeid, så ville de få et nytt liv. For alle forstår at drukkenskap er en tung last, men dovenskapen er verre, sa han. Så makeligheten er en meget tung last. Så det at en kunne komme inn i arbeid og bruke sin energi på arbeid, da hadde vi vunnet mye. Og like ens dette med når han vandret ute blant folk, så hørte han at de banna og svor. Og da oppmuntret han de som gjorde det, at de måtte prøve å bruke andre ord som ikke var av den stygge sorten. Og at de da ble fødde med til å gjøre gode gjerninger. De fikk lyst til å gjøre gode gjerninger. Som Jesus snakker om at vi skal lata lyset vårt skina for mennesker, så de kan se de gode gjerningene dykker. Det var han opptaken av Hauge.

Ja, navnet mitt Haldor Dahle, og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv, og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang, den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha alle mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset, «Å hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord». Det det viktigaste å få lære her I dette livet.

0: I går snakket vi om Jesu navn, menneskesønnen, som et av de navn som Jesus brukte veldig mye om seg selv, og hva det betyr. Og i dag så vil vi gå videre med et annet av de navnene som brukt om Jesus, nemlig Davids sønn. Og så har vi hele tiden i tankene at et tema for andaktene denne vega er født av Jomfru Maria. I dag skal vi altså snakke om Jesu navn, Davids sønn. Og for å forstå Bibelen, så må vi forstå at Bibelen det er en jødisk bok. Jødene det er Guds utvalgte folk. Vi må forstå at Jesus selv han var jøde, og at, sånn som Jesus selv sier til den samaritanske kvinnen ved brønnen, frelsen kommer fra jødene. Johannes 4, 22. Den jødiske historien er sterkt knyttet til kong David, som levde og regjerte 1000 år før Jesus ble født. I en andakt tidligere denne vega så vi hvordan Jesu ettertavle går tilbake til David, enten vi følger Josefs slekt tilbake til Davids sønn Salomo, eller vi følger Marias slekt tilbake til Davids sønn Nathan. Esaias hadde profetert at Jesus skulle være etterkommer av kong David, Esaias kapittel 11. Noe han altså var, enten en tenker på Josef som Jesu juridiske far, eller på Maria som Jesu genetiske mor. I juleevangeliet i Lukas 2 leser vi at Josef og Maria dro fra Nazaret til Davids stad som heter Betlehem, fordi han, altså Josef, var av Davids hus og ett. De som tiltalte Jesus som Davids sønn, hadde dermed all mulig dekning for å gjøre akkurat det. Men ettersom Davids sønn også var knyttet til profetiene om en evig konge og et evig herredømme, ja, om Messias, så tror jeg nok at Jesus han hørte en bekjennelse med å bli tiltalt som Davids sønn. Det ble en bekreftelse av hvem han egentlig var. Men dette falt ikke i god jord hos de skriftlærde. I Lukas 18 helbreder Jesus en blind mann i Jeriko, etter at mannen hadde ropt, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Lukas 18, 18. Og i Matteus 9, så møter vi det samme ropet ifra 2 blinde utenfor Kapernaum. Også de ble helbredet. I Matteus 21 leser vi om når Jesus rir inn i Jerusalem på palmesøndag på eselfolen. Og folket roper «Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn!» Folket, de ventet med en politisk frigjører, og de var slått av undring over de kraftige gjerningene han gjorde. De skriftlærde på sin side, de likte ikke at folk fulgte etter Jesus. Og det hadde nok særlig å gjøre med at han egentlig bandt de ord, og at hans ord hadde truffet de så alt for hardt. Og dessuten, og det tror jeg er viktig, så var det et stort problem. Det var at Jesus, etter skriftene, ikke kunne være konge, selv om han var Davids sønn. Kongelinja, den gikk fra David til Salomo, og fulgte altså så Josefs stamtavle. Men denne kongelinja, den ble brutt ved en konge som heter Joakim, som hadde forkastet sin fars påbud om at det var Abraham, Isaks og Jakobs Gud som skulle tilbes og æres som den eneste sanne Gud. Kong Joakim, han forkastet altså det som hans far, kong Josias, hadde innført med en reform, nemlig at avgudsdyrkelsen skulle bort, og at tilbedelsen skulle rettes mot den ene sanne Gud. Bruddet med dette førte til forbannelse. Så når Joakim ikke ville følge det hans far hadde pålagt og videreføre det, så førte det til en forbannelse, og så sier Herren i Jeremias 22:30, «Skriv denne mannen opp som barnløs, som en mann som ingen lykke har i sine levedager. For ingen av hans ett skal få den lykke å sitte på Davids trone og herske over Juda.» Dermed så ble kongerekka brutt med Joakim. Og det var jo ellers ingen tronarvinger i Davids sønn Natans stamtavle, den som Maria var etterkommer av. Så derfor så kunne Jesus heller ikke bli konge gjennom ett linja til sin mor. Pontius Pilatus spurte Jesus rett ut, «Men konge er du altså?» Og Jesus svarte, «Du sier det, jeg er konge», Johannes 18,37. Her vedkjenner og bekjenner Jesus selv at han er konge. Og noe må Pontius Pilatus ha forstått av det hele. Det må ha vært fryktelig provoserende for de skriftlærde, da Pilatus laget en innskrift på tre språk og satte på Jesu kors. Der det sto, «Jesus fra Nazaret, jødenes konge». Ja, de prøvde å få Pilatus til å endre det, fra å være en konstatering, altså skrevet ned og gjort av en hedning, til å være en påstand Jesus selv hadde kommet med. Men Pilatus, han ville ikke endre noen ting, og han svarte bare at det skrev jeg. Og sånn ble teksten på Jesu kors stående for all framtid, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. David sier i Salme 110,1, «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» I Matteus 22,42 bekrefter fariseerne at Messias, når han kommer, skal være Davids sønn. Og da spør Jesus, «Når David så kaller han for Herre, hvordan kan han da kalle han å være hans sønn?» Dette står altså i Matteus 22,45. Ingen av de som var til stede var i stand til å svare ham et ord, sier Bibelen. Men sannheten, den lå jo den gang, som nå. Den ligger der fortsatt, i hvem Jesus var og er. Han er både sann Gud og sant menneske. Han er unnfanget ved den hellige ånd, og han er født av jomfru Maria. Han ble unnfanget ved Herren, altså Gud, og var av menneskelig fødsel Davids sønn. Derfor kunne David profetere om sin sønn og kalle ham «min Herre». Jesus kunne altså ikke være eller bli konge, ut fra hverken sine juridiske eller genetiske røtter, selv om han i begge henseende var Davids sønn. Når han likevel var konge, så var det som hersker av et rike som ikke er av denne verden, sier han. Noe han også vitnet til Pilatus om. «Mitt rike er ikke av denne verden». Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Pilatus sa til ham, men konge er du altså? Jesus svarte, du sier det, jeg er konge. Til ditt er jeg født, og til ditt er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. Johannes 18, 36-37.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.
2: Serien Over en åpen Bibel, den rufler og går for en gang, og denne uka er det Knut Olav Raen som deler tanker fra Bibelen med oss, og han er tilbake igjen til samme tid i morgen på torsdag. Nå skal Kenneth Sivertsen få lov å synge til oss, og sangen er den gode gamle «O store Gud».

Du hører på Mifonstimen på Radio Sunnmøre. Onsdag 16. september vi kommet frem til. Asbjørn Kvalben skal snart få gi oss vårt daglige lille input på tampen her. Det var Kenneth Sivertsen som tonet ut nå, og vi skal jo høre impuls. Det jo flere menigheter som kaller seg impuls, og noen av dem gir ut mye fin sang og musikk, og denne sangen du skal få høre nå, den heter da kort og godt Frihetens konge. Og etterpå så skal Asbjørn Kvalben få lov å fortelle oss hvorfor det er en god ting å be til Gud.

0: Hvis Gud god, og han vet hva som best for oss, hvorfor trenger vi da å be til ham? Vi kan ønske oss det ene og det andre av dumme ting. Det ikke bedre å overlate til Gud å velge for oss? Jeg har lest at noen spør slik. Da kan vi tenke på at det var Jesus som lærte oss å be til Gud som far. Vi vet at Gud kjærlig og god, nettopp derfor vil han gjerne høre fra oss. Når vi ber, åpner vi veien for at far kan vise godhet. Bønn kan utløse det som Gud ønsker. Slik bønnen et samarbeid med Gud. Det vi kan gjøre, gjør ikke Gud i stedet for oss. Vi ber til Gud om at han gjør bare det han kan. Jakob skrev, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.»
1: Alle ting har en ende, alle gode ting, og forhåpentligvis emisjonstimen på Radio Sunnmøre en god ting. Vi I alle fall ferdige med dem for I dag om en liten stund. Asbjørn Sivertsen, han spiller vi av og til på Radio Sunnmøre, og nå har vi funnet fram en sang som jeg nok så sikker på, uten at jeg 100% sikker på det, at det var den godeste Åge Samuelsen som skrev den I sin tid. Det var «Ei noen blomst». Hører du dette her på formiddagen, så nærmer klokka seg 12, og det klart for kaffepause på Radio Sunnmøre. Da skal du få høre om et arrangement som skal være på Åndalsnes om ikke så lenge, om døden og sorgen, presten og rettsmedisineren. Og hører du dette programmet I reprise, så nærmer klokka seg 11 om kvelden, og da kan det vel kanskje være på tide å gå og legge seg, iallfall for noen av oss da. Men vi skal avslutte altså med Asbjørn Sivertsen, som bor I Ryfylke og gitt oss mye god sang og musikk de siste, eller gjennom mange år, faktisk. Arild Ove Hardås navnet mitt. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun både daglig leder og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, og på vegne av oss ønsker jeg en fortsatt fin dag, og sier bare kort og godt på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Sekstenåringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

God onsdag, vi kommet over halvveis I september, folkens, og nå tror jeg vi for alvor kan la være å slutte og vente på at det skal bli sommer på Sunnmøre I år. Det var en litt sånn regnfull september også, men noen dager bra, og noen dager annerledes, og hvordan det du akkurat nå, det, ja, det ser du nå før hvis du ser ut vinduet. Du hører I hvert fall på Radio Sunnmøre sin kaffepause, det betyr at klokka har bikket 12 denne onsdagen, og kanskje hører du priset klokka 22 I kveld, for alt jeg vet. Arild Ove Hallås navnet mitt. Jeg har fremdeles et par veker igjen av vikariatet mitt her I Radio Sunnmøre, så jeg skal prøve å stå på til veis ende. Presten og rettsmedisineren skal du få høre litt om I denne timen her, og litt andre ting her. Vi skal begynne med Arne Åno, han har dukket opp her, og vi kan ta med oss han. Den som har levd en stund har kanskje å vandre litt I visse bedusmiljø, husker kanskje han. Han var bakar ifra Sauda og reiste med Bibel og trekspill rundt I Norges land I refi av Norsk Luthersk Misjonssamband en 50 års tid. Mange år før han døde nå, og det blir sagt om det sant eller ikke, vet ikke, men det blir sagt at ledelsen I Misjonssamband I Oslo, de var veldig glad for å ha Arne Åno, men de var enda mer glad for at det bare var en av han, og ikke flere, hva de nå enn la I det. Nå han I alle fall her, og skal få lov å synge «Nå syng det I mitt hjerte». Og etterpå så skal jeg, unnskyld, nå får fan stemme om jeg også, den må vi hente inn igjen. Etterpå at vi har Arne Åno da, så skal jeg fortelle deg litt om dagen I dag.

0: Vi har begynt på andre halvdel av september vi da I dag. Vi kommet fram til den 16. September og kan gratulere alle som måtte hete Lilian og Lilly med navnedagen I dag. Og navnet ditt kommer av det latinske ordet lillum som betyr lilje. Hjertelig til lykke, alle som heter Lilian og Lilly. Og vi gratulerer Mexico og Papa Ny Guinea med nasjonaldag I dag, så har vi fått med oss det også. Dagens visdomsord et finsk Dagens visdomsord et finsk ordtak. Du kan ikke leve bare av å slikke gryter. Du kan ikke leve bare av å slikke gryter. Av og til litt usikker på hvor vis de disse visdomsordene våre, men du kan nå tygge på det. I 1658 Det vel ingen av oss å huske så langt tilbake I tid, men da gikk svenskene til angrep på Halden for første gang, og etter 8 timers kamp så ble den svenske hæren slått tilbake, og det var den direkte årsaken til at festningen I Halden, Fredriksten festning, ble bygd der som I dag mest kjent for TV-programmet Allsang på grensen, faktisk. Vi nevnte for en nokre dager siden at I 1812 I disse tider så rykte Napoleon inn I Moskva. Denne dagen så satte Moskvas egne innbyggere byen I brand på grunn av det, og 80% av byen, derav cirka 1000 kirker, brant ned til grunnen denne dagen I 1812 I Moskva. Og I 1906 så oppdaget den godeste Roald Amundsen den magnetiske sydpolen. Den jo en viktig ting å vite om. Så skal vi nevne et par ting som skjedde under krigen. I 1942 så var det denne dagen at president Roosevelt I USA, han var sammen med kronprinsesse Märtha, og så døpte de en ubåtjager som Norge skulle få. Og da var det Roosevelt sa disse berømte ordene, «Look to Norway». Og samme dag så kunne Folkehelseinstituttet, jeg vet ikke om det eksisterte da, men I alle fall de som hadde ansvar for folkets helse, de kunne rapportere at tannråte var så å si borte I Norge, for det var ikke, ikke råd å få tak I hverken godteri og lite sukker. Folk åt sett bare grovt tørt brød, og det hadde I alle fall en fordel, at tannhelse, den ble bedre, kunne han melde da I september I 1942. I 1963 så ble landet Malaysia dannet, det var landet Malaya, Singapore, brittisk Nord-Borneo og Sarawak, det har jeg aldri hørt om, men nå vet vi det. De fem gikk sammen og dannet landet Malaysia. Og Papua Ny-Guinea har altså nasjonaldag, for den ble fullstendig den dagen I 1975. Det siste vi skal nevne, det skjedde I 1978, et stort jordskjelv I Iran som tok livet av ca. 26 000 mennesker. Ellers så melder avisen denne gangen tida I 1905, det handler om unionsoppløsningen, og I Aftenposten så det en overskrift til «Den svenske eller danske prins Karl». Med spørsmålstegn bakom. Det gikk rykte om at det den svenske prins Karl som, han var visstnok I visse kretser, aktuell som ny norsk konge, men det ble jo da den danske prins Karl som ble konge og som tok navnet Håkon den 7. Og den godeste... Aftenposten kan skrive om det. Intet land I verden står Norge så nært som Danmark. Og det heller ikke noe land I verden nordmennene har så varm en sympati for. Det måtte eventuelt være England, skriver de. Og så ble det altså den svenske prins Karl som ble konge I Norge. Jeg tror vi setter strek der, da vet vi I hvert fall litt grann om den 16. September.
1: Vi I Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi 1/3 av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10 000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker 3 heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. Vips til Radio Sunnmøre på 72582 72582 og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Høstens radiogiv 14. til 20. september.
0: Vi har altså innsamlingsveke på Radio Sunnmøre denne veka her, og lever jo av dine gaver, du som hører på oss, og produserer 24 timer radio I døgnet 365 dager på, ja, fra 1. oktober skal vi ha to stillinger, da satser vi på å få justere enda noen hakk opp, men vi avhengig av støtte fra giveren, derfor har vi to sånne innsamlingsrunder I vek og I året, og det har vi denne veka her da. Du kan vipse, det enkleste, til 72582, 72582. Vi vender om, skal Sofie Alm og Jonathan Lund få synge, og så skal vi ta en prat med han som sogneprest I Vestnes og Fiksdal. Han skal ha et spennende arrangement sammen med ei dame som rettsmedlem.

0: Nå har vi ringt til Vestnes og til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal Sokten. Og om ikke så får du lenge, så skal du og en annen person ha et arrangement som heter Presten og rettsmedisineren og leve med døden. Hva, det må du fortelle oss om.
1: Det stemmer. Nei, det døden jo en realitet som, som møter oss alle sammen. Og som prest da, så blir jo kanskje... ekstra eksponert for det, har, og særlig kanskje det som skjer etter døden, de som sitter igjen og, og sånn. Så jeg blir jo litt nysgjerrig på hva er døden for noe, hva skjer med kroppen, hva, ja, det veldig mange spørsmål jeg har, og noen ting vet jeg jo, sånn, jeg føler jo opp veldig mange som har mistet folk, og jeg kan en del om sorgprosesser og traume og sånne ting, men så har jeg fått med meg Ida Gravensten, det veldig kult etternavn da, for hun rettsmedisiner, så Gravensten, det synes jeg var morsomt. Men hun rettsmedisiner I Oslo, så hun jobber da med obduksjoner og sånne ting, det hverdagen henne da. Så hun jobber med døden fra en helt annen vinkel enn det jeg gjør da. Så da det litt spennende å høre litt hvordan henne sin hverdag, hva tenker hun om døden, hva tenker hun om den som ligger på bordet foran henne? Og så har hun stilt spørsmål, for hun har jo lite kontakt med pårørende, så hun har stilt med spørsmål, ja, hva skjer når du leverer et dødsbud, for eksempel? Hvor lang tid tar sorgen for folk? Hva sier du? Hva gjør du? Så hun har mange spørsmål på den enden av skalaen, da, kan du si.
0: Ja, apropos det, for vi går videre. Hvor lang tid tar sorga for folk?
1: Svaret der jo at det ikke noe svar, egentlig. Det ikke noe sånn, det ikke noe sånn absolutt tidsfrist på sorg. Og så tenker jeg at sorg noe som ikke går over, men det forandrer seg. Så sorga blir til å leve med. Det jo ikke sånn at hvis du har mistet et barn, at du plutselig en dag... går jo helt uten sorg. Men en gang du tenker på det barnet, så det klart at det skjer jo ting I det og sånne ting. Men da blir det vel til å leve med at du kan gå litt inn og ut av sorga, enn at sorga dominerer hele livet ditt. Så det jo det som den store forskjellen, tror jeg, folk tenker på. Hvor lang tid tar den sorgprosessen, så det kanskje det vi snakker om når slutter sorga å ta over alle områder av livet, da. Og du begynner å få fotfest igjen og kan begynne å flire igjen og ha det kjekt samtidig som du bærer på et savn da. Så det noe en sånn mister noen som står det veldig nær så kan det ta år det kan det så det veldig tøffe tak for mange, og det kommer litt an på støtte og litt sånn hvor robust du I utgangspunktet og personlighet, og det mange ting som spiller inn da, på hvordan du tar en sånn prosess.
0: Dette ting du og hun, Ida Gravensen, skal snakke om på denne samlingen?
1: Ja, det kommer nok sikkert fram. Det jo en samtale, live-samtale dette, så vi vet jo på en måte ikke helt hva spørsmål som kommer og sånne ting, men det jo veldig naturlig for meg I hvert fall. Dette noe ganske sånn relevant for det jeg driver med, og sånn, dette på en måte det jeg kan si en del om da, så for min del så blir det I hvert fall rart hvis det ikke med dette, ja.
0: Hva det som kan komme på denne samlingen, Jon Sylte?
1: Jeg tenker alle kan komme som interessert I, eller nysgjerrig på døden. Det jo lagt opp sånn at jeg tror nok det at Ida og hun modifiserer seg vel sånn at det går an å, at hun ikke kommer de mest voldsomme skildringene. Da. Så jeg tenker at det for alle som nysgjerrig og har lyst til å vite litt mer om døden. Og jeg tror jo det at vi får litt mindre holdt på å si, angst og redsel for ting vi vet litt mer om. Ofte så det jo uvitenhet og sånn som gjør at ting, ja, når fantasien får begynne å ta tak, så kan ting bli verre da. Så jeg tror kunnskap litt veien ut der. Og det at vi sammen da, om et viktig tema som angår oss absolutt alle. Da. Dette helt likt for alle mennesker. Det noe alle må møte.
0: I gamle dager, Jon Sylte, lenge før jeg og du var født, så var det jo vanlig at folk døde hjemme og lå gjerne i senga si mange dager før de ble gravlagt, sånn at døden ble litt hverdagslig for kanskje barna, men har døden blitt for tabubelagt i vår tid?
1: Ja, jeg tror det at vi har på en måte gjemt den litt vekk, sånn til institusjoner og sånne ting, så kommer og tar over når det begynner å bli skikkelig tøft da. Det klart det pårørende som med i prosessen og sånt, men så slipper hun unna mer enn han gjorde før da. Og hvis man tenker enda lenger tilbake da, så sånn i middelalderen og sånt, så hadde jo kirka egne manualer for kunsten å dø, Ars Moriendi som de kalte det, og det sier jo litt om ja, innfallsvinkelen da, inn mot døden, at dette var noe alle møtte, så dette måtte vi forberede oss på. Så de hadde da steg og full pakke du skulle, både for dem som skulle dø, og dem som ble igjen da. Så det en forberedelsesprosess som de satt i gang da. Og i dag så jo det ganske utenkelig, sånn så vidt vi tør å, noen går rundt og dødssyk og snakker ikke til sine nærmeste gang om at de skal dø, ikke sant? Så det vanskelig for mange, og jeg tror det at en sånn kveld som jeg og Ida har planlegg, da, så tror jeg at det, målet vårt jo det at dette kan vi snakke om, da, uansett, uansett hvor vanskelig det så tenker jeg det viktig at vi tar den samtalen.
0: Presten og rettsmedisineren, altså Jon Sylte og Ida Gravensten, vi må nesten si litt om tid og sted også.

Jan Tore Saltnes tona ut der med sangen God and God Alone, og vi kommet så langt at vi skal ha 24 minutter med bibelundervisning. Det har vi alltid I dette programmet på Radio Sunnmøre. Jon Hardang står for det, og serien heter Vindu mot livet, og dagens overskrift det Koffets salme, så da setter vi over av din, jeg får sagt, til Jon Hardang.

stille alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Hvem skulle ha trodd at dette er skrevet 1000 år før Jesu død på Golgata?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Det finnes to berømte malerier av Jesus, malt av to forskjellige kunstnere, med samme hovedtema. Begge de to maleriene skildrer en scene fra Jesu liv, lenge før han sto fram som voksen mann i sin offentlige virksomhet. Det første maleriet henter sitt motiv fra snekkerverkstedet, der tenåringen Jesus står og arbeider ved siden av sin far. Vi ser Jesus i det han tar en pause fra arbeidet, dersom han strekker sine armer oppover og utover. Solstrålene strømmer inn gjennom et vindu bak han, og kaster en urovekkende skygge bortover veggen på motsatt side av rommet. Og skyggen, den tegner et kors. Det andre maleriet er malt av en helt annen kunstner, men har litt av den samme tanken i seg. Her ser vi Jesus som ganske liten gutt. Han løper mot sin mor med utstrakte armer. Solen skinner fra en skyfri himmel bak den vesle gutten, og på veien foran han kaster guttens kropp en skygge, nesten helt lik den vi så på det første maleriet. Også denne skyggen tegner et kors. Ingen av disse to maleriene har noen konkret tilknytning til en bibelsk beretning, men de gjør likevel et nokså sterkt inntrykk når vi ser dem. Begge to tar de nemlig fatt i en helt sentral bibelsk tanke. Korset var der foran Jesus hele veien. Jesus levde hele sitt liv på vei mot skyggen av et kors. Skyggen av korset var der allerede i barneårene, og siden, både som tenåring og som ung mann, Jesus levde hele veien med korsets skygge foran seg. Skyggen forlot han aldri, hele tiden var korset der, som en påminnelse om det er dette du er på vei imot. Akkurat på samme måten finnes det også to spesielle bilder i Bibelen, i Det gamle testamentet. To malerier av Jesu Kristi kors. Også disse to maleriene er malt av to ganske forskjellige kunstnere, men de har det samme hovedtema. Vi ser tydelig skyggen av Jesu Kristi kors. Også dette er viktige malerier, og malerier som virker på oss når vi får øye på dem. Det første maleriet ble laget av kong David, og vi finner det i salme 22, i korsets salme i Bibelen, altså den salmen vi leste litt fra ved begynnelsen av dagens program. Dette maleriet ble laget 1000 år før Jesus selv ble født, men motivet er likevel tydelig og klart. Det er bildet av korset, og fargene er både rene og sterke. Det andre maleriet, det ble laget av profeten Jesaja. Vi finner det i Jesaja-boken og kapittel 53, i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener. Dette maleriet ble også malt lenge før Kristi fødsel, 750 år. Men også her er korset tydelig, og fargene klare og sterke. Det siste av disse to maleriene skal vi ikke si noe mer om i dag, altså det bildet av Herrens lidende tjener som profeten Jesaja maler i sin bok. Men det andre maleriet, altså det vi nevnte først, det skal vi nå ta fram og se litt nærmere på i dag. Det handler om bildet fra salme 22, korsets salme i Bibelen. Og la oss nå, som det første, si litt om hvor denne salmen er plassert i Bibelen, og hvorfor salmen er plassert akkurat her. Det er nemlig både en spennende og ganske viktig sak. For å få skikkelig tak i det, skal vi ta utgangspunktet i et av de fineste og mest sentrale bildene som er malt av Herren i hele Bibelen. Jeg tenker på bildet av Herren som hyrde.
Få bilder av Herren I hele Bibelen til de grader I stand til å fortelle oss både hvem Herren og hva han står for, som nettopp dette bildet. Bildet av hyrden. Nå skal du få høre noe fint. Det brukes I Bibelen tre forskjellige uttrykk om Jesus som hyrde. Og hvert av disse tre uttrykkene sier noe ganske spesielt om Jesus. Det første uttrykket, det møter vi to ganger I Johannes evangeliet I kapittel 10. Vi møter det I vers 11 og I vers 14. Her sier Jesus det slik om seg selv, «Jeg den gode hyrde». Hva legger Jesus I dette uttrykket? Hvorfor sier Jesus akkurat dette om seg selv, at han den gode hyrde? Hvordan viste Jesus I sitt liv at det var akkurat slik han var, en god hyrde? Jo, det svarer Jesus selv på her I Johannes 10. Den gode hyrde, sier han, setter sitt liv til for fårene. Jesus har altså vist seg å være den gode hyrde ved å gå I døden for oss mennesker. Sagt med andre ord, alt det som står I Bibelen om det Jesus gjorde for oss I sin død, det handler om Jesus som den gode hyrde. Sett en tjukk strek under dette uttrykket I Bibelen din, her I Johannes 10, den gode hyrde. Det andre uttrykket, det finner vi I Hebreerbrevet I kapittel 13, og der I versene 20-21. La meg få lese begge disse versene. Men fredens Gud, han som I kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker I oss ved Jesus Kristus, det som godt I hans øyne. Ham tilhører æren I all evighet. Amen. Dette var kanskje et både lengre og litt mer vanskelig avsnitt helt å få tak I. Men midt I alt det vi leste, skal du merke deg dette ene uttrykket. Jeg tenker på uttrykket «fårenes store hyrde». Hvordan viste Jesus at han ikke bare var den gode hyrde, men at han også den store hyrde? Jo, det leste vi her. Det gjorde Jesus, det viste Jesus etter sin oppstandelse, ved det livet som han lever I himmelen nå, for din og min skyld. Han som var stor nok til å seire over døden og stige ut av graven, og som førte liv og uforgjengelighet fram I lyset, han som var stor nok til å fare opp til himmelen, han også stor nok, sies det her, til å være vår talsmann og forbeder hos Gud. Han stor nok både til å styrke oss, bevare oss, lede oss og bruke oss, hver eneste dag gjennom vårt liv. Når Bibelen altså taler om Jesus som den store hyrde, handler det om alt det Jesus for oss og gjør for oss I himmelen I dag, altså som den levende og oppstandende frelser. Og så dette uttrykket synes jeg du skal understreke I Bibelen din, fårenes store hyrde. Det tredje og siste uttrykket, det finner vi I 1. Peter 5 og vers 4. Her står det slik, «Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Overhyrden kalles Jesus her. Nå han ikke bare den gode hyrde, nå han ikke bare den store hyrde, nå han den største. Han overhyrden. I en ny dansk bibeloversettelse står det slik «hyrden over alle hyrder». Og så det et flott uttrykk, ikke sant? Og du hører hva dette handler om. Det handler om Jesu Kristi gjenkomst. Mange kristne frykter Jesu gjenkomst. De redde at de kommer til å miste alt det de eier den dagen Jesus kommer igjen. De redde for at Jesus kommer for å ta alt ifra dem. Men her sto det noe helt annet. Når Jesus kommer igjen,
kommer han ikke for å ta fra oss noe. Han kommer fordi det noe han vil gi oss. Dere skal få ærens uvisnelige krans. Dermed Jesu gjenkomst ingen katastrofe for en kristen. Tvert imot, dette vil bli den største dagen i en kristens liv. Også dette uttrykket må du understreke, overhyrden. Og så oppsummerer vi det vi nå har sagt. Den gode hyrde har avsluttet sin gjerning. Dette handler om Jesus da han døde for oss. Den store hyrde, han gjør sin viktige gjerning for oss i dag og hver eneste dag gjennom vårt liv. Overhyrden derimot, han har enda ikke begynt på sitt arbeid. Det kommer først til å skje den dagen Jesus kommer igjen. Den gode hyrde, det fortid. Den store hyrde, det nåtid. Og overhyrden, det framtid. Men, spør du kanskje, hva har dette med salme 22 å gjøre? Jo, ganske mye. Salme 22 nemlig en av Bibelens aller fineste hyrdesalmer. Den best kjente hyrdesalmen nok salme 23, altså den salmen som kommer rett etter salme 22. Hva handler den salmen om? Det den gode hyrde, eller den store hyrde, eller overhyrden som beskrives i salme 23? Ja, i det tilfellet svaret ikke vanskelig å finne. Salme 23 salmen om den store hyrden. Her får vi høre om alt det Herren for oss og vil gjøre for oss i vårt liv hver eneste dag. Men hva da med salme 22? Den salmen vi leser fra i dag, og som altså kommer like foran salme 23. Jo, ser vi nærmere etter, og det hørte vi da vi leste. Dette en salme som handler om den gode hyrde, altså om alt det som Jesus gjorde da han gikk i døden for oss, da hyrden satte livet til for sauene. Og det jo nettopp dette som grunnen til at salme 22 kalles for korsets salme. Men dermed dukker enda et spennende spørsmål opp. Hva så med den salmen som kommer like etter salme 23, altså salme 24? Hvis 22 handler om den gode hyrde, og salme 23 handler om den store hyrden, hva handler salme 24 om? Det skulle vel ikke være slik at dette en salme om overhyrden? Jo, det nettopp det der. Salme 24 handler om Herrens gjenkomst. Hør på dette, vers 3-5. Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og sverger falskt, han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. Og litt lenger ned i vers 9 og 10. Løft hodene dere porter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem denne herlighetens konge? Herren, herskarenes Gud, han herlighetens konge. Men dermed har vi altså plassert salme 22 i sin riktige sammenheng. Salme 22 salmen om den gode hyrde. Salme 23 salmen om den store hyrde. Og salme 24, det salmen om overhyrden. Helt genialt, spør du meg. Og så vil vi, i siste delen av dette programmet, bare nevne noen helt konkrete ting om salme 22. Det første jeg da tenker på, det innledningen, eller overskriften som vi leste i dag. Til sangmesteren, etter morgenrødens hinn, en salme av David. Slik leste vi det i vers 1. Morgenrøden, står det her. Kanskje det navnet på melodien, står det i en fotnote. Og hvis det riktig, ja, så bildet av morgenrøden, selve grunntonen eller stemningen i denne salmen. Og det gir oss en nydelig tanke. Vi har jo to tidspunkt på døgnet der lys og mørke møtes.
Først det morgenrøden, og så det skumringstimen, eller den blå timen. Slik sett de to tidspunktene ganske like. Lys og mørke brytes. Men det også en stor forskjell. I skumringstimen det mørke som seirer. Men når morgenen kommer, når morgenrøden der, da det lyset som seirer. Og dette nettopp salme 22. Den handler om en mann som har det uhyggelig mørkt, dersom det lagt et stummende mørke over hele hans liv. Det som en belgmørk natt. Men så bryter lyset fram, og mørket må vike. I stedet for natt blir det høylys dag. Mørket får altså ikke siste ordet i denne mannens liv. Og det ikke nettopp dette som også tonen, eller stemningen, i påskens begivenheter og i påskens budskap? Først natt, og så dag. Først korset, og så graven. Først døden, og så oppstandelsen fra de døde. Nydelig, synes i alle fall jeg. Og så noen ord om selve salmeteksten. Ikke bare en gang, men mange ganger utover i denne salmen brukes det uttrykk som direkte knyttet til det som skjedde på Golgata. Og det nok den viktigste grunnen til at salme 22 blitt kalt for korsets salme. Nå leser vi noen av uttrykkene. Vers 2. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Du kjenner igjen dette ropet, ikke sant? Det var dette Jesus ropte, da han i angst og smerte hang der ute i mørket på Golgata. Vers 7-9. Jeg til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet. Sett din vei i Herrens hånd. La ham redde ham. Han skal utfri ham, siden han har behag i han. Og var det ikke akkurat slik Jesus opplevde Golgata, både fra de to røverne som hang ved siden av ham, og fra mengden av mennesker som sto omkring? Hån, spott, ukvemsord og forakt. Vers 16. Min kraft opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast i mine gommer. Husker du ropet fra det midterste kors, der Jesus døde? Jeg tørster. Og så vers 17-19. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Jeg synes dette ganske utrolig, for dette var nøyaktig det som skjedde på Golgata, både med spyd og med klær, dersom forfatteren sitter rett under korset når han skriver dette, og så det altså skrevet 1000 år før Kristi fødsel. Det siste vers 32. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Dette nesten som en ordrett gjengivelse av Jesu ord på korset. Det fullbrakt. Han har gjort det. Vi skal la det være med dette. Nå det i alle fall tid for å finne fram salme 22, også for din del som hører dette. Finn fram korsets salme, og la deg enda en gang overvelde av disse ordene. Tenk at dette som skjedde var for meg.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haustsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Vi skal avslutte med en sang som vil varme hjertet til den som liker god gammel kristen sang og musikk, tror jeg. Randi og Hjalmar heter dem. Det står ikke mer om dem, så jeg har lite informasjon akkurat om dem, men jeg mener en gang for lenge siden at jeg fant ut noe om disse to, men det klarer jeg ikke å ta fram igjen inne i hodet mitt. Det som ikke rart der inne som må sorteres av og til for å finne rette tanker. Men sangen de synger, den heter Jeg elsker Jesus, og det blir det siste vi gjør i dagens kaffepause i dag. Og Arild Ove Harlås er da navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun er daglig leder for Radio Sunnmøre og er ansvarlig redaktør, og så sier jeg bare takk for følge og på gjenhøret.

0: nyhetene.
1: Bjørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to er elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av i en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Pording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre, og det var Vineyard Worship og Brenton Brown som innledet All Who Are Thirsty Come. Og med det så du altså velkommen til en time med gospelmusikk, og I dag tror vi kan ha som stikkord I alle fall for mye av programmet vårt. Norsk utvandrer gift med svensk utvandrer bosatt I USA. Det tror jeg kan være dekkende for en del av det som vi skal snakke med nå. Når jeg var cirka, ja, hva gammel kan jeg være da? 6-7 år, tenker jeg, så hadde min bestefar vært I Molde I byen. Og han hadde kjøpt julegave, en bitte liten kassettspiller som gikk på strøm og batteri, og blant annet så var det en knapp med et oransjt merke på hvor det sto REC, R-E-C. Og det fant vi ut at her gikk det an å gjøre lydopptak, og det var jo stor stas I min barndom. Men et år og to etterpå, da hadde vi jo fornyet kassettsamlinga vår, det var både Flekkerøy guttene, og det var Gerhard og barna synger om Jesus, og en nokre andre forholdsvis solide saker. Da må mora mi ha fått tak I en kassett som, ja, jeg vet ikke hvor hun hadde fått den hen, men det var midt I Stilo-slotten. Hun hadde tatt denne lille kassettspilleren med seg bort på Lua, og så pausen, det var jo pause mellom kvart silolasta, vi satt og ventet på å skulle javne neste lasse. Det var min barndomssommer gjennom mange, mange, mange år. Da fikk jeg høre denne sangen her for aller første gang, og det var mitt aller første møte, tror jeg våga, med noe som lignet på gospelmusikk. Og nå skal du få høre den sangen, og hun så synger han sammen med ektemannen sin, hun skal vi si en del om vi det nå.

Jeg hadde frem til da vel knapt hørt annen musikk enn Gerhard og barna og flekkere guttene, og ikke et ondt ord om dem, for all del, de fremdeles glad i. Men det klart å få høre noe sånn som dette, det gjorde jo for en guttunge at han skjønte at det var en verden der ute en plass, og etter hvert så har du da oppdaget litt av den er rent musikalsk. Det jo Eva da, evighetsordsagt Evelyn jo egentlig døpt, Tornqvist, senere gift Karlsson, vanligvis bare kalt for Evi. Hun ble født i 1956 i New Jersey i USA, og foreldre henne, de var fra Norge og hadde utvandret til USA. Og hun skulle etter hvert bli en veldig kjent gospelsanger. Hun gifta seg i 1979 med en kar som heter Pelle Karlsson. Han var svensk, og de har frem til denne dagen bott i USA, disse to. Og vi skal si litt om begge to, du skal få høre litt både fra den ene og den andre i de neste minutterne her i gospel-teamen nå, men jeg vil våge å tippe at jeg ikke er den eneste som hadde en liten sånn aha-opplevelse når Evi Tornqvist tidlig den gangen da på 70-tallet sang Put Your Hand in the Hand. Nå skal hun få synge en annen sang som heter på svensk Det er ingen sang Saga, altså med andre ord, det ikke et eventyr, det som vi tror på og det som vi baserer livet vårt på, vi som tror på Jesus Kristus.

E.V. Tornqvist, eller Tørnqvist, og senere da gift Karlsson, hun var bare 14 år gammel, da det var en kar som oppdaget at hun hadde et feldent sangtalent. Jansson heter han til etternavn, og han hadde kontaktet, og han trakk i tråden. Sånn at hun allerede som 14 år gammel jente i 1970 slo igjennom som artist. Dette skjedde faktisk i Sverige. Hun var der en tur sammen med sine norske foreldre. Men når hun kom hjem igjen da, til USA hvor hun bodde, så gikk det bare et par år, og så ga hun ut sin første debutalbum. Den var da nødvendigvis på engelsk. Senere så har Evi sunget i mange, mange ulike sammenhenger. Hun sang på flere av de største kampanjene eller korstogene til Billy Graham. Hun har sunget med en del kjente artister, og i 2005 så ble hun innlemmet i det som heter Gospel Music Hall of Fame i USA. Hun har faktisk vært nominert til Grammy for en av sine album. Hun hadde en lang, lang, lang pause fra sang og musikk da hun og ektemannen fikk barn. Da valgte hun å være hjemme og legge sangkarriere offentlig opptredende på hyllene, men etter at barna har blitt store, så har hun på mange måter tatt opp igjen karriere og si Evi Tornqvist. Nå skal hun få synge en sang som heter «Jeg vil heller ha Jesus». Det er en veldig kjent gospelsang som mange artister har gitt sitt tolkning av, og nå skal du altså få høre Evi si tolkning.

Du lytter altså til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og i dag det Evi Karlsson, og vi skal etter hvert komme frem til Pelle Karlsson, mann henne, som står litt I sentrum for det meste av sendinga. Evi, hun sier det sånn I forholdsvis ny tid på si heimeside. Jeg ser på meg selv som en utrolig velsignet kvinne. Jeg har vært gift og på dette tidspunktet da I 36 år med min livskjærlighet, Pelle. Vi har de beste barna I verden, Kristoffer og Jenny. Begge gift og har vidunderlige ektefeller. Og jeg I himmelen siden jeg har blitt bestemor, og så nevner hun da sine barnebarn, en på 4 og 2 på under 1 år. Og så skriver hun, grandchildren, altså barnebarn, livets dessert, det vel mange som kan være enige I det. Men mer enn alt har Gud fremdeles gitt meg privilegiet til å gjøre det jeg elsker å gjøre, gjennom sang og musikk og forkynne evangeliet og hans ord. Og for å gjøre det helt klart, skriver hun, det som jeg held nærmest til mitt hjerte, det å kjenne Jesus Kristus. Sånn skriver Evi Tornqvist Karlsson det nå, når hun da en godt voksen dame, godt opp imot 60, eller midt I 60-årene. Hun skal få synge en sang som kan være en god påminnelse noen gang. Gud på sin tron. At uansett hva som står I avis, og uansett hva du hører på nyheten, og uansett hva som skjer rundt oss, det en ting som stabil, og det at Gud han sitter på sin trone I himmelen.

Før vi blir litt kjent med gubben I huset, Pelle Karlsson, mannen til Evy Karlsson altså, så skal vi høre en sang av Rebecca St. James. Hun har hatt Evy som sin mentor, både som menneske og som musiker gjennom mange år, og selv en veldig kjent kristen sanger og artist. Og hun skal få lov å synge.

Du lytter altså fremdeles til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, og nå har vi sagt en del om Evy Tornquist Karlsson, som født I 1956, og 23 år gammel så gifta hun seg med sin Pelle, eller Per Olof Karlsson, som han heter. Han født I 1950 I Göteborg, og da naturlig nok en svensk mann. Han en kristen sanger, musiker, komponist, bandleder, tekstforfatter, forkynner og forfatter, står det her om han. Han valgte veldig tidlig I livet en bevisst kristen tro, og det har vært inspiration for både han og musikken hans helt tilbake til 1960-tallet. Og de gifta seg altså disse to I 1979, og fra 1980 så bodde de I California og flyttet senere til Florida, hvor de har bodd fram til dagens dato. Pelle Karlsson, han ga ut en nokre LP

plata på 70-tallet som gjorde at han ble knallpopulær I Norge og Sverige I kristne miljø. Og de hadde som titel «Han min sang og min glede». Nå skal du få høre titelsporet fra den første av disse platene.

Denne gospeltimen var jo ikke evig. Vi skal rekke en sang til. Vi med Pelle og Evi Karlsson. Evi Tornqvist Karlsson og Pelle Karlsson. En slager både på denne siden og andre siden av Atlanteren. Han har åpnet perleporten.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av I en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

onsdag til deg, og velkommen til ny musikkkarusell, der vi skal lytte til god variert musikk, Bradley Clark Band, Joey and Rory, Kjell Fjallseth og Wenche Martinsen, Tore Rødseth, Arvid Pettersen og Casting Crowns.

0: Vi i Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
1: Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kveldens milde vind. Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruse i hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer, fikentre varsler sommer, vår forløsningstime kommer, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen, men jeg veldig opptatt av det her, at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme, og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente på hjemme på gården der opp, her på Mjellhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og nå var jeg skyet. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen, og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på Kristen Folkehøyskole i 1964, og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, han Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset er slik, «Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Den morgen uten skyer bryter inn, ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn.» Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også et kor i en annen sang. «Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod en dyreflod med rense hvit som sne.» Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor jeg ute på markene hans, jeg evangelist, og fortelle at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, «Vi har hørt hans trette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn.» Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge, så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til, og er veldig glad. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Vi skal videre lytte til Sigvart Dagsland, Shane & Shane, Salt Lovsang, Summe, Adonai og Holy Star.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, Da Jesus satte sjelen fri. Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sången står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri, min trellestand nå forbi. På land og hav min sak klar, hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, er dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men er utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. I Bibelpraten I dag skal vi innom gledesbrevet og snakke med Johan Halsen og Ari Love Hallå om hva som står der og hva det kan bety for oss I dag. Men nå synger Michael W. Smith, Fly to the Moon.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
3: Æres den som æres bør, et slag I lufta og utskudd, det bibelske ord og uttrykk vi snakker om, som vi skal lære mer om, og så får vi oppmuntring av Asbjørn Kvalbein I tillegg til god og variert kristen musikk. Josefine Pettersen åpner nå etter nyhetene med over.

0: Enkelte yrker forsvinner, ser det ut til. Jeg kjenner ingen garvere. Vet du hva en garver Det en som preparerer skinn. I gammel tid var skinn av dyr et viktigere råstoff enn det I dag. Dermed var garver et vanlig yrke. Men et populært yrke var det ikke, I hvert fall ikke blant jødene på Bibelens tid. Yrket ble regnet som urent fordi garverne hadde med døde dyr å gjøre. En garver hadde et så foraktet yrke, og var en så foraktet person at hvis en pike var forlovet med en garver uten å vite det, ja, så ble forlovelsen regnet som ugyldig. En garver måtte bygge huset sitt langt utenfor byen. Jeg nevner dette fordi apostelen Peter en gang bodde hos en garver I Jaffa, hos en som het Simon. Da måtte Peter ha tatt farvel med en av sine fordommer, nemlig at man ikke skulle ha noe med garvere å gjøre. Fordommer mot garvere var ikke noe han hadde lært av Bibelen. Det var en fariseisk tradisjon han holdt seg til. Men nå var han blitt så fri av evangeliet at han kunne bo hos en garver, Simon, som antagelig var blitt en troende. Men lærdom kommer ikke inn med én leksjon. Litt senere ble Peter overbevist om at han heller ikke måtte ha fordommer mot ikke-jøder rent generelt. Han lærte det gjennom et syn. Gud viste ham både rene og urene dyr I henhold til jødisk tankegang, og Gud sa «Spis». Da svarte Peter noe merkelig. «På ingen måte, Herre. Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.» Det ligger naturligvis en motsetning I dette uttrykket «på ingen måte, Herre». Gud Herre, så kan han jo ikke få et nei. Og svarer vi nei, så har vi ikke godkjent ham som Herre. Peter var lært opp til å tenke at en hedning var en vederstyggelighet, berøring med en hedning var noe urent, deres skikker var avskyelige, og deres religion var Guds bespottelse. Det satt dypt hos Peter, så dypt at han bygde mer på religiøs tradisjon enn et direkte ord fra Jesus. Faktisk måtte Gud gå mange runder med Peter for å få ham til å legge bort fordommene sine. Og senere sa Peter, «Jeg skjønner I sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.» Fordommer har de fleste av oss også I dag. Kanskje vi skal gå en ekstra runde for å få dem til å fordufte. Bibelen klar. Dersom noen sier «Jeg elsker Gud og likevel hater sin bror», ja, så han en løgner. Apostelen Paulus trekker også en klar grense mot fordommer mot mennesker. Her ikke jøde eller greker, her ikke trell eller fri, her ikke mann og kvinne, for dere alle en I Kristus Jesus. Et annet sted skriver han, her ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri, Kristus alt og I alle. Det kan ikke være noen tvil om at den første kristne kirke tok avstand fra fordommer mot folkegrupper og raser. Da det trist at mange enkeltkristne I dag ikke praktiserer dette som de lærer av Bibelen. Tenk om vi kan lære å verdsette mennesker ut fra det de ikke ut fra hvordan de ser ut. At vi lærer dem å kjenne ved navn, ikke bare ut fra en merkelapp. Når vi identifiserer et menneske, tar vi på en måte kontroll over det. Vi kan lett begrense det. Å elske å kalle ved navn. Men vi glemmer lett navn og tar I bruk etiketter. Og så får vi et kaldt og fordomsfullt samfunn. Har du en tendens til å vurdere mennesker positivt eller negativt ut fra hvilken gruppe de tilhører, hva slags språk de snakker, hva slags hudfarge de har, hva slags livsstil de har, ja, så trenger du å lære på nytt. Gud gjør ikke forskjell på folk. Fordommer mot medmennesker stammer ikke fra Gud.
1: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. Det nytteløst å slåss mot luft med bare nevene. Uttrykket «et slag i luften» brukes når vi kjemper forgjeves og ikke vinner fram med vår sak. Det kan være vi har kjempet for en god sak, men motstanden blir allikevel for stor, eller vi hadde rett og slett en dårlig sak, og egentlig bør være glad for at vi ikke vant fram. Mest forbinder jeg begrepet med formålsløse kamper de ikke er verdt å kjempe. Paulus skriver om at han som en Kristi tjener må være målbevisst og villig til offer. Han sammenligner seg med en idrettsmann som for å vinne må gjøre de rette prioriteringer. Hvis vi ikke er villige til å prioritere, blir vi som en bokser som slår i løse luften. Han skriver i 1. Korinterbrev, «Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. Har du et mål for ditt liv, var du villig til å bære kostnadene, eller bruker du kreftene på noe som ikke gir resultater? Når noen er for beskjedne til å ta imot den takk og heder som blir dem til del, hører vi ofte «æres den som æres bør». Uttrykket kommer fra en gammel norsk bibeloversettelse fra 1867. «Giver derfor alle, hva de ere dem skyldige, den skatt som bør skatt, den told som bør told, den frykt som bør frykt, den ære som bør ære.» I dag står det «Gi alle det du skylder dem, betal skatt til dem som skal ha skatt, told til dem som skal ha told, vis respekt for dem som skal ha respekt, gi ære til dem som skal ha ære.» Opprinnelig er altså ordene brukt som en formaning til de kristne om å respektere de politiske og sosiale ordninger de levde under. Når vi opplever at noen er en belastning i samfunnet, kalles de ofte for et utskudd. De er ikke integrert, og få vil identifisere seg med dem. I Bibelen er det Paulus som bruker uttrykket om seg selv og sine medarbeidere. «Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet», sier han. «Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle, til denne dag.» Millioner av kristne verden over opplever å være som utskudd. De blir trakassert, utstøtt fra familien, fengslet, torturert, oppsagt på arbeidsplassen, mobbet på skolen, og så videre, kun fordi de bekjenner troen på Jesus. Verst opplever de det i Nord-Korea og i strengt muslimske land som Iran, Afghanistan, Somalia og det nordlige Nigeria. Samtidig vet vi at den største veksten av antall kristne foregår i nettopp noen av de landene der de kristne opplever hardest forfølgelse. Kirkefaderen Tertullian, han sa at martyrenes blod er kirkens sæd. Du hørte Dag Wister-Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med herren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag er funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi har begynt på andre halvdel av september vi da I dag. Vi kommer fram til den 16. september og kan gratulere alle som måtte hete Lilian og Lilly med navnedagen I dag. Og navnet ditt kommer av det latinske ordet lillum som betyr lilje. Hjertelig til lykke, alle som heter Lilian og Lilly. Og vi gratulerer Mexico og Papua Ny Guinea med nasjonaldag I dag, så har vi fått med oss det også. Dagens visdomsord et finsk Dagens visdomsord et finsk ordtak. Du kan ikke leve bare av å slikke gryter. Du kan ikke leve bare av å slikke gryter. Av og til litt usikker på hvor vis de disse visdomsordene våre, men du kan nå tygge på det. I 1658 Det vel ingen av oss å huske så langt tilbake I tid, men da gikk svenskene til angrep på Halden for første gang, og etter 8 timers kamp så ble den svenske hæren slått tilbake, og det var den direkte årsaken til at festninga I Halden, Fredriksten festning, ble bygd der som I dag mest kjent for TV-programmet Allsang på grensen, faktisk. Vi nevnte for en noen dager siden at I 1812 I disse tider så rykte Napoleon inn I Moskva. Denne dagen så satte Moskvas egne innbyggere byen I brand på grunn av det, og 80% av byen, derav cirka 1000 kirker, brant ned til grunnen denne dagen I 1812 I Moskva. Og I 1906 så oppdaget den godeste Roald Amundsen den magnetiske Sydpolen. Den jo en viktig ting å vite om. Så skal vi nevne et par ting som skjedde under krigen. I 1942 så var det denne dagen at president Roosevelt I USA, han var sammen med kronprinsesse Märtha, og så døpte de en ubåt I jager som Norge skulle få. Og da var det Roosevelt sa disse berømte ordene, «Look to Norway». Og samme dag så kunne Folkehelseinstituttet, jeg vet ikke om det eksisterte da, men I alle fall de som hadde ansvar for folkets helse, de kunne rapportere at tannråte var så å si borte I Norge, for det var ikke råd å få tak I hverken godteri og lite sukker. Folk åt sett bare grovt tørt brød, og det hadde I alle fall en fordel, det at tannhelsa, den ble bedre, kunne han melde da I september I 1942. I 1963 så ble landet Malaysia dannet, det var landet Malaya, Singapore, brittisk Nord-Borneo og Sarawak, det har jeg aldri hørt om, men nå vet vi det. De fem gikk sammen og dannet landet Malaysia. Og Papua Ny Guinea har altså nasjonaldag, for den ble fullstendig den dagen I 1975. Det siste vi skal nevne, det skjedde I 1978, et stort jordskjelv I Iran som tok liv av ca. 26.000 mennesker. Ellersen så melder avisen denne gang tida I 1905, det handler om unionsoppløsningen, og I Aftenposten så det en overskriftdel, den svenske eller danske prins Karl. Med spørsmålstegn bakom. Det gikk rykte om at det den svenske prins Karl som, han var visst nok I visse kretser, aktuell som ny norsk konge, men det ble jo da den danske prins Karl som ble konge og som tok navnet Håkon den 7. Og den godeste Aftenposten kan skrive om det. Intet land I verden står Norge så nært som Danmark. Og det heller ikke noget land I verden nordmennene har så varm en sympati for. Det måtte eventuelt være England, skriver de. Og så ble det altså den svenske prins Karl som ble konge I Norge. Jeg tror vi setter strek der, da vet vi I hvert fall litt grann om den 16. september.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: kosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvem kristne? Hvor mye tro bør eller må du ha for at du kan regne deg som en kristen? Fra tid til annen utføres det spørreundersøkelser om det norske folks tro, eller mangel på sådan. En slik undersøkelse foregår ved at et representativt utvalg av mennesker får spørsmål, blant annet om de tror på Gud, hvor ofte de går I kirke, om de døper sine barn, og så videre. Over noen tiårsperioder har vi sett at prosenttallet på de som svarer at de tror på Gud, det har sunket jevnt og trutt. Et bispedømme I den norske kirke gjorde en slik spørreundersøkelse for å kartlegge tro blant sine medlemmer. De fant at kun 20% av medlemmene var overbeviste om at Gud finnes. Men så mye som 1 av 4 var avvisende til den kristne tro. Det var altså flere medlemmer som ikke trodde på Gud, enn dem som var overbevist om at Gud finnes. Å være medlem av et kirkesamfunn trenger derfor ikke nødvendigvis bety at du en kristen. Selv om alle døpte regnes som medlemmer, kan det aldri sidestilles med hvor mange som har Jesus I hjertet, som har sine navn innskrevne I himmelens medlemsprotokoll. Selv sier Jesus følgende om hvem som virkelig kristne. «Vær den som bekjenner meg for menneskene. Ham skal også jeg kjennes ved for min far I himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far I himmelen.» Matteus 10, 32-33 Hvilke svar ville de statistiske byråene fått, og hvordan ville prosentsatsene sett ut hvis følgende spørsmål hadde blitt stilt? Bekjenner du Jesus Kristus som din frelser og Herre? Bibelen sier at Jesus og kristen tro I hjertet fører med seg en bekjennelse av han overfor andre mennesker. Du vet på hvem du tror. Ingen vil på dommens dag få høre at Gud sier «Du faktisk en kristen, selv om du ikke visste og bekjente her på jorda». Nei. Men samtidig, like sikkert kan vi også vite at den som bekjenner Jesus som sin frelser og Herre her I livet, skal få være trygg på at hans og hennes navn står I himmelens medlemsprotokoller, og dermed får møte en åpen port inn til himmelen på dommens dag.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Nå til slutt før nyhetene får vi Lauren Daigle med You Say.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag er funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.

0: der du er.
1: Sekta og kulta er titelen på dagens ladestasjon. Tove Nyvold vil dele noen tanker om en sang hun er glad I, og vi får trostrøssel av Oddrun Bjørdal. Og så minner jeg om at vi har Haustens radiogiv denne veka, og vil du være med og gi gav og støtte Radio Sunnmøre, så vipser du til 72582, 72582. Og alle som med og gir deg gave denne veka her, blir med I trekninga av nydelige saueskinn fra Vigra. Nå skal vi lytte til Go Fish med låta Lift Your Name on High.

Ja, jeg heter Odre Malen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Sekter og kulter. Det kryr av sekter, kulter og religioner. Vi lever i et multikulturelt og multireligiøst samfunn. Det lenge siden kristne hadde monopol på forklaringsmodeller på hvordan universet, verden og livet Relativismen har lagt seg til rette som en betydelig makt, for hva kan man nå egentlig vite? Du mener det, og jeg mener sånn. Han har sin oppfatning, og hun har funnet sannheten i den sekten. Så hva skal man tro? Johannes sier i sitt første brev, kapittel 4, vers 1, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de av Gud, for det gått mange falske profeter ut i verden.» Jeg har lest mye, kanskje for mye. Jeg har lest de fleste religioners, sekters og kulters hovedskrifter. Jeg har interessert meg for filosofi, vitenskapelig litteratur på mange områder. Dette sier jeg ikke for å skryte, men for fortsatt å bekjenne følgende. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror Kristus sannheten, visdommen, livet, lyset. Der mange falske profeter, guruer, læremestere i denne verden. Milliarder av tanker, ideer, påstander, oppfatninger og meninger svirrer omkring. Millioner av mennesker tror at de og de påstandene sanne, ekte, virkelige. Til syvende og sist handler det om valg. I godt over 60 år har jeg trodd på Jesus Kristus. Jeg kan ikke vitenskapelig bevise at det jeg tror sant. Legge totalitære forskningsresultater på bordet så alle, også ateister, godtar og forstår. Men jeg kan bekjenne, med fremodighet. For denne Kristus har aldri gjort meg noe annet enn godt. Og hvordan kunne jeg svikte ham nå? Han som har frelst meg, støttet meg, inspirert meg, vist meg en kjærlighet som så ubegripelig god og ufortjent, at jeg kan hvile som et lykkelig lite barn i nådens og salighetens sommer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Vi fortsetter time etter time utover dagen, og nå får vi Kom hold rundt meg med Holy Ghost Band.

0: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi skal få høre om Martha og Maria og broren Lazarus som har ligget 4 dager i grava i denne teksten vi skal få lest, og vi skal samtale om den med Karl Johan Bjørge, prost i Nordre Sunnmøre, prosti. Vi skal få ord til ettertanke av André Sætre, og vi får et Irenes kvarter, og nå synger Sara David Åstrøm, han finnes i en storm.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 11, 17-29. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i grava. Betania ligger ikke langt fra Jerusalem, bare 15 stadier om lag. Og mange jøder var kommet til Martha og Maria og ville trøste dem i sorgen over broren. Så snart Martha fikk høre at Jesus kom, gikk hun og møtte han. Men Maria var sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min dødd. Men nå også vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Bror din skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp når alle står opp på den siste dagen», svarte Martha. Da sa Jesus til henne, «Jeg er oppstående og livet. Den som tror på meg skal leve om han så dør. Og hva den som lever og tror på meg skal i all evig ikke dø. Tror du det?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er den salva Guds son, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallet i løgn på Maria, søster si, og sa til henne, «Meisteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, reiste hun seg straks og gikk ut til han. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen. Han var fremleis der Martha hadde møtt han. De jødene som var hjemme hos Maria og trøyste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de fylte etter. De tenkte at hun gikk ut til grova og ville gråte der. Som når Maria kom dit Jesus var og fikk se han, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, hadde ikke bror min dødd.» Da Jesus så at de gret, både hun og alle jødene som følgde henne, ble han oppskaket og opprørt i sitt indre, og han sa, «Hvor har de lagt han?» «Kom og se, Herre», svarer de. Jesus gret. Da sa jødene, «Se hvor glad han var i han.» Men somme av dem sa, «Han som åpnet øynene på en som var blind, kunne ikke han ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til grava. Det var i hålet, og det lå en stein framfor åpninga. «Ta bort steinen», sier Jesus. «Herre», sier Martha, søster til den døde, «du lukter alt av han, for han har ligget 4 dager i grava.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke, at dersom du tror, skal du få se Guds herligdom?» Så tok de steinen fra, og Jesus så opp mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av folket som står omkring, så de skal tro at det er du som har sendt meg.» Da han hadde sagt det, roper han høyt, «Lazarus, kom ut!» Og den døde kom ut, med hendene og føttene sveipt i likklede, og med en duk bunden over andletet. Jesus sa til dem, «Løs han og lat han gå.» Planer om å drepe Jesus. Mange av de jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på han. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort.
0: I denne søndagens tekst skal det handle om Lazarus, bror til Martha og Maria, som død, og så får de besøk av Jesus. Hva legger du mest merke til I møte mellom Jesus og Martha og Maria aller først?
2: Det nok kanskje at altså, Maria ikke forstår, I alle fall ikke I første omgang, at Jesus selve livet. Han mye mer enn den situasjonen som de står I med Lazarus som død.
0: Hva det en bruker dette møtet som eksempel for I dag?
2: Dette møtet inneholder jo mange element. Altså, I kirkeåret så blir dette her kalt for høstens oppstandelsesdag. Så det jo oppstandelsen som tema for denne søndagen. Det jo vanligvis tema I påskeveka, men her det altså brakt inn I ei av høsten sine gudstjeneste. Mm. Det som står her, det at Jesus, han sier til Maria, jeg oppståelsen, eller til Martha, jeg oppståa og livet. Han snakker om noe mer enn bare Lazarus. Han selve livet.
0: Mm. Martha tror på Jesus, samtidig som hun skuffet og sørger. Hva tenker du om at hun kan romme både tro, sorg og spørsmål på samme tid?
2: Ja, jeg tror kanskje at det hun aner litt av hva han sier, men samtidig ikke. Så hun åpen og positiv, men det rommer så mye mer enn hun klarer å forstå. Så jeg tror det hun svarer så langt som hun kommet. Hun sier, ja, Herre, jeg tror du den salva Guds son, han som skal komme til verden. Men hva det innebærer at han den salva og alt han skal gjøre og at han skal herliggjøres på et kors, det utenfor hennes forstand, og det var utenfor læresveinen sin forstand. Det at dette her handler om så store ting at det går utenfor fatteevna.
0: Mm. Det kan vi jo kjenne oss igjen I alle. Og det at han sier dette, hva, sier jeg oppstandelsen av livet, og så sier han jo også at det den som tror på meg skal leve om han så dør, og hva var den som lever og tror på meg skal I all eve ikke dø. Tror du det, sier Jesus til Martha. Hva det Jesus egentlig spør både Martha og oss om her?
2: Han jo I en fase I sitt tjeneste der stadig mer blir åpenbæret av hvem han ikke fullt ut, men at han Messias, den salvede, den som skal komme. Og selv I den jødiske tradisjonen så skjønte jo de ikke fullt ut hva dette her skulle innebære. Det var veldig mange ulike forventninger til det. Mm. Jeg opplever at han veldig tålmodig med Martha og Maria, og forteller deg pedagogisk eller forsiktig eller sakte, dette det som skal skje, og dette det som det innebærer som min tjeneste og min komme. Du sier at det den salva, men jeg tror ikke du skjønner fullt ut hva det innebærer. Men det som nå skjer, det et tegn på det som senere skal skje. Og da, det settingen jo Lazarus, som blir vekt opp fra de døde. Som et tegn. Mm.
0: Mm. Men han forteller vel også oss noe om dette I dette I dag?
2: Ja, altså, det jo et budskap til oss også som sprenger grenser. Og jeg tenker jo at det med at livet tar slutt, det vet alle. Men at livet har en oppstandelse, da det mer, det sprenger grensene. Og det sprenger grensene for alle mennesker.
0: Hva betyr egentlig det?
2: Nei, altså, det betyr jo at altså, hele grunnen til at Jesus kom, det var å gjenopprette det som var tøpt. Altså, syndefallsberetninga I første Mosebok handler om at synda kom inn I verda ved at Adam og Eva brøt det de hadde lovet Gud. Og så kom relasjonen til Gud I skade, og så kom døden inn I verda. den første Adam som vi leser i Nytestamentet, han var dette, den som forårsaker dette. Og så blir Jesus kalt den andre Adam. Det han som skal overvinne døden som kommer den første Adam. Slik at der en logisk rekke for den som kan sin gamle testamentet, men som likevel var skjult for de fleste, også på Jesu tid, og de godt lærde. De så ikke krafta i denne andre Adam, som skulle gjenopprette døden, og hele verden sin relasjon til Gud. Eller gjenopprette livet.
0: Jesus, han gret det, selv om han vet at Lazarus skal få livet tilbake. Hva forteller det oss om Jesus, og hvordan han møter mennesket i sorg?
2: Ja, altså det ordet som brukt på gresk der, det altså, kan like gjerne oversettes som opprørt. Altså, det altså han gråt av sorg, det tror jeg, for dette var en nær venn, ikke sant? Han hadde en relasjon til denne søskenflokken. Men ordet som brukt for gråt på gresk, det handler mer om at han var opprørt og sint. Så jeg tror dette her like mye handler om at han er nettopp sint på døden. Det skulle ikke være slik. Og han er nå nærmere og nærmere sitt endelige oppdrag om at han skal dø og oppstå for å gjenopprette livet. Og det ligger i dette ordet som har mye større og videre betydning på gresk enn bare gråt.
0: Så hvordan, altså det forteller ikke noe om hvordan Jesus da møter menneske i sorg, eller hvordan vi kan møte menneske i sorg?
2: Jo, det gjør det absolutt. Og det er jo hele denne her fortellingen en del av. For det står at han hadde han kjær. Så det vet vi. Så jeg tror, altså, når det brukt gråt på norsk, så er ikke det feil. Men mitt poeng er at det greske ordet er så mye videre, som forteller at han er ikke bare lei seg for å ha mistet en venn, men han er sint på årsaken til at han mistet en venn, og det er det han kom for å gjøre noe med. Og det er det utrolige som var vanskelig både for Martha og Maria og oss i vår tid, og faktisk skjønne.
0: Ja, for det er jo ikke en uvanlig reaksjon det.
2: Nei, det er ikke det. Altså, det er ikke sånn vi har lært naturen å kjenne hvis vi tenker, altså det er ikke det vanlige at mennesket står opp fra de døde. Det er det uvanlige. Men er det mulig? Det er det som er det store spørsmålet. Og der bruker jo også Bibelen en del bilder, nettopp ifra planteriket, altså frø som legger seg i jord for å dø, for å oppstå til liv. Der er eksempel ifra naturen på det som skjer, men det er så mye større, for det er et menneske som blir levende, det er ikke et frø.
0: Hva er det vi kan ta med oss videre inn i hverdagen i dag fra dine tekster her?
2: Altså, det er jo en første åpenbaring av hva som skal skje, og hva som er Messias sitt oppdrag her på jorda, å overvinne døden. Og jeg tenker at det å ta med seg fra denne teksten her, det er litt som jeg nettopp sa, altså, er dette mulig? Altså, er dette her helt spinnvilt? Fordi Paulus, noen ti år senere, han satsa alt på dette her. Altså, hvis ikke Jesus stod opp fra de døde, så er vi kristne de mest ynkelige av alle mennesker. Altså, står ikke Jesus opp, da kan vi pakke sammen og finne på noe annet. For da er alt fra det gamle til det nye testamentet, den røde tråden om Jesus, den salva, og Guds herlige gjering på korset, og oppstandelsen tre dager etterpå, da er det bare sprøyt. Men er det sant, så forandrer det alt.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Vi skal innom oppslagstavla. I kveld så skal det I Ålesund Frikirke være onsdagsgjengen som møtes klokka 19. På Syltebedehuset I Valdal det møte klokka 19 med Johannes Kleppa. På Bergebedehus det møte med Egil Straume 19.30. På Alnes Bedehus så det radiomøte med Radio Sunnmøre 19.30, og jeg så heldig å få komme dit. Saron Vatne har bønn klokka 19, Valdre Bedehus bønn klokka 20. I morgen I Skøye Bedehus det møte klokka 19 med Steinar Dimmen I Torgallen I Ålesund. Sangmøte klokka 19 med André Sætre og Venke og Frank Lindeløkken. Tennfjord Bedehus klokka 19 med Jo Volle. Langevåg Bedehus, Bibel og bønn klokka 19. Og Valdre Bedehus, Bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

For mange år siden hadde jeg en kamerat som hadde fått alvorlig kreftsykdom. Han var dårlig og var først undersøkt ved det lokale sykehuset, men de så at kreften var kommet så langt at det var ingenting de kunne gjøre, så de sendte han videre til Trondheim. På regionsykehuset der undersøkte de han på alle måter, og han fikk beskjed om han hadde langt fremskreden kreft, og også levra var overgått. Så det var ingenting de kunne gjøre for han. Han fikk beskjed om at han kunne bare få lindrende behandling, og at han hadde bare kort tid att å leve. Han var en av de truende på bedehuset i heimbygda, og en god støtte for arbeidet der. Han reiste nå ombord i kystbåten der han arbeidde, og tok farvel med arbeidskammeratene sine, og tok på land sengetøy og andre ting han hadde ombord i båten. Da jeg fikk høre at han var dødssjuk, fikk jeg slik nød for han at jeg kjente at jeg ville gå inn i bøn og faste for at Gud måtte helbrede han. Så jeg snakket med kona mi om jeg kunne reise til Bjorliheimen for å be og faste for mannen. Hun sa det var greit, og jeg bestilte meg rom der for å være i stillhet og bønn. Da jeg hadde vært i bønn og faste der i 3 dager, fikk jeg en sterk visshet over meg om at mannen skulle bli frisk. Ja, vissheten kom at hvis han ville la seg salve og be for, så skulle han bli frisk. Da jeg kjørte hjemover, ringde jeg til den syke mannen og sa dette: «Hvis du vil la deg salve og be for, skal du bli frisk.» Ja, mannen visste ikke hva han skulle si om det, for han var dårlig. Men til slutt sa han at han skulle tenke på det. Noen dager etterpå ringde han meg oppåt og sa at nå kunne jeg komme og salve og be for han. Han hadde også snakket med et truende ektepar om å bli med og salve og be. Så kom vi alle 3 til stovet hans, der han satt nok så forkommen i en lenestol. Vi salve og bad for mannen, og nesten med en gang så legger han hånd over magen og sier: «Jeg kjenner slik varme, jeg kjenner slik varme.» Så reiser han seg fra stolen og går litt rundt i rommet og gjentek flere ganger: «Jeg kjenner slik varme.» Det var Guds hånd som rørte ved han. Så begynte mannen å kjenne seg friskere. Han reiste til kontroll på sykehuset, og der fant han ikke at noe av kreften. De kunne ikke forstå dette, og sendte han til Trondheim at der kunne de heller ikke finne at noe av kreften. Så mannen var erklært frisk. Gud hadde gjort et stort under og helbredet han. Og mannen er fremdeles frisk. All ære til Jesus. Slik kan en få oppleve Guds mektige under når han legger seg ut på hans ord: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.» Så skal vi frimodig få be med, for og med hverandre, for Gud hører bønn. Så la oss ta med i bønna at det må gå slik Jesus vil. Ja, la hans vilje skje. Det er mange som ikke opplever legemlig helbredelse etter forbønn, det skal vi være ærlige på. Men forbønn har alltid en effekt, og kanskje kan det bli en åndelig hjelp. Det er alltid nyttig med forbønn, det understreker apostelen Paulus. Han sier: «Framfor alle ting formaner jeg de for til at det blir gjort bøner, påkallinger, forbøner og takk for alle mennesker.» Da forstår vi at bøn og forbønn er svært viktig. Det er mange ting en kan be om forbønn for, og stundom kan en også be flere ganger for en person før bønnesvaret kommer. Om det ikke blir full helbredelse, så kan et menneske bli vesentlig bedre også. Dette med helbredelse eller ikke er på en måte en livets gåte, men en ting er sikkert. Vi har ikke fått et barnekår som gjør at vi er fri for sykdom i dette livet. Nei, det hører med til barnekår at alle truende vil være helt friske hjemme i himmelen. Der er det ikke sykdom og død mer. Vi skal være takksomme for det gode helsevesenet vi har i Norge og svært dyktige leger, men stundom kommer de også til kort. Uansett så skal vi alltid få lov å legge alt vi har på hjertet framfor den store legen, han som hører bønn. Han som kan gjøre mer enn alt, mye mer enn det vi ber om og forstår. Så var det en sang jeg tenkte på i dag, «Det er makt i de foldede hender».

Hvert barn har mange navn, sies det. Slik også med Jesus. Hans navn forteller om personligheten, oppdraget, guddommeligheten. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

I Jesajas 9, vers 6, der står, «For et barn oss født, en sønn oss gitt, og herredømme på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste.» Dette en profeti om Jesus som skal lyse opp vårt mørke. Som det står, «Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys.» Og de som sitter i dødsingens land, over dem skal lyse stråle. Jesus sin fødsel var et under. Og det står om Jomfru Maria. Hun fikk budskapet om at han skulle kalles Guds sønn. Tenk, han som universets herre, gjorde seg avhengig av en ung kvinne for å bli født inn i vår verden. Vi lar Guds eget ord fortelle. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn, og fø en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal gi ham hans fars, Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Dette las vi fra Lukas 1:30-35. Tenk at alt dette, det var profetert i det gamle testamentet. Både om jomfrufødselen og fødested og flukten til Egypt, og at det ikke var rom i herberget. Et barn oss født. Det betyr at han menneske, født av Maria. En sønn oss gitt. Det betyr at han født av Gud ved den hellige ånd. Jesus et under i sin fødsel. Men Jesu ord skapte også undring og under. Da han var 12 år i tempelet, forteller Bibelen. Etter at festen var over og de skulle reise hjem, stoppet Jesus alene i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. Og etter å ha lett i 3 dager, fant de han til slutt i tempelet, der han satt midt blant de religiøse lederne og diskuterte vanskelige spørsmål. Alle som hørte måten han ola seg på, undret seg over hans intelligens og kloke svar. Hans ord skapte undring. Folket rundt han visste jo ikke at den 12-åringen som talte, han var med og skapte verden. Og han som spurte, hadde sagt ja til å dø for å frelse alle mennesker, både fra hykleriet, religiøsiteten og synder. Marias sønn var også Guds sønn, og nå var han sammen med de som prøvde å forstå Guds ord til folket. Jesu ord skaper undring og i vår tid. Mange av landets ulærde, både menn og kvinner, har ved Guds visdom og kraft blitt sterke vittner til folket vårt. Og en lærebok i kristendom skrev om Hans Lisen Hauge og hans måte å tale på. Det ild i ordene hans. Det går meg til marg og bein. Det som et tveegget sverd. Ordet så mildt og full av kjærlighet. Vi hørte aldri noen tale som han. Ikke rart denne mannen var med og skapte forvandling i Norge, ja revolusjon innen kristenheten, slik at vi fikk det frivillige lekmannsarbeidet som var i kirken, men ikke under kirken. Og vekkelsene bølget over landet vårt. Men vi ser også i Bibelen om en romersk offiser. Han hadde en syk tjener, og han sendte bud til Jesus og sa, «Si bare et ord, mester, så blir tjeneren min frisk.» Og tjeneren ble frisk i samme stund. Lukas 7:7. Ja, tenk at i Koranen, der kalles Jesus for Guds ord. Og da det ikke rart at muslimer spør etter Jesus,
for hans ord gjør under.

Jesus gjør under, så det ikke rart at Marit og jeg synger med hjertens lyst. Halleluja, prise Gud. Og det en sang som kommer fra Fitjar, Lars K. Vik, som har skrevet både tekst og melodi. Jeg har så lyst til å ta deg med til en historie som i boken Guds galskap fra Nick Ripken. Han forteller at en gang så fikk han flere e-poster fra en innpåsliten lege om at han måtte komme til et sted i Mellomasia. Og etter 2 måneder fikk han til å reise. Og da flyet landet på en liten landsens flyplass, så han 5 menn kledd som muslimer. Legen kjente ikke til disse mennene, og de sa de hadde ventet på hans, så legen ga han mobilnummeret sitt og forsvant. Sikkerhet nummer 1, for ikke å sette andre i den største fare. Disse mennene fulgte etter han, og han ble litt usikker. Men til slutt så sa de, «Stans, stans, vi Jesu disipler!» Og da snudde det seg. Han ble med dem til et hotellrom, og de smilte og sa til han, «Du vet nok ikke hvorfor du her, men det vet vi.» Alle hadde hatt drømmer, og de drømmene vekket åndelige spørsmål og en lang søken etter svar. De hadde hver av de på sin egen mirakuløse måte funnet en bibel, og etter å ha lest gjennom boken flere ganger bestemt seg for å følge Jesus. Alle ble utstøtt av familien, og alle havnet i denne grensebyen. Her hadde de funnet hverandre, og oppdaget at alle hadde den samme tro på Jesus. De begynte å møtes i denne knøttlille leiligheten, hver dag, fra midnatt til klokken 2, i håp om å ikke bli oppdaget. Så begynte de å be Gud om hjelp til å vite hvordan de skulle følge Jesus i muslimsk samfunn. «Send noen til oss, Herre», sa de. «Noen som vet hva andre troende gjør, og som kan oppmuntre og undervise oss.» Og 2:30 i natt satt vi og ba, da den hellige ånd talte til oss og sa at vi skulle dra til flyplassen. Han sa at vi skulle gå bort til den første mannen som gikk ut av flyet, for han var sendt hit for å gi oss svar på spørsmålene våre. En av de, han drømte om en blå bok, og han hørte en røst som sa, «Se etter denne boken, les Bibelen.» Og så begynte han å leite i all hemmelighet, og etter leiting i hele landet kom han inn i en koranbokhandel. Og plutselig så han mellom alle de grønne bøkene en blå bok. Han dro den frem, og det var Bibelen. Tenk, i en islamsk bokhandel. Han leste den 5 ganger og ble frelst. En annen av de, han drømte om å finne Jesus, men han visste ikke hvordan. Og en dag når han var på torget, så kom en mann til han og sa, «Den hellige ånd ba meg gi deg denne boken.» Han ga meg en bibel og forsvant. Jeg så han aldri mer. Men jeg leste 3 ganger, fra perm til perm, og ble frelst og har fulgt Jesus siden. Jesus kalles under. Han kommer i de mørkeste stunder. Han undergjør. Der åpnes en dør, og ingenting blir som før. Under, ja under frelseren gjør, bekymring og mismot jages på dør. Overlat alt som plager din sjel, til han som sier, «Jeg gjør alle ting vel».

0: Ja, her sang Peter Mæland Under og mirakler. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Det ønsker deg en nydelig onsdag videre, og riktig på igjenhør.

nyhetene. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

Ulf Kristiansson var det som inledde misjonstimen vår denne onsdag 16. september. Arild Ove Hallås på plass I studio, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlige redaktør. Og I dag så skal vi I del 1 av misjonstimen tilbringe, eller både en del 1 og del 2, tilbringe litt tid sammen med den godeste Hans Nilsen Hauge, når han hadde 250-årsjubileum for sin fødsel, tror jeg det var, for en 2-3 år siden. Så lagde vi masse spennende intervju har jeg funnet ut som det på høy tid at folk får høre opp igjen og vi skal ta en prat med en kar som bor I Volda som heter Svein Kvamsdal han vet veldig mye om Hans Nilsen Hauge og den praten den vi delt I tre så han skal ta en del av denne misjonstimen og han skal ta en del av neste misjonstime men før det så skal blant annet Lars Petter Rødegård få lov å gi oss ord til ettertanke og vi skal ha en nistepakke nå med Geir Harald Johannesen etter at Sveinung Andersen har sunget til oss

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I Båstad kirke I Østfold henger et maleri fra 1700-tallet. Det forestiller Jesus som går på vannet og rekker ut hånden til den synkende Peter. En snirklet tekst under forteller at bildet skjenket kirken I takknemlighet for, citat, «frelse fra øyrens vand 17. desember 1758». Citat slutt. Denne dagen feiret Båstad folk bryllup I Enebakk. På turen tilbake over Øyeren ble brudefølget overrasket av et forrykende uvær. Båten truet med å kantre. I angsten og forvirringen ropte brudgommens far til Gud at dersom de ble berget, ville han tinglyse at gården alltid skulle gi tiende til Guds rikes arbeid. De ble reddet. Maleriet ble minneplaketten. Og I 200 år ga Ringstad gård alltid 10% av all inntekt til bygdas kirke. Hverken gård eller slekt ble fattigere av det. Denne gårdens gode eksempel kunne vi henge som minneplakett I hjemmet vårt. Om vi ikke reddet fra øyrens vand, så kan vi for eksempel tenke med takk på de gangene vi blitt spart for ulykker på tett trafikerte veier. Og heller ikke blir vi fattigere av å gi. Ingen blitt fattig av å gi til Guds rike. Å gi tiende en god bibelsk skikk. I ordspråkene 28, vers 27, «Den som gir til de fattige, lider aldri nød.» Men den som lukker sine øyne for nøden, blir rammet av mange forbannelser.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
1: Ja, det nærmer seg haustens radiogiv her på Radio Sunnmøre, som du sikkert hørte 14. til 20. september, og det vel omtrent i disse dager her. Så da det ikke bare at det nærmer seg, vi der ekstra innsamling da til radioarbeid. Vi satser jo stort i Radio Sunnmøre nå da. 1. oktober så får vi en ny medarbeider i 100% stilling, det gleder vi oss veldig til. Og jeg tror det blir et kjempeløft for radio når Miriam Ulstein begynner her, men det blir jo også et løft i lønnsutgifter da, så... Vi trenger at dere med og støtter radioen, så du kan vipse til 72582. 72582. Ungdommer fra Philadelphia kirke i Oslo skal få synge store og mektige dine gjerninger, og så skal, ja, jeg sa lav Petter Rødegård, men det var forrige uke det, det går litt i surform av og til. Andre Sætre, Indre Femmannsmisjon, sin gode mann på Sunnmøre, han skal få gi oss ord til ettertanke i dag.

dag tänkte jeg at ord til etter tanke kunne være et personlig vittnemål om Jesus og et vittnemål om hvordan Guds ord i hverdagen blir virkelig for den som tror. Og i dag vil jeg lese noen vers fra Jakobs brev, kapittel 5, og vers 14 og 15. Er noen av dere syk, låt han kalle til seg de eldste i kirkelyden, og de skal be for han og salve han med olje i Herrens navn, og trusbønner skal hjelpe den syke, og Herren skal reise han opp, og har han gjort synder, skal han få deg tilgivne. For mange år siden hadde jeg en kamerat som hadde fått alvorlig kreftsykdom. Han var dårlig, og var først undersøkt ved det lokale sykehuset, men de så at kreften var kommet så langt at det var ingenting de kunne gjøre, så de sendte han videre til Trondheim. På regionsykehuset der undersøkte de han på alle måter, og han fikk beskjed om han hadde langt fremskreden kreft, og også levra var overgått. Så det var ingenting de kunne gjøre for han. Han fikk beskjed om at han kunne bare få lindrende behandling, og at han hadde bare kort tid at å leve. Han var en av de truende på bedehuset i heimbygda, og en god støtte for arbeidet der. Han reiste nå ombord i kystbåten der han arbeidde, og tok farvel med arbeidskammeratene sine, og tok på land sengetøy og andre ting han hadde ombord i båten. Da jeg fikk høre at han var dødssyk, fikk jeg slik nød for han at jeg kjente at jeg ville gå inn i bønn og faste for at Gud måtte helbrede han. Så jeg snakket med kona mi om jeg kunne reise til Bjorliheimen for å be og faste for mannen. Hun sa det var greit, og jeg bestilte meg rom der for å være i stillhet og bønn. Da jeg hadde vært i bønn og faste der i 3 dager, fikk jeg en sterk visshet over meg om at mannen skulle bli frisk. Ja, vissheten kom at hvis han ville la seg salve og be for, så skulle han bli frisk. Da jeg kjørte hjemover, ringde jeg til den syke mannen og sa dette. Hvis du vil la deg salve og be for, skal du bli frisk. Ja, mannen visste ikke hva han skulle si om det, for han var dårlig. Men til slutt sa han at han skulle tenke på det. Noen dager etterpå ringde han meg oppåt og sa at nå kunne jeg komme og salve og be for han. Han hadde også snakket med et truende ektepar om å bli med og salve og be. Så kom vi alle 3 til stovet hans, der han satt nok så forkommen i en lenestol. Vi salve og bad for mannen, og nesten med en gang, så legger han hånd over magen og sier, «Jeg kjenner slik varme, jeg kjenner slik varme». Så reiser han seg fra stolen og går litt rundt i rommet og gjentek flere ganger. Jeg kjenner slik varme. Det var Guds hånd som rørte ved han. Så begynner mannen å kjenne seg friskere. Han reiste til kontroll på sykehuset, og der fant han ikke at noe av kreften. De kunne ikke forstå dette og sendte han til Trondheim. Der kunne de heller ikke finne at noe av kreften. Så mannen ble erklært frisk. Gud hadde gjort et stort under og helbredet han. Og mannen er fremdeles frisk. All ære til Jesus. Slik kan han få oppleve Guds mektige under når han legger seg ut på hans ord. Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Så skal vi frimodig få be med, for og med hverandre, for Gud hører bønn. Så la oss ta med i bønnen at det må gå slik Jesus vil. Ja, la hans vilje skje. Det er mange som ikke opplever legemlig helbredelse etter forbønn. Det skal vi være ærlige på. Men forbønn har alltid en effekt, og kanskje kan det bli en åndelig hjelp. Det er alltid nyttig med forbønn, det understreker apostelen Paulus. Han sier, «Framfor alle ting formaner jeg de for til at det blir gjort bønner,

Sølvi Hopland skal få synge til oss nå sangen Spurven, som hun har oversatt fra engelsk på sin vare fine måte, og så skal vi prate med Svein Kvamsdal. Han prest I den katolske kirke, bor I Volda og vet veldig mye om Hans Nilsen Hauge. Vi skal ta to av tre deler nå før matpausen, før nyhetspausen, og så skal vi fortsette å høre litt hva han har å si om Hauge I del 2. Vi skal høre nå da Sølvi Helene Hopland, og så skal vi høre om Hauges kallsopplevelse, så skal Roland Utbult få synge en sang før vi skal få høre om Hauges teologi og lære og spore etter dette I vår tid. Det det vi skal rekke nå før vi nyheten, og så blir det mer om Hans Nilsen Hauge I neste time. Så dette historie, og det spennende for noen en kvar, så jeg håper du finner glede av det I de neste minutter her på Mifonstimene på Radio Sunnmøre.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

Ja, navnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang. Den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset. Og hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord. Det det viktigaste å få lære her I dette livet.

I går snakket vi om Jesu navn, menneskesønnen, som et av de navn som Jesus brukte veldig mye om seg selv, og hva det betyr. Og i dag så vil vi gå videre med et annet av de navnene som er brukt om Jesus, nemlig Davids sønn. Og så har vi hele tiden i tankene at et tema for andaktene denne vega er født av Jomfru Maria. I dag skal vi altså snakke om Jesu navn, Davids sønn. Og for å forstå Bibelen, så må vi forstå at Bibelen det er en jødisk bok. Jødene det er Guds utvalgte folk. Vi må forstå at Jesus selv han var jøde, og at, sånn som Jesus selv sier til den samaritanske kvinnen ved brønnen, frelsen kommer fra jødene. Johannes 4, 22. Den jødiske historien er sterkt knyttet til kong David, som levde og regjerte 1000 år før Jesus ble født. I en andakt tidligere denne vega så vi hvordan Jesu ettertavle går tilbake til David, enten vi følger Josefs slekt tilbake til Davids sønn Salomo, eller vi følger Marias slekt tilbake til Davids sønn Nathan. Esaias hadde profetert at Jesus skulle være etterkommer av kong David, Esaias kapittel 11. Noe han altså var, enten en tenker på Josef som Jesu juridiske far, eller på Maria som Jesu genetiske mor. I juleevangeliet i Lukas 2 leser vi at Josef og Maria dro fra Nazaret til Davids stad som heter Betlehem, fordi han, altså Josef, var av Davids hus og ett. De som tiltalte Jesus som Davids sønn, hadde dermed all mulig dekning for å gjøre akkurat det. Men ettersom Davids sønn også var knyttet til profetiene om en evig konge og et evig herredømme, ja, om Messias, så tror jeg nok at Jesus han hørte en bekjennelse med å bli tiltalt som Davids sønn. Det ble en bekreftelse av hvem han egentlig var. Men dette falt ikke i god jord hos de skriftlærde. I Lukas 18 helbreder Jesus en blind mann i Jeriko, etter at mannen hadde ropt, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Lukas 18, 18. Og i Matteus 9, så møter vi det samme ropet ifra 2 blinde utenfor Kapernaum. Også de ble helbredet. I Matteus 21 leser vi om når Jesus rir inn i Jerusalem på palmesøndag på eselfolen. Og folket roper Hosianna, Davids sønn. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Folket, de ventet på en politisk frigjører. Og de var slått av undring over de kraftige gjerningene han gjorde. De skriftlærde på sin side, de likte ikke at folk fulgte etter Jesus. Og det hadde nok særlig å gjøre med at han egentlig bandt i ord, og at hans ord hadde truffet de så alt for hardt. Og dessuten, og det tror jeg er viktig, så var det et stort problem. Det var at Jesus etter skriftene ikke kunne være konge, selv om han var Davids sønn. Kongelinja, den gikk fra David til Salomo, og fulgte altså så Josefs stamtavle. Men denne kongelinja, den ble brutt ved en konge som het Joakim, som hadde forkastet sin fars påbud om at det var Abraham, Isaks og Jakobs Gud som skulle tilbes og æres som den eneste sanne Gud. Kong Joakim, han forkastet altså det som hans far, kong Josias, hadde innført med en reform, nemlig at avgudsdyrkelsen skulle bort, og at tilbedelsen skulle rettes mot den ene sanne Gud. Bruddet med dette førte til forbannelse, så når Joakim ikke ville følge det han

0: hans far hadde pålagt å videreføre det, så førte det til en forbannelse, og så sier Herren i Jeremias 22:30. Skriv denne mannen opp som barnløs, som en mann som ingen lykke har i sine levedager. For ingen av hans ett skal få den lykke å sitte på Davids trone og herske over Juda. Dermed så ble kongerekka brutt med Joakim. Og det var jo ellers ingen tronarvinger i Davids sønn Natans stamtavle, den som Maria var etterkommer av. Så derfor så kunne Jesus heller ikke bli konge gjennom ettlinja til sin mor. Pontius Pilatus spurte Jesus rett ut, men konge er du altså? Og Jesus svarte, du sier det, jeg er konge, Johannes 18:37. Her vedkjenner og bekjenner Jesus selv at han er konge. Og noe må Pontius Pilatus ha forstått av det hele. Det må ha vært fryktelig provoserende for de skriftlærde, da Pilatus laget en innskrift på tre språk og satte på Jesu kors, der det sto «Jesus fra Nazaret, jødenes konge». Ja, de prøvde å få Pilatus til å endre det, fra å være en konstatering, altså skrevet ned og gjort av en hedning, til å være en påstand Jesus selv hadde kommet med. Men Pilatus, han ville ikke endre noen ting, og han svarte bare at det jeg skrev, det skrev jeg. Og sånn ble teksten på Jesu kors stående for all framtid, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. David sier i Salme 110:1, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. I Matteus 22:42 bekrefter fariseerne at Messias, når han kommer, skal være Davids sønn. Og da spør Jesus, når David så kaller han for Herre, hvordan kan han da kalle han å være hans sønn? Dette står altså i Matteus 22:45. Ingen av de som var til stede var i stand til å svare ham et ord, sier Bibelen. Men sannheten, den lå jo den gang, som nå. Den ligger der fortsatt, i hvem Jesus var og er. Han er både sann Gud og sant menneske. Han er unnfanget ved den hellige ånd, og han er født av jomfru Maria. Han ble unnfanget ved Herren, altså Gud, og var av menneskelig fødsel Davids sønn. Derfor kunne David profetere om sin sønn og kalle ham «min Herre». Jesus kunne altså ikke være eller bli konge, ut fra hverken sine juridiske eller genetiske røtter, selv om han i begge henseende var Davids sønn. Når han likevel var konge, så var det som hersker av et rike som ikke er av denne verden, sier han. Noe han også vitnet til Pilatus om. Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Pilatus sa til ham, men konge er du altså? Jesus svarte, du sier det, jeg er konge. Til ditt er jeg født, og til ditt er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. Johannes 18:36-37.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.
2: Serien Over en åpen Bibel, den rufla og går fin gang, og denne uka er det Knut Olav Raen som deler tanker fra Bibelen med oss, og han er tilbake igjen til samme tid i morgen på torsdag. Nå skal Kenneth Sivertsen få lov å synge til oss, og sangen er den gode gamle «O store Gud».

Du hører på Mifonstimen på Radio Sunnmøre. Onsdag 16. september vi kommet frem til. Asbjørn Kvalben skal snart få gi oss vårt daglige lille input på tampen her. Det var Kenneth Sivertsen som tonet ut nå, og vi skal jo høre Impuls. Det jo flere menigheter som kaller seg Impuls, og noen av dem gir ut mye fin sang og musikk, og denne sangen du skal få høre nå, den heter da kort og godt Frihetens konge. Og etterpå så skal Asbjørn Kvalben få lov å fortelle oss hvorfor det er en god ting å be til Gud.

0: Hvis Gud god, og han vet hva som best for oss, hvorfor trenger vi da å be til ham? Vi kan ønske oss det ene og det andre av dumme ting. Det ikke bedre å overlate til Gud å velge for oss? Jeg har lest at noen spør slik. Da kan vi tenke på at det var Jesus som lærte oss å be til Gud som far. Vi vet at Gud kjærlig og god, nettopp derfor vil han gjerne høre fra oss. Når vi ber, åpner vi veien for at far kan vise godhet. Bønn kan utløse det som Gud ønsker. Slik bønnen et samarbeid med Gud. Det vi kan gjøre, gjør ikke Gud i stedet for oss. Vi ber til Gud om at han gjør bare det han kan. Jakob skrev, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.»
1: Alle ting har en ende, alle gode ting, og forhåpentligvis emisjonstimen på Radio Sunnmøre en god ting. Vi iallfall ferdig med dem for i dag om en liten stund. Asbjørn Sivertsen, han spiller vi av og til på Radio Sunnmøre, og nå har vi funnet fram en sang som jeg nokså sikker på, uten at jeg 100% sikker på det, at det var den godeste Åge Samuelsen som skrev den i si tid. Det var «Ei noen blomst». Hører du dette her på formiddagen, så nærmer klokka seg 12, og det klart for kaffepause på Radio Sunnmøre. Da skal du få høre om et arrangement som skal være på Åndalsnes om ikke så lenge, om døden og sorgen, presten og rettsmedisineren. Og hører du dette programmet i reprise, så nærmer klokka seg 11 om kvelden, og da kan det vel kanskje være på tide å gå og legge seg, iallfall for noen av oss da. Men vi skal avslutte altså med Asbjørn Sivertsen, som bor i Ryfylke og gitt oss mye god sang og musikk de siste, eller gjennom mange år, faktisk. Arild Ove Hardås er navnet mitt. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun både daglig leder og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, og på vegne av oss ønsker jeg deg en fortsatt fin dag, og sier bare kort og godt på gjenhør.

Opp til Golgata høy. Ingen fulgte han der med sin sang. Når de spottet og slo, og de hånet og lo,

nyhetene. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til enda en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og den sangen vi hørte sunge nå av artisten Gene Johnson, den skrevet av en amerikansk sangforfatter og artist som mange av oss held som en av de aller største. Mange av oss mener faktisk at hun var en like stor sangforfatter som selveste Fanny Crosby. Og hun skal du få bli bedre kjent med den neste timen. Og før vi røper navnet på hos, så skal jeg få lov å ønske velkommen i studio dagens gjest, Aud Kindervåg Halsne. Du skal få hjelpe oss å fortelle hvem denne dame var. Men aller først, hvem Aud Kindervåg Halsne?
1: Ja, det en dame i Rogaland, så øyeblikk 60 år. Hun glad i sang og musikk. Hun mor til tre gutter og har barnebarn, og akkurat nå så bor hun på Sunnmøre og har gjort det i 2014, og med, leder i Plussreiser.
0: Hun som sang, eller den sangen som vi hørte nå, hun som har skrevet den, hun heter altså Dottie Urembo, og hun skal vi prate om hele dagens gospeltime. Hva er det som gjør at du er så veldig glad i hun?
1: Ja, det er nok forbindelse med at jeg veldig glad i sang og musikk, og veldig glad i denne type sang og musikk som vi kaller for Southern Gospel. Denne sangen her, den tror jeg hørte på Bedehuset i Sirevåg for mange, mange år siden. På norsk, han forlot himmelen alene, og ære i det kjærlighet der har bunnen tør, og så videre. Det en veldig flott sang med et veldig flott perspektiv, og etter hvert så jeg fikk høre flere sanger av denne Dottie Rambo, så ble jeg veldig interessert i hvem er hun. For at hun har så veldig sånn personligt og nært Kristus-sentrert tema i sangene sine. Hun er alltid nær både livet, veldig ærlige på livet, hvordan det kan være, både på godt og vondt, og så veldig himmelvendt. Så for min del så har det gitt meg utrolig mye, både det og sangernes innhold i sangene, og også de flotte melodiene som hun har sett til disse sangene. Så jeg er jo spent på hvem vi får ut av dette og lovet til å ta både biografien og livet til Dottie Rambo, og ikke minst all diktningen henne inn i denne gospel-teamen. Det gleder jeg meg skikkelig til.
0: Og Dottie Rambo, hun ble født i 1934, og da skal vi tilbake, vi skal ikke tilbake, vi skal til Kentucky, mener jeg, og fortell oss om barndommen og oppveksten til denne damen.
1: Ja, hun født i Kentucky, så du sier, og det skikkelig på landsbygda. Og hun skriver selv at det var under veldig fattige og vanskelige kår. Men hun likte voldsomt godt å leke ute med en bekk. Og det var første gangen når hun var ute med en bekk når hun var 8 år gammel, at hun fikk en sang. Og så sprang hun hjem til mora si, og så sa hun det, jeg har fått en sang, jeg har diktet en sang, jeg har fått en. Hun hørte både, hun sier selv, jeg hørte musikken, og jeg hørte ordet som jeg skulle bruke i sangen. Og mor og hun tok det som en liten jente med ville fantasi, så hun sa det, ja det har du nok, så syng sangen for meg. Og så sang hun sangen for henne. Og så sa mor og det at det er nok en du har hørt i kjørtjå i lag med bestefar. Nei, sa hun, det er det ikke, det er en som jeg har skrevet. Og da ble mor alvorlig, sa hun, og så sa hun, syng han en gang til. Og det gjorde hun. Og da snudde mor seg, og så jeg glemmer aldri det blikket, og snudde seg og så på meg, så sa hun, du har fått en gave, og den gaven, den vil koste deg mye. Og det har han. Så det har han, på godt og på vondt. Og da var hun 8 år gammel, nå var hun 10 år gammel. Så begynte hun å synge på både på radio og rundt forbi der de ville ha country-sanger. Da var det det som gjaldt. Hun hadde lært seg å spille gitar med å høre på Grand Ole Opry musikkprogram som ble sendt derifra. Så hun må jo ha vært veldig musikalsk, tenkte jeg. Nå er 10 år og lærer seg å spille gitar med bare å lytte. Og det synes mor og faren var helt topp at hun for rundt og sang country-sanger. Hun var 12 år gammel, da ble hun en kristen. Og da kjente hun det fort sånn at det er kristne sanger, det er det budskapet jeg har lyst å formidle. Det er det jeg vil synge om, det er det viktigste for meg. Og det likte ikke foreldrene. Og faren han sette henne på et ultimatum og sa at Dottie, hvis du ikke vil synge country lenger og bare det, så kan ikke du bo i heimen din lenger. Da må du reise vekk. Så når hun var 12 år gammel, da ventet hun på en sånn Greyhound-buss for å reise vekk for å synge evangeliet, som jeg sier, synge sanger med kristent innhold. Og hun reiste til Indiana, til Indianapolis, der kjente hun en pastorfamilie, så begynte hun også å synge rundt i kirkene, og så bodde hun privat hjemme i disse pastorene, helst sine hjemme da, i lag med deres familier. Og dette gjorde hun i mange år, helt til hun på en måte slo i øynene, som man sier. Hun ble kjent utover det området der, og dannet en gruppe som heter The Echoes. Og da begynte de å reise mer vidt rundt og synge, og det var enda innenfor Southern Gospel, eller det kristne segmentet da.
0: Det å bli kastet ut hjemmefra som 12-åring, det må jo ha satt dype spor i en ung jente. Vi skal få høre mer om Dottie Rambo, men den sangen vi skal få høre før det, den heter Too Much to Gain to Lose, og det er en av de mest kjente, en veldig kjent sang hun har skrevet.
1: Ja, det er en sang som handler nettopp om det, at om livet er vanskelig, og det er hardt, og det er som en ørken, så er det allikevel håp, og du vinner alltid mer enn du taper når du en kristen, for du har et håp over livet.

0: Det var Dottie Rambo som sang her, her riktig nok som en aldrende dame med, sammen med Geiter Homecoming Friends, og Aud Kindervåg Halsne. Hun ble altså jaget hjemmefra som 12-åring, og nok så tidlig som ung så møtte hun han som skulle bli mannen henne gjennom et langt liv, og vi fortsetter fortellingen der.
1: Ja, hun møtte Buck Rambo, som gjør at, at den gruppen som de hadde sammen, den hette The Rambos, eller Rambo. Og det var da de to og av dotter de rett og hvert, så de fikk sette Reba. Og de sång over hele USA, innenfor både vekkelsesmøter, kjørtjer, og de var ute og sång i Europa, de var i Asia og sång, de var i Vietnam og sång, og de var rundt veldig mange plasser. Og mer så slo sangene til Dottie Rambo igjennom. Så i den tiden så ville Elvis synge de sangene hennes, og Whitney Houston og Dolly Parton og veldig mange kjente. Så egentlig så er sangene og diktningen til Dottie Rambo, den er mer kjent enn gruppa var kjent. Selv om de også hadde voldsomt mye oppdrag og var ute mye.
0: Du nevner jo Elvis og mange, og vi skal snart høre en sang til av Dottie Rambo. Hun skrev jo veldig mange, det skal vi komme tilbake til, men The Gatlin Brothers, de ingen kamp som helst i musikkhistorien.
1: Nei, de jo mest kjent i for countrymusikken, og Larry Gatlin jo, kjenner jo meg gjennom mange av disse herrene Gator Homecoming, men de fleste kjenner han gjennom utallige innspillinger og mye som en av toppene på Grand Ole Opry. Og Larry Gatlin, han hadde også et nært forhold til Dottie Rambo, og det var veldig flott når The Gatlin Brothers sang den sangen som dere sikkert også har hørt en del på norsk, «Ja, jeg hviler trygt i Jesu hånd». Så det blir fint å høre den også.

0: Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. I dag det fokus på Dottie Rambo, og vi har Aud Kindervåg Halsene med oss her I studio for å hjelpe oss med å presentere denne amerikanske sangerinne, og ikke minst sangforfatter, og vel komponist. 2500 sanger, Aud. Og så jeg sa innledningsvis I programmet for mange av oss som ruva hun på høgde med Fanny Crosby. Hun skrev sin første sang som åtteåring. Fikk hun på en måte et gudgitt kall til dette her?
1: Ja, det jeg helt bevist om at du gjorde. Og det som så spesielt, det at hvordan en livet ble for Dottie Rambo, så ble hun alltid værende på post. Hun hadde ikke noe enkelt liv. Det mange som tenker at ja, de så flotte på hår og så fint oppdreste og ser på mye av det ytre og heldige hus og slo igjennom og så videre. Men gjennom hele livet så har hun slet med at hun har vært veldig dårlig med helsa. Hun har hatt en forferdelig rygg, så hun har hatt oppi 16 ryggoperasjoner. Og det har ikke vært bare lett, men hele veien så bevarte hun det livsnære og det varme og det kristuscentrerte, og skrev sangene og ble I kallet som hun fikk som barn. Og hun sier det mange ganger om seg selv. Jeg jo jeg bare en vanlig kvinne. I'm only human, sier hun i sangene sine når hun skriver. Og jeg tror det gjør at sangene treffer helt vanlige hverdagsmennesker. Hun har mange ganger minnet meg om den dame som hører om I Bibelen, som prester seg frem for å ta Jesus sin kappe. Og så fikk en berøring av Jesus så sterk at han snudde seg og spurte hvem det var. Og jeg har mange ganger tenkt at den berøringen så Dottie Rambo fikk gjennom evangeliet og gjennom kallet som hun fikk, den klarer hun å formidle videre til oss som hører på. Derfor blir sangene så veldig sterke.
0: Hvis du skal summere opp, hva så på en måte, det vanskelig, men en tverrsum av innholdet, altså hva skriver hun mest om?
1: Hun skriver mye om korset, mye om livet, og mye om himmelen.
0: Du nevnte Elvis, jeg sitter med noen navn foran med Elvis Presley, Johnny Cash, Whitney Houston, Dottie West, Pat Boone, Sandy Petty, blant annet, og ikke minst Dolly Parton. Når du har et så tett samarbeid med så mange store artister, det å være en så tydelig kristen, det jo nesten som å si at det nesten imponerende å klare det.
1: Ja, det jeg helt enig med deg I, men hun gikk aldri på kompromisser. Så når de fikk høre at hun var død, så skrev Dolly Parton at min kjære venninne og engel på jord.
0: Dolly Parton, hun jo ja, en av de aller største verdensstjerner som finnes, og forholdet mellom disse to, det var sterkt, og det betydde sannsynligvis veldig mye for begge to.
1: Ja, det gjorde det. De var nære venninne. De skrev sanger I sammen. De sång I sammen, så jeg tror det betydde veldig mye for begge to. Det jeg helt sikker på, for jeg har sett opptaket når de synger Standing by the River, og ser hvor gøy de det I sammen, og ser hva det betyr for dem, det de synger om I lag. Så jeg helt sikker på at det var et nært forhold. Whitney Houston, hun sang jo sangen I Go to the Rock, og den var jo med I en film. Og hun også skriver det at sangene betydde veldig mye for henne. Så det hun formidler om Jesus som klippe I livet sitt, og hva han betydde for henne, Dottie Rambo, det har nådd veldig mange.
0: Når vi som ser litt på Geiter sine videoer, det jo der mange av oss har oppdaget Dottie Rambo, og der jo en, ja, en aldrende dame på mange av de videoene, og vi ser Dolly Parton på TV. Hvis disse to damene hadde kommet på et bedhus på Vestland, så hadde de sannsynligvis ikke fått lov å komme inn med øredobbe og sminke og styr av en annen verden.
1: De hadde i hvert fall ikke hatt mye tro på det, tror jeg, hvis de bare hadde vært utsjående som skulle dømt. Jeg husker når vi så de første filmene i Forgater, så lo jo vi også for det, at det er jo på en måte såpass oppgjort, som jeg sier. Men det betyr ingenting når du lærer mennesker bakom fasaden å kjenne og høre hva de har å dele med deg. Det betyr alt.
0: Vi skal høre en ny

0: Vi har altså fokus da på den amerikanske sangforfatteren og sangerinne og artisten Dottie Ovembo denne dagen her I gospeltimen på Radio Sunnmøre sammen med Aud Kindervåg Halsne og Og nå, Aud, skal vi kanskje tørtfe den aller sterkeste sanginnspillingen som Dottie Rambo gjorde, I alle fall mener mange av det, og hvor hun på en måte gir, ja, hun gir på en måte stafettpinn videre til neste generation eller til sine barnebarn.
1: Ja, jeg synes I alle fall den sangen så spesiell og så sterk som vi skal høre nå. Og jeg tenker at hvis du ikke... Jeg har hørt han før, så jeg har lyst til å sitere litt av han, sånn at du blir kjent med han. For den forteller om alt det som vi setter pris på I livet vårt, som vi så glad

0: glad i, som egentlig bare et lån som fått. Og at Jesus eller Gud har gitt dere det for at vi skal få, at det skal lyse opp vår vei. Men det er det vi ikke må glemme, det er at det er et lån. Og derfor så synger i dette koret, dra til sies teppe av minner nå og da. Vis meg hva du ga til meg, og hva jeg en gang var. Datter til Dr. Rambo Reba, hun som var med og sång i Rambos, hun har fått en datter som heter Destiny. Og denne sangen, den synger de tre i lag nå. Og jeg synes det er utrolig flott at over generasjoner så kan de på en måte glede seg over hennes, altså at evangeliet er like ekte og for Destiny så er barnebarnet, så det er for Dottie så er bestemor, og at det er like sant det hun skriver om. At det er ingenting som er som vi kan gjøre, så gjør ikke verdige for Jesus eller for han. Og vi fortjener ikke de sårene som han fikk. Men han valgte det, å gå til korset og dø i vårt sted, og det var denne kjærlighetsglød så til hjertet gikk. Og derfor så må vi av og til be han om at han må dra til sies teppe av minner nå og da, og vise hvem vi var med, og hva var det han ga. For vi er jo bare mennesker, og vi blir opptogne og glemmer så lett. Så derfor så må Gud igjen gi oss perspektiver og vise hva som er, hvor vi er henne i det, og hva som er virkelig å leve for, og hva som er håp over livet, perspektivet vårt.
1: Vi skal høre den sangen, og jeg har lyst til å anbefale det som hører på gospel-teamet nå, å gå inn på YouTube, for mange som har anledning til det, så kan du søke på Remind Me, eller du kan også søke på Dottie, Reba og Destiny. Så får du helt sikkert dette klippet opp. Det begynner med at de sitter sammen i en sofa, disse tre her, og så synger de altså denne sangen. At Gud må minne oss på hvem han er og hva vi er.

0: Det var altså Dottie Rambow, det sammen med si datter og sitt barnebarn, Reba og Destiny, som sang denne nydelige sangen Remind Me Dear Lord. Vi skal snart inn på en sang, Aud Kindervåg Halsne, som altså her I dag, som var en av de siste Dottie Rambow sang, men før det, hva tror du så gjør at en sangforfatter med en så stor produksjon og en så stor kvalitet egentlig så lite kjent I landet vårt?
1: Jeg tror gjerne at det først og fremst at sangene har vært på engelsk, og det var ikke så mange, altså de spilte de som ble oversett til norsk. Så veldig mange kjenner jo til Ære I det kjærlighet, eller Han forlot himmelen alene. Det å jeg hviler trygt I Jesu hånd, men det ikke sikkert de tenkte på at det var en dame I USA som hadde skrevet den. De trodde gjerne at det var en norsk forfatter. Og så tenker jeg også at det ikke så veldig mange år siden vi fikk denne sånn gospel-stilen så vidt kjent I Norge. Det har alltid vært noen som har spilt det I alle år, men det ble mer tilgjengelig etter disse her DVD-ene og videoene som først kom da. Så jeg tror det litt det som gjør det. Jeg tror at hun hadde vært mer kjent I Norge dersom vi hadde blitt kjent tidligere med sånn gospel på et bredere grunnlag.
0: Den sangen vi skal høre nå, fritt overfattet norsk, jeg kommer bare for å få prate med det, herre.
1: Ja, det synes jeg en så flott sang, så du må bare høre den, og du må gå inn og se ifra Nashville når hun synger den siste gang på en stor sånn gaterfest. Det ikke lenge før hun dør, så hun sitter på en stol fremme, hun synger, og de andre synger med henne og hører på henne, og der hun synger så flott om bønn. Hun skriver, jeg kom så mange ganger og tryggler deg Gud om hjelp til både det ene og det andre, men I dag så kommer jeg bare for å prate, men jeg kommer bare for å si takk. Og det en så flott vinkling, for I hvert fall for min del så det, kan du hjelpe meg med det, og kan jeg få legge det over, og så glemmer vi gjerne den takkekorg, og den å gå en så personlig runde med Gud og med Jesus, så jeg bare kommer for å snakke med deg, for å takke deg denne gangen. Så det den sangen vi skal få høre nå, og den, ja, den kan du se på YouTube hvis du vil, ifra også bare I just came to talk with you Lord. Hvis du skriver det og Dottie Rambow, så vil den komme opp, og du vil få se siste gangen hun nesten sång offentlig.
0: Og da skal vi altså høre det, og dette da en av de aller siste gangene at Dottie Rambow synger, og før vi hører denne fantastiske sangen, Aud, hun sterkt preget, en ting hvis du ser henne på, for eksempel på TV, men du hører det vel på stemme henne at dette en dame som har vært herjet av sykdom gjennom mange år.
1: Ja da, og så må du tenke alt hun har brukt stemmen sin, det det hun har gjort hele livet, hun har sunget, og jeg tror ikke alltid vi bruker stemmen vår rett når vi skal synge så mye som hun har gjort kveld ut og kveld inn, og hun 74 år gammel, sånn at det jo klart at det pregende når du hører ting og sång I ungdommen, og da så det jo store forskjell, men at hun har noe spesielt I sangen sin, det tror jeg alle enige om uansett. Og så har hun jo vært så masse syke også, så vi vet jo ikke hvor mye alle de operasjonene og det har påvirket henne.
0: Så Kalle så fikk da som 8-åringen, hva det var like varmt og brennende når hun var 74.
1: Ja, hun var på jobb til siste nikk. Hun død på post, som vi sier. De var på vei til en konsert helg I Texas, og de kjører sånn turnébusser der både hun og resten av de som spilte orkesteret var med, og så vet jeg ikke helt om det var et forferdelig vær med torden og tornado, om bussen rett ble blæsen av veien av en tornado, det vet jeg ikke helt, men I hvert fall så omkom hun I den ulykken, mens de andre de ble lettere skadde i bussen.
0: Da skal vi høre Dottie Rambo, en av hennes aller siste sanger.

0: Ja, dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, den snart kommet til sin veis ende, så det heter. Det noe sånn at tida går godt og fort i, eller går fort i godt selskap, og Aud Kindervåg Halsne, først av alt, tusen takk for at du ville sette av denne timen og være i lag med oss og presentere Dottie Rambo. Og egentlig så må vi kanskje gjøre en time til, for hun har veldig mange sanger som vi kunne sagt noe om.
1: Ja, det jeg helt enig i. Det så mange spesielle sanger som vi nå ikke kunne toge med, men jeg synes det var veldig kjekt å være med her, for dette jeg brenner for akkurat dette. Jeg synes det ikke mange forfattere som har så flotte, livsnære og ærlige sanger, og samtidig gir deg et sånt et håp som Dottie Rambo sine sanger gjør. Og den siste sangen som vi skal høre, det en som heter Homesick. Det jo bare den titelen på en sang. I've never been so homesick before. Jeg har aldri lengtet så mye hjem før, sant? Det bare så spesielt å skrive sånn, og den sangen handler jo om himmelen. Hun skriver jo om lys i himmelen og om de som venter på henne, og skriver om hvordan det blir å se Jesus. I shall behold him, heter en annen sang som veldig kjent, og hun skriver på en sånn måte at hun skriver like på en måte, hvis jeg skal si, livsnært om himmelen, så hun skriver om livet, og det forteller jo at hun levde veldig i Bibelen. Når vi har hørt noen vittner, så siterer hun bibelvers etter bibelvers, og hun har mange ganger sitert det at, så det står om Moses, at når han var blitt stor, så valgte han heller å lide vondt i sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Og han akta Kristi vannære for en større rikdom enn skattene i Egypten, for han så fram til lønnen. Og det, akkurat det viser hun så tydelig. Om ting har vært vanskelig og er vanskelig for oss i hverdagen, så går det an å få lov å tenke at da, ja, det er det, men det er ikke det siste. Vi skal få lov å se fram til håpet, til lønnen. Og så vil det også styrke dere til å klare de vanskelige dagene.
0: Ja, jeg må jo si for min del at når jeg begynte å utvide musikkhorisonten min utover det som var på bedhuset på Nordmøre, det var stort sett Gerhard og barna og Flekkerøy-guttene, og begynte å skjønne at det var en verden der ute, så hørte jeg etter hvert noen sanger på engelsk, så var så befildret himmelen. Så veldig fint, og da begynte jeg å lure på hva man skrev dem, og det var første gangen jeg hørte dette navnet Dottie Rambo. Og jeg tror nok når vi ser på hva hun oppnådde rent sånt i menneskelivet av utmerkelse og popularitet og sånn, så tror jeg nok vi kan sette opp på samme linje som for eksempel Johnny Cash og Elvis Presley. Altså, hun ingen kam som helst, denne dama, men hun klarer altså likevel gjennom hele livet og helt til sitt siste øyeblikk på denne jord og løfte Jesu koff og det kristne håpet fram på en helt unik måte. Vi har en del å lære av henne.
1: Ja, det har vi så absolutt. Og jeg tenker hun skrev en sang som heter I Will Glory in the Cross. Og det viser at det er den eneste ære hun vil huskes for. Det er at hun klyngde seg til Jesu kors.
0: Tusen takk for at du kom i studio, Aud. Vi har en halvveis avtale, tror jeg, at vi må lage et program til med det så masse fine sanger av Dottie Rambo. Og du som hører på, du kan godt studere litt, for her er det er jo et veldig spenn, Aud, fra de rolige salmene til nesten hard eller vill rock, nesten.
1: Ja da. Tekstene der er jo bankers, det er ikke noe forskjell på kvalitet på deg, men hun er veldig allsidig i musikkstilen, så det er noe for en hver smak.
0: Og den siste sangen altså, så heter da Homesick. Den skal hun få synge, det er Jesse Dixon som synger, og hun er med litt før da. Siste vi kan ta med da er Jesse Dixon. Han var jo en liten villmann på scenen, han også.
1: Ja, det var han, og de to i sammen var jo veldig festlikt, så det var en fest å se de i sammen og høre de.
0: Jeg ser min frelse stå I den åpne himmeldøren, hvis vi skal oversette litt av den sangen veldig fritt. Og med det så runder vi av dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi skal få høre om Martha og Maria og broren Lazarus som har ligget 4 dager i grava i denne teksten vi skal få lest, og vi skal samtale om den med Karl Johan Bjørge, prost i Nordre Sunnmøre, prosti. Vi skal få ord til ettertanke av André Sætre, og vi får et Irenes kvarter, og nå synger Sara David Åstrøm, han finnes i en storm.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 11, 17-29. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i grava. Betania ligger ikke langt fra Jerusalem, bare 15 stadier om lag. Og mange jøder var kommet til Martha og Maria og ville trøste dem i sorga over broren. Så snart Martha fikk høre at Jesus kom, gikk hun og møtte han. Men Maria var sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min dødd. Men nå også vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Bror din skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp, når alle står opp på den siste dagen», svarte Martha. Da sa Jesus til henne, «Jeg er oppstået og livet. Den som tror på meg skal leve om han så dør. Og hver den som lever og tror på meg skal i all evig ikke dø. Tror du det?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er den salva Guds son, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallet i løgn på Maria, søster si, og sa til henne, «Meisteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, reiste hun seg straks og gikk ut til han. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen. Han var fremleis der Martha hadde møtt han. De jødene som var hjemme hos Maria og trøyste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de fylte etter. De tenkte at hun gikk ut til grava og ville gråte der. Som når Maria kom dit Jesus var og fikk se han, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, hadde ikke bror min dødd.» Da Jesus så at de gret, både hun og alle jødene som følgde henne, ble han oppskaket og opprørt i sitt indre, og han sa, «Hvor har de lagt han?» «Kom og se, Herre», svarer de. Jesus gret. Da sa jødene, «Se hvor glad han var i han.» Men somme av dem sa, «Han som åpnet øynene på en som var blind, kunne ikke han ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til grava. Det var i hålet, og det lå en stein framfor åpninga. «Ta bort steinen», sier Jesus. «Herre», sier Martha, søster til den døde, «du lukter alt av han, for han har ligget 4 dager i grava.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke, at dersom du tror, skal du få se Guds herligdom?» Så tok de steinen fra, og Jesus så opp mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av folket som står omkring, så de skal tro at det er du som har sendt meg.» Da han hadde sagt det, roper han høyt, «Lazarus, kom ut!» Og den døde kom ut, med hendene og føttene sveipt i likklede, og med en duk bunden over andletet. Jesus sa til dem, «Løs han og lat han gå.» Planer om å drepe Jesus. Mange av de jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på han. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort.
0: I I denne søndagens tekst skal det handle om Lazarus, bror til Martha og Maria, som død, og så får de besøk av Jesus. Hva legger du mest merke til I møtet mellom Jesus og Martha og Maria aller først?
2: Det nok kanskje at altså, Maria ikke forstår, I alle fall ikke I første omgang, at Jesus selve livet. Han mye mer enn den situasjonen som de står I med Lazarus som død.
0: Hva det en bruker dette møte som eksempel for I dag?
2: Dette møte inneholder jo mange element. Altså, I kirkeåret så blir dette her kalt for høstens oppstandelsesdag. Så det jo oppstandelsen som tema for denne søndagen. Det jo vanligvis tema I påskeveka, men her det altså brakt inn I ei av høsten sine gudstjeneste. Mm. Og det som står her, det at Jesus, han sier til Maria, jeg oppståelsen, eller til Martha, jeg oppståa og livet. Han snakker om noe mer enn bare Lazarus. Han selve livet.
0: Mm. Martha tror på Jesus, samtidig som hun skuffet og sørger. Hva tenker du om at hun kan romme både tro, sorg og spørsmål på samme tid?
2: Ja, jeg tror kanskje at det hun aner litt av hva han sier, men samtidig ikke. Så hun åpen og positiv, men det rommer så mye mer enn hun klarer å forstå. Så jeg tror det hun svarer så langt som hun kommet. Hun sier, ja, Herre, jeg tror du den salva Guds son, han som skal komme til verden. Men hva det innebærer at han den salva og alt han skal gjøre og at han skal herliggjøres på et kors, det utenfor hennes forstand, og det var utenfor læresveinen sin forstand. Det at dette her handler om så store ting at det går utenfor fatteevna.
0: Mm. Det kan vi jo kjenne oss igjen I alle. Og det at han sier dette, sier jeg oppstandelsen av livet, og så sier han jo også at det den som tror på meg skal leve om en så dør og hva var den som lever og tror på meg skal I all evig ikke dø tror du det, sier Jesus til Martha hva det Jesus egentlig spør både Martha og oss om her
2: han jo I en fase I sitt tjeneste der stadig mer blir åpenbæret av hvem han ikke fullt ut, men at han Messias, den salvede, den som skal komme. Og selv I den jødiske tradisjonen så skjønte jeg ikke fullt ut hva dette her skulle innebære. Det var veldig mange ulike forventninger til det. Mm. Jeg opplever at han veldig tålmodig med Martha og Maria og forteller deg pedagogisk eller forsiktig eller sakte dette det som skal skje og dette det som det innebærer som min tjeneste og min komme. Du sier at det den salva, men jeg tror ikke du skjønner fullt ut hva det innebærer. Men det som nå skjer, det et tegn på det som senere skal skje. Og da, det settingen jo Lazarus, som ble vekt opp fra de døde. Som et tegn. Mm.
0: Mm. Men han forteller vel også oss noe om dette i dag?
2: Ja, altså, det jo et budskap til oss også som sprenger grenser. Og jeg tenker jo at det med at livet tar slutt, det vet alle. Men at livet har en oppstandelse, da det mer, det sprenger grensene. Og det sprenger grensene for alle mennesker.
0: Hva betyr egentlig det?
2: Nei, altså, det betyr jo at altså, hele grunnen til at Jesus kom, det var å gjenopprette det som var tøpt. Altså, syndefallsberetninga i første Mosebok handler om at synda kom inn I verden ved at Adam og Eva brøt det de hadde lovet Gud. Og så kom relasjonen til Gud I skade, og så kom døden inn I verden. den første Adam som vi leser i Nytestamentet, han var dette, den som forårsaket dette. Og så blir Jesus kalt den andre Adam. Det er han som skal overvinne døden som kommer den første Adam. Slik at der en logisk rekke for den som kan sin gamle testamentet, men som likevel var skjult for de fleste, også på Jesu tid, og de godt lærde. De så ikke krafta i denne andre Adam, som skulle gjenopprette døden, og hele verden sin relasjon til Gud. Eller gjenopprette livet. Mm.
0: Jesus, han grete, selv om han vet at Lazarus skal få livet tilbake, hva forteller det oss om Jesus og hvordan han møter mennesket i sorg?
2: Ja, altså det ordet som er brukt på gresk der, det er, altså, kan like gjerne oversette som opprørt. Altså, det er, altså, han gråt av sorg, det tror jeg, for dette var en nær venn, ikke sant? Han hadde en relasjon til denne søskenflokken. Men ordet som er brukt for gråt på gresk, det handler mer om at han var opprørt og sint. Så jeg tror dette her like mye handler om at han er nettopp sint på døden. Det skulle ikke være slik. Og han er nå nærmere og nærmere sitt endelige oppdrag om at han skal dø og oppstå for å gjenopprette livet. Og det ligger i dette ordet som har mye større og videre betydning på gresk enn bare gråt.
0: Så hvordan, altså, det forteller ikke noe om hvordan Jesus da møter menneske i sorg, eller hvordan vi kan møte menneske i sorg?
2: Jo, det gjør det absolutt. Og det er jo hele denne her fortellingen en del av. For det står at han hadde han kjær. Så det vet vi. Så jeg tror, altså, når det er brukt gråt på norsk, så er ikke det feil. Men mitt poeng er at det greske ordet er så mye videre, som forteller at han er ikke bare lei seg for å ha mistet en venn, men han er sint på årsaken til at han mistet en venn. Mm. Og det er det han kom for å gjøre noe med. Mm. Og det er det utrolige som var vanskelig både for Martha og Maria og oss i vår tid, og faktisk skjønne.
0: Mm. Ja, for det er jo ikke en uvanlig reaksjon det.
2: Nei, det er ikke det. Altså, det er ikke sånn vi har lært naturen å kjenne hvis vi tenker, altså, det er ikke det vanlige at mennesket står opp fra de døde. Mm. Det er det uvanlige. Men er det mulig? Det er det som er det store spørsmålet. Og der bruker jo også Bibelen en del bilder, nettopp ifra planteriket, altså frø som legges i jord for å dø, for å oppstå til liv. Der er eksempel ifra naturen på det som skjer, men det er så mye større, for det er et menneske som blir levende, det er ikke et frø.
0: Hva er det vi kan ta med oss videre inn i hverdagen i dag fra dine tekster her?
2: Altså, det er jo en første åpenbaring av hva som skal skje, og hva som er Messias sitt oppdrag her på jorda, å overvinne døden. Og jeg tenker at det å ta med seg fra denne teksten her, det er litt som jeg nettopp sa, altså, er dette mulig? Altså, er dette her helt spinnvilt? Fordi Paulus, noen ti år senere, han satser alt på dette her. Altså, hvis ikke Jesus stod opp fra de døde, så er vi kristne de mest ynkelige av alle mennesker. Mm. Altså, står ikke Jesus opp, da kan vi pakke sammen og finne på noe annet. For da er alt fra det gamle til det nye testamentet, den røde tråden om Jesus, den salva, og Guds helliggjering på korset, og oppstandelsen 3 dager etterpå, da er det bare sprøyt. Men er det sant, så forandrer det alt.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Vi skal ta med oss oppslagstavla I morgen, så det på Skøye bedehus klokka 19. Møte med Steinar Dimmen på Torghallen I Ålesund. Det andakt av André Sætre klokka 19 og sang av Wenche og Frank Lindløkken. Tennfjord bedehus klokka 19, møte med Jo Volle. Langevåg bedehus bibel og bønn klokka 19 og Valdre bedehus bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

I dag tenkte jeg at ord til dette tanke kunne være et personlig vittnemål om Jesus og et vittnemål om hvordan Guds ord I hverdagen blir virkelig for den som tror. Og I dag vil jeg lese noen vers fra Jakobs brev, kapittel 5, og vers 14 og 15. Er noen av dere syk, låt han kalle til seg den eldste kirkelyden, og de skal be for han og salve han med olje I Herrens navn, og trusbønner skal hjelpe den syke, og Herren skal reise han opp, og har han gjort synder, skal han få deg tilgivne. For mange år siden hadde jeg en kamerat som hadde fått alvorlig kreftsykdom. Han var dårlig, og var først undersøkt ved det lokale sykehuset, men de så at kreften var kommet så langt at det var ingenting de kunne gjøre, så de sendte han videre til Trondheim. På regionsykehuset der undersøkte de han på alle måter, og han fikk beskjed om han hadde langt fremskreden kreft, og også leveren var overgått. Så det var ingenting de kunne gjøre for han. Han fikk beskjed om at han kunne bare få lindrende behandling, og at han hadde bare kort tid at å leve. Han var en av de truende på bedehuset I heimbygda, og en god støtte for arbeidet der. Han reiste nå ombord I kystbåten der han arbeidde, og tok farvel med arbeidskammeratene sine, og tok på land sengetøy og andre ting han hadde ombord I båten. Da jeg fikk høre at han var dødssyk, fikk jeg slik nød for han at jeg kjente at jeg ville gå inn I bøn og faste for at Gud måtte helbrede han. Så jeg snakket med kona mi om jeg kunne reise til Bjorliheimen for å be og faste for mannen. Hun sa det var greit, og jeg bestilte meg rom der for å være I stillhet og bønn. Da jeg hadde vært I bøn og faste der I 3 dager, fikk jeg en sterk visshet over meg om at mannen skulle bli frisk. Ja, vissheten kom at hvis han ville la seg salve og be for, så skulle han bli frisk. Da jeg kjørte hjemover, ringde jeg til den syke mannen og sa dette. Hvis du vil la deg salve og be for, skal du bli frisk. Ja, mannen visste ikke hva han skulle si om det, for han var dårlig. Men til slutt sa han at han skulle tenke på det. Nokre dager etterpå ringde han meg oppåt og sa at nå kunne jeg komme og salve og be for han. Han hadde også snakket med et truende ektepar om å bli med og salve og be. Så kom vi alle 3 til stovet hans, der han satt nok så forkommen I en lenestol. Vi salve og bad for mannen, og nesten med en gang, så legger han hånd over magen og sier, «Jeg kjenner slik varme, jeg kjenner slik varme.» Så reiser han seg fra stolen og går litt rundt I rommet og gjentek flere ganger. Jeg kjenner slik varme. Det var Guds hånd som rørte ved han. Så begynte mannen å kjenne seg friskere. Han reiste til kontroll på sykehuset, og der fant han ikke at noe av kreften. De kunne ikke forstå dette og sendte han til Trondheim at der kunne de heller ikke finne at noe av kreften. Så mannen var erklært frisk. Gud hadde gjort et stort under og helbredet han. Og mannen fremdeles frisk. All ære til Jesus. Slik kan han få oppleve Guds mektige under når han legger seg ut på hans ord. Jesus Kristus I går og I dag den samme. Ja

Kjært barn har mange navn, sies det. Slik også med Jesus. Hans navn forteller om personligheten, oppdraget, guddommeligheten. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

I Esaias 9, vers 6, der står: «For et barn oss født, en sønn oss gitt, og herredømme på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste.» Dette en profeti om Jesus som skal lyse opp vårt mørke. Som det står, det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys, og de som sitter i dødsingens land, over dem skal lyse stråle. Jesus sin fødsel var et under. Og det står om Jomfru Maria. Hun fikk budskapet om at han skulle kalles Guds sønn. Tenk, han som er universets herre, gjorde seg avhengig av en ung kvinne for å bli født inn i vår verden. Vi lar Guds eget ord fortelle. Og engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn, og fø en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal gi ham hans fars, Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne: «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Dette las vi fra Lukas 1:30-35. Tenk at alt dette, det var profetert i Det gamle testamentet. Både om jomfrufødselen og fødested og flukten til Egypt, og at det ikke var rom i herberget. Et barn oss født. Det betyr at han menneske, født av Maria. En sønn oss gitt. Det betyr at han født av Gud ved den hellige ånd. Jesus et under i sin fødsel. Men Jesu ord skapte også undring og under. Da han var 12 år i tempelet, forteller Bibelen: «Etter at festen var over og de skulle reise hjem, stoppet Jesus alene i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. Og etter å ha lett i 3 dager, fant de han til slutt i tempelet, der han satt midt blant de religiøse lederne og diskuterte vanskelige spørsmål. Alle som hørte måten han ordla seg på, undret seg over hans intelligens og kloke svar.» Hans ord skapte undring. Folket rundt han visste jo ikke at den 12-åringen som talte, han var med og skapte verden. Og han som spurte, hadde sagt ja til å dø for å frelse alle mennesker, både fra hykleriet, religiøsiteten og synder. Marias sønn var også Guds sønn, og nå var han sammen med de som prøvde å forstå Guds ord til folket. Jesu ord, det skaper undring også i vår tid. Mange av landets ulærde, både menn og kvinner, har ved Guds visdom og kraft blitt sterke vitner til folket vårt. Og en lærebok i kristendom skrev om Hans Lisen Hauge og hans måte å tale på. Det ild i ordene hans. Det går meg til marg og bein. Det som et tveegget sverd. Ordet så mildt og full av kjærlighet. Vi hørte aldri noen tale som han. Ikke rart denne mannen var med og skapte forvandling i Norge, ja, revolusjon innen kristenheten, slik at vi fikk det frivillige lekmannsarbeidet som var i kirken, men ikke under kirken. Og vekkelsene bølget over landet vårt. Men vi ser også i Bibelen om en romersk offiser. Han hadde en syk tjener, og han sendte bud til Jesus og sa: «Si bare et ord, mester, så blir tjeneren min frisk.» Og tjeneren ble frisk i samme stund. Lukas 7:7. Ja, tenk at i Koranen, der kalles Jesus for Guds ord. Og da er det ikke rart at muslimer spør etter Jesus,
for hans ord gjør under.

Jesus gjør under, så det ikke rart at Marit og jeg synger med hjertens lyst. Halleluja, prise Gud. Og det en sang som kommer fra Fitjar, Lars K. Vik, som har skrevet både tekst og melodi. Jeg har så lyst til å ta deg med til en historie som i boken Guds galskap fra Nick Ripken. Han forteller at en gang så fikk han flere e-poster fra en innpåsliten lege om at han måtte komme til et sted i Mellomasia. Og etter 2 måneder fikk han til å reise. Og da flyet landet på en liten landsens flyplass, så han 5 menn kledd som muslimer. Legen kjente ikke til disse mennene, og de sa de hadde ventet på han, så legen ga han mobilnummeret sitt og forsvant. Sikkerhet nummer 1, for ikke å sette andre i den største fare. Disse mennene fulgte etter han, og han ble litt usikker. Men til slutt så sa de, «Stans, stans, vi Jesu disipler!» Og da snudde det seg. Han ble med dem til et hotellrom, og de smilte og sa til han, «Du vet nok ikke hvorfor du her, men det vet vi.» Alle hadde hatt drømmer, og de drømmene vekket åndelige spørsmål og en lang søken etter svar. De hadde hver av de på sin egen mirakuløse måte funnet en bibel. Og etter å ha lest gjennom boken flere ganger, bestemte seg for å følge Jesus. Alle ble utstøtt av familien, og alle havnet i denne grensebyen. Her hadde de funnet hverandre, og oppdaget at alle hadde den samme tro på Jesus. De begynte å møtes i denne knøttlille leiligheten, hver dag, fra midnatt til klokken 2. I håp om å ikke bli oppdaget. Så begynte de å be Gud om hjelp til å vite hvordan de skulle følge Jesus i muslimsk samfunn. «Send noen til oss, Herre», sa de. «Noen som vet hva andre troende gjør, og som kan oppmuntre og undervise oss.» Og 2:30 i natt satt vi og ba, da den hellige ånd talte til oss og sa at vi skulle dra til flyplassen. Han sa at vi skulle gå bort til den første mannen som gikk ut av flyet, for han var sendt hit for å gi oss svar på spørsmålene våre. En av de, han drømte om en blå bok, og han hørte en røst som sa, «Se etter denne boken, les Bibelen.» Og så begynte han å leite i all hemmelighet, og etter leiting i hele landet kom han inn i en koranbokhandel. Og plutselig så han mellom alle de grønne bøkene en blå bok. Han dro den frem, og det var Bibelen. Tenk, i en islamsk bokhandel. Han leste den 5 ganger og ble frelst. En annen av de, han drømte om å finne Jesus, men han visste ikke hvordan. Og en dag når han var på torget, så kom en mann til han og sa, «Den hellige ånd ba meg gi deg denne boken.» Han ga meg en bibel og forsvant. Jeg så han aldri mer. Men jeg leste 3 ganger, fra perm til perm, og ble frelst og har fulgt Jesus siden. Jesus kalles under. Han kommer i de mørkeste stunder. Han undergjør. Der åpnes en dør. Og ingenting blir som før. Under, ja under frelseren gjør. Bekymring og mismot jages på dør. Overlat alt som plager din sjel, til han som sier, «Jeg gjør alle ting vel».

0: Ja, her sang Peter Melland Under og mirakler. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Det ønsker deg en nydelig onsdag videre, og riktig på gjenhør.

nyhetene. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

der du er. God onsdag, vi kommet over halvveis I september, folkens, og nå tror jeg vi for alvor kan la være å slutte og vente på at det skal bli sommer på Sunnmøre I år. Det var en litt sånn regnfull september også, men noen dager bra, noen dager annerledes, og hvordan det der du akkurat nå, det, ja, det ser du nå før hvis du ser ut vinduet. Du hører I hvert fall på Radio Sunnmøre sin kaffepause, det betyr at klokka har bikket 12 denne onsdagen, og kanskje hører du priset klokka 22 I kveld, for alt jeg vet. Arild Ove Hallås navnet mitt. Jeg har fremdeles et par veker igjen av vikariatet mitt her I Radio Sunnmøre, så jeg skal prøve å stå på til veis ende. Presten og rettsmedisineren skal du få høre litt om I denne timen her, og litt andre ting her. Vi skal begynne med Arne Åno, han har dukket opp her, og vi kan ta med oss han. Den som har levd en stund har kanskje å vandre litt I... En viss bedusmiljø, husker kanskje han. Han var bakar ifra Sauda og reiste med bibel og trekspill rundt I Norges land I regi av Norsk Luthersk Misjonssamband en 50 års tid. Mange år siden han døde nå, og det blir sagt om han, om det sant eller ikke, vet ikke, men det blir sagt at ledelsen I Misjonssamband I Oslo, de var veldig glad for å ha Arne Åno, men de var enda mer glad for at det bare var en av han og ikke flere, hva de nå enn la I det. Nå han I alle fall her og skal få lov å synge «Nå syng det I mitt hjerte». Og etterpå så så skal jeg, unnskyld, nå får jeg fant stemme om jo, den må vi hente inn igjen. Etterpå at vi hører Arne Åno da, så skal jeg fortelle deg litt om dagen I dag.

0: Vi har begynt på andre halvdel av september vi da I dag. Vi kommet fram til den 16. september og kan gratulere alle som måtte hete Lilian og Lilly med navnedagen I dag. Og navnet ditt kommer av det latinske ordet lillum som betyr lilje. Hjertelig til lykke, alle som heter Lilian og Lilly. Og vi gratulerer Mexico og Papua Ny Guinea med nasjonaldag I dag, så har vi fått med oss det også. Dagens visdomsord et finsk Dagens visdomsord et finsk ordtak. Du kan ikke leve bare av å slikke gryter. Du kan ikke leve bare av å slikke gryter. Av og til litt usikker på hvor vis de disse visdomsordene våre, men du kan nå tygge på det. I 1658 Det vel ingen av oss å huske så langt tilbake I tid, men da gikk svenskene til angrep på Halden for første gang, og etter 8 timers kamp så ble den svenske hæren slått tilbake, og det var den direkte årsaken til at festninga I Halden, Fredriksten festning, ble bygd der som I dag mest kjent for TV-programmet Allsang på grensen, faktisk. Vi nevnte for en noen dager siden at I 1812 I disse tider så rykte Napoleon inn I Moskva. Denne dagen så satte Moskvas egne innbyggere byen I brand på grunn av det, og 80% av byen, derav cirka 1000 kirker, brant ned til grunnen denne dagen I 1812 I Moskva. Og I 1906 så oppdaget den godeste Roald Amundsen den magnetiske Sydpolen. Den jo en viktig ting å vite om. Så skal vi nevne et par ting som skjedde under krigen. I 1942 så var det denne dagen at president Roosevelt I USA, han var sammen med kronprinsesse Märtha, og så døpte de en ubåt I jager som Norge skulle få. Og da var det Roosevelt sa disse berømte ordene, «Look to Norway». Og samme dag så kunne Folkehelseinstituttet, jeg vet ikke om det eksisterte da, men I alle fall de som hadde ansvar for folkets helse, de kunne rapportere at tannråte var så å si borte I Norge, for det var ikke råd å få tak I hverken godteri og lite sukker. Folk åt sett bare grovt tørt brød, og det hadde I alle fall en fordel, det at tannhelsa, den ble bedre, kunne han melde da I september I 1942. I 1963 så ble landet Malaysia dannet, det var landet Malaya, Singapore, brittisk Nord-Borneo og Sarawak, det har jeg aldri hørt om, men nå vet vi det. De fem gikk sammen og dannet landet Malaysia. Og Papua Ny Guinea har altså nasjonaldag, for den ble fullstendig den dagen I 1975. Det siste vi skal nevne, det skjedde I 1978, et stort jordskjelv I Iran som tok livet av ca. 26.000 mennesker. Eller så melder avisen denne gang tida I 1905, det handler om unionsoppløsningen, og I Aftenposten så det en overskrift til «Den svenske eller danske prins Karl». Med spørsmålstegn bakom. Det gikk rykte om at det den svenske prins Karl som, han var visst nok I visse kretser, aktuell som ny norsk konge, men det ble jo da den danske prins Karl som ble konge og som tok navnet Håkon den 7. Og den godeste Aftenposten kan skrive om det. «Intet land I verden står Norge så nært som Danmark». Og det heller ikke noget land I verden nordmennene har så varm en sympati for. Det måtte eventuelt være England, skrev de. Og så ble det altså den svenske prins Karl som ble konge I Norge. Jeg tror vi setter strek der, da vet vi I hvert fall litt grann om den 16. september.
1: Vi I Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker 3 heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. Vips til Radio Sunnmøre på 72582 72582 og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Høstens radiogiv 14. til 20. september.
0: Vi har altså innsamlingsveke på Radio Sunnmøre denne veka her, og lever jo av dine gaver, du som hører på oss, og produserer 24 timer radio I døgnet 365 dager på, ja, fra 1. oktober skal vi ha to stillinger, da satser vi på å få justere enda noen hakk opp, men vi avhengig av støtte fra giveren, derfor har vi to sånne innsamlingsrunder I vek og I året, og det har vi denne veka her da. Du kan vipse, det enkleste, til FU2582, FU2582. Vi vender om, skal Sofie Alm og Jonathan Lund få synge, og så skal vi ta en prat med han som sogneprest I Vestnes og Fiksdal. Han skal ha et spennende arrangement sammen med ei dame som rettsmedlem.

0: Nå har vi ringt til Vestnes og til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal Sokten. Og om ikke så får du lenge, så skal du og en annen person ha et arrangement som heter Presten og rettsmedisineren og leve med døden. Hva, det må du fortelle oss om.
1: Det stemmer. Nei, det døden jo en realitet som møter oss alle sammen, og som prest da, så blir jeg jo kanskje ekstra eksponert for det. Jeg har, og særlig kanskje det som skjer etter døden, de som sitter igjen og sånn. Så jeg blir jo litt nysgjerrig på hva er døden for noe, hva skjer med kroppen, hva, ja, det veldig mange... Mange spørsmål jeg har, og noen ting vet jeg jo. Sånn, jeg føler jo opp veldig mange som har mistet folk, og jeg kan en del om sorgprosesser og traume og sånne ting. Men så har jeg fått med meg Ida Gravensten, og det veldig kult etternavn da, for hun rettsmedisiner. Så Gravensten, det synes jeg var morsomt. Men hun rettsmedisiner I Oslo, så hun jobber da med obduksjoner og sånne ting. Det hverdagen henne da. Så hun jobber med døden fra en helt annen vinkel enn det jeg gjør. Så da det litt spennende å høre litt hvordan henne sin hverdag. Hva tenker hun om døden? Hva tenker hun om den som ligger på bordet foran henne? Og så har hun stilt spørsmål, for hun har jo lite kontakt med pårørende, så hun har stilt med spørsmål. Ja, hva skjer når du leverer et dødsbud, for eksempel? Hvor lang tid tar sorgen for folk? Hva sier du? Hva gjør du? Så hun har mange spørsmål på den enden av skalaen, da, kan du si.
0: Ja, apropos det, for vi går videre. Hvor lang tid tar sorgen for folk?
1: Svaret der jo at det ikke noe svar, egentlig. Det ikke noe sånn, det ikke noe sånn absolutt tidsfrist på sorg. Og så tenker jeg at sorg noe som ikke går over, men det forandrer seg. Så sorgen blir til å leve med. Det jo ikke sånn at hvis du har mistet et barn, at du plutselig en dag går og helt uten sorg. Men en gang du tenker på det barnet, så det klart at det skjer jo ting I det og sånne ting. Men da blir det vel til å leve med, at du kan gå litt inn og ut av sorgen, enn at sorgen dominerer hele livet ditt. Så det jo det som den store forskjellen, tror jeg, folk tenker på. Hvor lang tid tar den sorgprosessen, så det kanskje det vi snakker om når slutter sorgen og tar over alle områder av livet. Da. Og du begynner å få fotfest igjen, og kan begynne å flire igjen, og ha det kjekt samtidig som du bærer på et savn. Da. Så det nå en sånn, mister du noen som står det veldig nær, så kan det ta år det. Det kan det. Så det veldig tøffe tak for mange. Og det kommer litt an på støtte og litt sånn hvor robust du I utgangspunktet og personlighet. Og det mange ting som spiller inn da, på hvordan du tar en sånn prosess.
0: Dette ting du og hun, Ida Gravensen, skal snakke om på denne samlingen?
1: Ja, det kommer nok sikkert fram. Det jo en samtale, live-samtale dette, så vi vet jo på en måte ikke helt... hva spørsmål som kommer og sånne ting, men det jo veldig naturlig for meg I hvert fall. Dette noe ganske sånn, relevant for det jeg driver med, og sånn, dette på en måte det jeg kan si en del om. Da. Så for min del så blir det I hvert fall rart hvis det ikke med dette. Ja.
0: Hva det som kan komme på denne samlingen, Jon Sylte?
1: Jeg tenker alle kan komme som interessert I, eller nysgjerrig på døden. Det jo lagt opp sånn at jeg tror nok det at Ida og hun modifiserer seg sånn at det går an og at hun ikke kommer de mest voldsomme skildringene. Da. Så jeg tenker at det for alle som er nysgjerrig og har lyst til å vite litt mer om døden. Og jeg tror jo det at vi får litt mindre, holdt på å si, angst og redsel for ting vi vet litt mer om. Ofte så det jo uvitenhet og sånn som gjør at ting, ja, når fantasien får begynne å ta tak, så kan ting bli verre. Da. Så jeg tror kunnskap litt veien ut der. Og det at vi sammen da, om et viktig tema som angår oss absolutt alle. Da. Dette helt likt for alle mennesker. Det noe alle må møte.
0: I gamle dager, Jon Sylte, lenge før jeg og du var født, så var det jo vanlig at folk døde hjemme og lå gjerne i senga si mange dager før de ble gravlagt, sånn at døden ble litt hverdagslig for kanskje barna, men har døden blitt for tabubelagt I vår tid?
1: Ja, jeg tror det at vi har på en måte gjemt den litt vekk, sånn til institusjoner og sånne ting, så kommer og tar over når det begynner å bli skikkelig tøft da. Det klart det pårørende som med I prosessen og sånt, men så slipper han jo unna mer enn han gjorde før da. Og hvis man tenker enda lenger tilbake da, så sånn I middelalderen og sånt, så hadde jo kirka egne manualer for kunsten å dø, Ars Moriendi som de kalte det, og det sier jo litt om ja, innfallsvinkelen da, inn mot døden, at dette var noe alle møtte, så dette måtte vi forberede oss på. Så de hadde da steg og full pakke du skulle, både for dem som skulle dø og dem som, som ble igjen da. Så det en forberedelsesprosess som de satte I gang da. Og I dag så jo det ganske utenkelig, sånt, så vidt vi tør å, noen går rundt og dødssyke og snakker ikke til sine nærmeste gang om at de skal dø, ikke sant? Så det vanskelig for mange, og jeg tror det at en sånn kveld som jeg og Ida har planlagt, så tror jeg at det, målet vårt jo det at dette kan vi snakke om, da, uansett, uansett hvor vanskelig det så tenker jeg det viktig at vi tar den samtalen.
0: Presten og rettsmedisineren, altså Jon Sylte og Ida Gravensten, vi må nesten si litt om tid og sted, så folk kan vite det.
1: Ja, det 30. september. På Åndalsnes, kulturhuset der.
0: Det bare å møte opp, eller man kjøper billetter på forhånd?
1: Det vel det, begge deler går hvordan, men det ligger ute I billetter da. Hvis den ferd inn på kulturhuset, så ligger det billetter der, og så går det nok an å komme på døra, men da vet den jo ikke plasser og sånne ting da.

Jan Tore Saltnes tonet ut der med sangen God and God Alone, og vi kommet så langt at vi skal ha 24 minutter med bibelundervisning. Det har vi alltid i dette programmet på Radio Sunnmøre. Jon Hardang står for det, og serien heter Vindu mot livet, og dagens overskrift, det Koffets salme, så da setter vi over, hadde jeg fått sagt, til Jon Hardang.

Hør på disse ordene. Hunder omringer meg. De ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Hvem skulle ha trodd at dette er skrevet 1000 år før Jesu død på Golgata?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert

Det finnes to berømte malerier av Jesus, malt av to forskjellige kunstnere, med samme hovedtema. Begge de to maleriene skildrer en scene fra Jesu liv, lenge før han sto fram som voksen mann i sin offentlige virksomhet. Det første maleriet henter sitt motiv fra snekkerverkstedet, der tenåringen Jesus står og arbeider ved siden av sin far. Vi ser Jesus i det han tar en pause fra arbeidet, dersom han strekker sine armer oppover og utover. Solstrålene strømmer inn gjennom et vindu bak han, og kaster en urovekkende skygge bortover veggen på motsatt side av rommet. Og skyggen, den tegner et kors. Det andre maleriet er malt av en helt annen kunstner, men har litt av den samme tanken i seg. Her ser vi Jesus som ganske liten gutt. Han løper mot sin mor med utstrakte armer. Solen skinner fra en skyfri himmel bak den vesle gutten. Og på veien foran han kaster guttens kropp en skygge, nesten helt lik den vi så på det første maleriet. Også denne skyggen tegner et kors. Ingen av disse to maleriene har noen konkret tilknytning til en bibelsk beretning, men de gjør likevel et nokså sterkt inntrykk når vi ser dem. Begge to tar de nemlig fatt i en helt sentral bibelsk tanke. Korset var der foran Jesus hele veien. Jesus levde hele sitt liv på vei mot skyggen av et kors. Skyggen av korset var der allerede i barneårene, og siden, både som tenåring og som ung mann, Jesus levde hele veien med korsets skygge foran seg. Skyggen forlot han aldri, hele tiden var korset der, som en påminnelse om det er dette du er på vei imot. Akkurat på samme måten finnes det også to spesielle bilder i Bibelen, i Det Gamle Testamentet. To malerier av Jesus.

Jesu Kristi kors. Også disse to maleriene malt av to ganske forskjellige kunstnere, men de har det samme hovedtema. Vi ser tydelig skyggen av Jesu Kristi kors. Også dette viktige malerier, og malerier som virker på oss når vi får øye på dem. Det første maleriet ble laget av kong David, og vi finner det i Salme 22, i korsets salme i Bibelen, altså den salmen vi leste litt fra ved begynnelsen av dagens program. Dette maleriet ble laget 1000 år før Jesus selv ble født, men motivet er likevel tydelig og klart. Det er bildet av korset, og fargene er både rene og sterke. Det andre maleriet, det ble laget av profeten Jesaja. Vi finner det i Jesaja-boken og kapittel 53, i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener. Dette maleriet ble også malt lenge før Kristi fødsel, 750 år. Men også her er korset tydelig, og fargene klare og sterke. Det siste av disse to maleriene skal vi ikke si noe mer om i dag, altså det bildet av Herrens lidende tjener som profeten Jesaja maler i sin bok. Men det andre maleriet, altså det vi nevnte først, det skal vi nå ta fram og se litt nærmere på i dag. Det handler om bildet fra Salme 22, korsets salme i Bibelen. Og la oss nå, som det første, si litt om hvor denne salmen er plassert i Bibelen, og hvorfor salmen er plassert akkurat her. Det er nemlig både en spennende og ganske viktig sak. For å få skikkelig tak i det, skal vi ta utgangspunktet i et av de fineste og mest sentrale bildene som malt av Herren i hele Bibelen. Jeg tenker på bildet av Herren som hyrde. Få bilder av Herren i hele Bibelen til de grader i stand til å fortelle oss både hvem Herren og hva han står for, som nettopp dette bildet, bildet av hyrden. Nå skal du få høre noe fint. Det brukes i Bibelen tre forskjellige uttrykk om Jesus som hyrde. Og hvert av disse tre uttrykkene sier noe ganske spesielt om Jesus. Det første uttrykket, det møter vi to ganger i Johannesevangeliet i kapittel 10. Vi møter det i vers 11 og i vers 14. Her sier Jesus det slik om seg selv: «Jeg er den gode hyrde.» Hva legger Jesus i dette uttrykket? Hvorfor sier Jesus akkurat dette om seg selv, at han den gode hyrde? Hvordan viste Jesus i sitt liv at det var akkurat slik han var, en god hyrde? Jo, det svarer Jesus selv på her i Johannes 10. «Den gode hyrde», sier han, «setter sitt liv til for fårene.» Jesus har altså vist seg å være den gode hyrde ved å gå i døden for oss mennesker. Sagt med andre ord, alt det som står i Bibelen om det Jesus gjorde for oss i sin død, det handler om Jesus som den gode hyrde. Sett en tjukk strek under dette uttrykket i Bibelen din, her i Johannes 10, «den gode hyrde». Det andre uttrykket, det finner vi i Hebreerbrevet i kapittel 13, og der i versene 20-21. La meg få lese begge disse versene. «Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.» Dette var kanskje et både lengre og litt mer vanskelig avsnitt helt å få tak i.
Men mitt I alt det vi leste, skal du merke deg dette ene uttrykket. Jeg tenker på uttrykket «fårenes store hyrde». Hvordan viste Jesus at han ikke bare var den gode hyrde, men at han også den store hyrde? Jo, det leste vi her. Det gjorde Jesus, det viste Jesus etter sin oppstandelse ved det livet som han lever I himmelen nå, for din og min skyld. Han som var stor nok til å seire over døden og stige ut av graven, og som førte liv og uforgjengelighet fram I lyset, han som var stor nok til å fare opp til himmelen, han også stor nok, sies det her, til å være vår talsmann og forbeder hos Gud. Han stor nok både til å styrke oss, bevare oss, lede oss og bruke oss hver eneste dag gjennom vårt liv. Når Bibelen altså taler om Jesus som den store hyrde, handler det om alt det Jesus for oss og gjør for oss I himmelen I dag, altså som den levende og oppstandende frelser. Også dette uttrykket synes jeg du skal understreke I Bibelen din, fårenes store hyrde. Det tredje og siste uttrykket, det finner vi I 1. Peter 5 og vers 4. Her står det slik, «Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Overhyrden kalles Jesus her. Nå han ikke bare den gode hyrde, nå han ikke bare den store hyrde, nå han den største. Han overhyrden. I en ny dansk bibeloversettelse står det slik, «Hyrden over alle hyrder.» Og så det et flott uttrykk, ikke sant? Og du hører hva dette handler om. Det handler om Jesu Kristi gjenkomst. Mange kristne frykter Jesu gjenkomst. De redde at de kommer til å miste alt det de eier den dagen Jesus kommer igjen. De redde for at Jesus kommer for å ta alt ifra dem. Men her sto det noe helt annet. Når Jesus kommer igjen, kommer han ikke for å ta fra oss noe. Han kommer fordi det noe han vil gi oss. Dere skal få ærens uvisnelige krans. Dermed Jesu gjenkomst ingen katastrofe for en kristen. Tvert imot, dette vil bli den største dagen I en kristens liv. Også dette uttrykket må du understreke, overhyrden. Og så oppsummerer vi det vi nå har sagt. Den gode hyrde har avsluttet sin gjerning. Dette handler om Jesus da han døde for oss. Den store hyrde, han gjør sin viktige gjerning for oss I dag og hver eneste dag gjennom vårt liv. Overhyrden derimot, han har enda ikke begynt på sitt arbeid. Det kommer først til å skje den dagen Jesus kommer igjen. Den gode hyrde, det fortid. Den store hyrde, det nåtid. Og overhyrden, det framtid. Men, spør du kanskje, hva har dette med salme 22 å gjøre? Jo, ganske mye. Salme 22 nemlig en av Bibelens aller fineste hyrdesalmer. Den best kjente hyrdesalmen nok salme 23, altså den salmen som kommer rett etter salme 22. Hva handler den salmen om? Det den gode hyrde, eller den store hyrde, eller overhyrden som beskrives I salme 23? Ja, I det tilfellet svaret ikke vanskelig å finne. Salme 23 salmen om den store hyrden. Her får vi høre om alt det Herren for oss og vil gjøre for oss I vårt liv hver eneste dag. Men hva da med salme 22? Den salmen vi leser fra I dag, og som altså kommer like foran salme 23. Jo, ser vi nærmere etter, og det hørte vi da vi leste. Dette en salme som handler om den gode hyrde, altså om alt det som Jesus gjorde da han gikk I døden for oss, da hyrden satte livet til for sauene. Og det jo nettopp dette som grunnen til at salme 22 kalles for korsets salme. Men dermed dukker enda et spennende spørsmål opp. Hva så med den salmen som kommer like etter?
etter salme 23, altså salme 24. Hvis 22 handler om den gode hyrde, og salme 23 handler om den store hyrden, hva handler salme 24 om? Det skulle vel ikke være slik at dette en salme om overhyrden? Jo, det nettopp det det Salme 24 handler om Herrens gjenkomst. Hør på dette, vers 3-5. Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og sverger falskt, han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. Og litt lenger ned i vers 9 og 10. Løft hodene dere porter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem denne herlighetens konge? Herren, herskarenes Gud, han herlighetens konge. Men dermed har vi altså plassert salme 22 i sin riktige sammenheng. Salme 22 salmen om den gode hyrde. Salme 23 salmen om den store hyrde. Og salme 24, det salmen om overhyrden. Helt genialt, spør du meg. Og så vil vi i siste delen av dette programmet bare nevne noen helt konkrete ting om salme 22. Det første jeg da tenker på, det innledningen, eller overskriften, som vi leste i dag. Til sangmesteren, etter morgenrødens hinn, en salme av David. Slik leste vi det i vers 1. Morgenrøden, står det her. Kanskje det navnet på melodien, står det i en fotnote. Og hvis det riktig, ja, så bildet av morgenrøden, selve grunntonen eller stemningen i denne salmen. Og det gir oss en nydelig tanke. Vi har jo to tidspunkt på døgnet der lys og mørke møtes. Først det morgenrøden, og så det skumringstimen, eller den blå timen. Slik sett de to tidspunktene ganske like. Lys og mørke brytes. Men det også en stor forskjell. I skumringstimen det mørke som seirer. Men når morgenen kommer, når morgenrøden der, da det lyset som seirer. Og dette nettopp salme 22. Den handler om en mann som har det uhyggelig mørkt, dersom det lagt et stummende mørke over hele hans liv. Det som en belgmørk natt. Men så bryter lyset fram, og mørket må vike. I stedet for natt blir det høylys dag. Mørket får altså ikke siste ordet i denne mannens liv. Og det ikke nettopp dette som også tonen eller stemningen i påskens begivenheter og i påskens budskap? Først natt og så dag. Først korset og så graven. Først døden og så oppstandelsen fra de døde. Nydelig, synes i alle fall jeg. Og så noen ord om selve salmeteksten. Ikke bare en gang, men mange ganger utover i denne salmen brukes det uttrykk som direkte knyttet til det som skjedde på Golgata. Og det nok den viktigste grunnen til at salme 22 blitt kalt for korsets salme. Nå leser vi noen av uttrykkene. Vers 2. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Du kjenner igjen dette ropet, ikke sant? Det var dette Jesus ropte, da han i angst og smerte hang der ute i mørket på Golgata. Vers 7-9. Jeg til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet. Sett din vei i Herrens hånd. La ham redde ham. Han skal utfri ham, siden han har behag i han. Og var det ikke akkurat slik Jesus opplevde Golgata, både fra de to røverne som hang ved siden av ham, og fra mengden av mennesker som sto omkring? Hån, spott, ukvemsord og forakt. Vers 16.
Min kraft opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast i mine gommer. Husker du ropet fra det midterste kors, der Jesus døde? Jeg tørster. Og så vers 17-19. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Jeg synes dette ganske utrolig, for dette var nøyaktig det som skjedde på Golgata, både med spyd og med klær, dersom forfatteren sitter rett under korset når han skriver dette. Og så det altså skrevet 1000 år før Kristi fødsel. Det siste vers 32. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Dette nesten som en ordrett gjengivelse av Jesu ord på korset. Det fullbrakt. Han har gjort det. Vi skal la det være med dette. Nå det i alle fall tid for å finne fram salme 22, også for din del som hører dette. Finn fram korsets salme, og la deg enda en gang overvelde av disse ordene. Tenk at dette som skjedde var for meg.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Vi skal avslutte med en sang som vil varme hjertet til den som liker god gammel kristen sang og musikk, tror jeg. Randi og Hjalmar heter dem. Det står ikke mer om dem, så jeg har litt lite informasjon akkurat om dem, men jeg mener en gang for lenge siden at jeg fant ut noe om disse to, men det klarer jeg ikke å ta fram igjen inn i hodet mitt. Det som ikke rart der inne, som må sorteres av og til for å finne rette tanker. Men sangen de synger, den heter «Jeg elsker Jesus», og det blir det siste vi gjør i dagens kaffepause i dag. Og Arild Ove Harlås er da navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun er daglig leder for Radio Sunnmøre og er ansvarlig redaktør. Og så sier jeg bare takk for følge og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontoer for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Åmotsdal navnet på en liten fjellbygd øverst I Seljord kommune I Telemark. Den ligger helt opp under kanten av Hardangervidda, og I bygda bor det I dag om lag 250 mennesker, fordelt på kanskje 80 husstander. For meg personlig dette en nok så spesiell bygd. Det her gården Hardang eller Harang ligger. Det her jeg har etternavnet mitt ifra. Det var på denne gården far ble født, og det var her I Åmotsdal han vokste opp og gikk på skole. Og der opp til hytta I Åmotsdal jeg selv må reise, om jeg I dag vil ha meg noen dager oppe på fjellet, sommer eller vinter. Nabogården til Hardang heter Rinde. Den ligger på andre siden av Rindenuten, en liten fjelltopp som alltid har skilt de to eiendommene fra hverandre. Harang ble fraflyttet for flere tiår siden, og har siden dette vært uten fastboende. Men på Rinde, om ikke akkurat I hovedbruket, bor det fremdeles folk. Og det hit jeg gjerne vil ta deg med I dag. La oss begynne med begynnelsen. I august I 1950 ble det født en jente på gården Solstad I Åmotsdal. Denne jenta fikk navnet Birgit, og vokste opp I en søskenflokk på 8. Som det var I de fleste familier på denne tiden, var også Birgits oppvekst preget av nokså enkle og alminnelige kår. Hennes mor var en kristen, men ellers var nok ikke hjemme særlig preget av kristen tro eller livsførsel. Da Birgit var 22 år gammel, giftet hun seg med Gunvald, som bodde på gården Rinde I Åmotsdal, altså I den samme bygda som hun selv kom fra. Og slik kom Birgit til Rinde, der hun og Gunvald flyttet inn I eget hus, på en tomt som var skilt ut fra farsgården. Fem barn så etter hvert dagens lys, ei jente og fire gutter. Da Birgit, eller Bibbi, som de fleste kalte henne, var 28 år gammel, mistet hun sin mor. Til begravelsen skrev hun både tekst og melodi til en sang, som ble framført på begravelsesdagen. Hun sang den ikke selv, men ba Carl Valhovd, en av lederne I pinsemenigheten Betel, om å synge den, etter at hun først hadde lært han både tekst og den fine mollmelodien. Dette var nok blant de første sangene Birgit Rinde skrev, I alle fall av sanger som ble offentlig fremført. Senere skulle det bli mange sanger, med melodier og kristne tekster som Birgit selv hadde laget. En av dem som I mange år hadde gått ut og inn hos Birgits svigerforeldre på Rinde, var pinsevenn evangelisten Johannes Bakken. Han hadde fått høre om denne nye sangen, og spurte Birgit en gang om han ikke kunne få lov å benytte seg av melodien, til kanskje å skrive en ny kristen tekst. Og det ga Birgit han selvsagt lov til. I en programserie som gikk på nærradio I Seljord, en serie som ble kalt «På bedehustrappa», var Birgit Rinde en gang gjest hos programlederen Carl Valhovd. Her sang Birgit flere av sine egne sanger, og I tillegg fortalte hun mange ting fra sitt eget liv, blant annet nok så detaljert om hvordan det gikk til at hun ble en kristen. Også dette hadde noe med Johannes Bakken å gjøre, denne pinsevenn evangelisten jeg nettopp fortalte om. For noen få uker siden fikk jeg faktisk tilsendt et kassettopptak av dette programmet, og på denne måten fikk jeg selv anledning til å høre det Bibbi Rinde her forteller. Hun sier blant annet følgende: «Jeg ble kalt tidlig av Gud. Da jeg var 15, 16, 17 år gammel, merket jeg at Gud ofte kalte på meg. Men da klarte jeg å skyve det hele ifra meg. Og så ble jeg gift, fikk hjem og familie og alt som hører med, og da kom dette med Gud mer på avstand. Og det gikk bra i flere år. Men så begynte jeg på nytt å kjenne kallet fra Gud, og da ble det veldig alvorlig for meg. Nå ble det spørsmål om jeg virkelig ville eller ikke ville. Jeg visste at Jesus en gang skal komme igjen, og det var som jeg hørte han sa, «Jeg kommer snart igjen, og du er ikke rede. Vil ikke også du være med?» Dette ble skikkelig alvor for meg. Men et av mine største problemer hadde med menneskefrykt å gjøre. Jeg visste ikke hvordan jeg i tilfelle skulle klare å bekjenne det at jeg ville høre Jesus til. Og så forteller Bibi Rinde i dette programmet videre om en palmesøndag, da Johannes Bakken kom innom hennes svigerforeldre på Rinde litt før et kveldsmøte på Betel, og hvordan han også kom innom til Bibi for å få henne til å synge inn denne melodien som hun hadde skrevet på en kassett. Og før hun nesten visste ordet av det, hadde hun lovt å kjøre Johannes Bakken ned på pinsevennmøtet denne kvelden. Dermed kom hun selv inn under forkynnelse, og det var i løpet av dette møtet hun så fikk gi seg over til Gud, etter at Johannes Bakken hadde spurt henne om ikke også hun nå ville bli frelst. Dette skulle bli begynnelsen på noe helt nytt i Birgit Rindes liv. Ikke slik at alle problemene ble løst, det gikk fortsatt mye opp og ned i hennes liv. Men hun hadde møtt Jesus, og nå ønsket hun å tjene han med sitt liv og med sine gaver. Ved siden av å være leder for menighetsmusikken i Betel, pinsemenigheten i Åmotsdal, skrev hun etter hvert også en god del kristne tekster og melodier, som hun selv ofte sto fram og sang til eget gitarakkompanemang. I en periode var hun imidlertid såpass langt nede at hun var på nippet til å be seg fritatt for ansvaret i menighetsmusikken. Det ble aldri virkeliggjort, men i denne tiden var det mye sjeldnere å høre at hun sto fram for å synge. Men så fikk hun oppleve en sterk åndelig fornyelse i kristenlivet, og dette blåste virkelig ny ild i ulmende glør. Denne fornyelsen kom mer eller mindre til å prege Bibi Rinde resten av livet. Da Birgit Rinde rundet 50 år, var det som hun begynte å merke at ikke alt var som det skulle være i kroppen. Og etter å ha hanglet en del over lengre tid, fikk hun i september 2001 diagnosen kreft. Det ble gjort mye bønn til Gud for henne, både i menigheten og blant en masse mennesker landet rundt. Men etter 9 måneder med sykdom måtte hun gi tapt i kampen mot kreft. Hun døde i juni 2002, knapt 52 år gammel. Et forferdelig slag, både for venner og ikke minst for familien. Birgit Rinde hadde lenge hatt lyst til å lage en CD med egne sanger, men disse planene satte sykdommen en brutal stopper for. Og kort tid før hun døde, ba Bibi en av sine gode venninner, Karin Soli Årbakk, om ikke hun kunne lage en slik CD, der også noen av Bibis sanger kunne være med. Og dette svarte Karin ja til, noe ikke minst Bibis mann, Gunvald, oppmuntret henne til. Så gikk det lang tid med mye grubling og bønn, men den 15. mars i 2005 lå CD-en klar. Tittelen var denne «Jesus, jeg trenger deg», etter Bibi Rindes kanskje aller best kjente sang, og det er den sangen du nå snart skal få høre. «Jesus, jeg trenger deg». Denne tittelen forteller om det mest typiske ved Bibi Rindes eget liv, avhengigheten av Jesus, men også noe om hva hun ønsket å oppnå med sangene sine. Hun ville vise andre veien til den samme Jesus som hadde frelst og forvandlet hennes liv. Nå skal du få høre sangen «Jesus, jeg trenger deg», sunget av Karin Soli Årbakk.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han, og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som ba for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han med den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte med blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at et hvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få ha mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det, Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Sommer og sol, ferie og varme dager. Du trenger ikke engang ta ordene I munnen din før du kjenner deg glad og fornøyd. Bare ved tanken på blå himmel så skinner det like mye av smila vår som sola varme. Det hadde vært en merkelig sommer. Ikke på mange tiår hadde falt så lite regn. Til slutt lengta vi alle etter et skikkelig skybrudd. Uttrykket «godt vær» hadde I løpet av noen uker blitt synonymt med skyer og regnbyger. Med en steikende sol uke etter uke så sleit bønderen med å få nok gras til dyra. Denne sommeren ble graset og kornaksene små og få på grunn av tørken. For oss som bor I Norge virker det rart at sol kan oppleves som et problem og regn som en velsignelse. Men I de landområdene hvor Bibelen ble skrevet, ønsket folket seg gjerne motsatt værmelding av den vi ønsker å se. I Midtøsten var og fortsatt lite regn og dermed tørke et årlig og vedvarende problem. Derfor bruker Bibelen flere ganger tørke og tørst for å billedliggjøre hva det vil si å leve I synd borte fra Gud. I Jesaja 41 så står det følgende. De hjelpeløse og fattige leter forgjeves etter vann. Tungen tørker ut av tørst. Jeg Herren, jeg skal svare dem. Jeg Israels Gud, jeg skal ikke forlate dem. Jeg åpner elver på snøve høyder og kilder midt I dalene. Jeg gjør ørken til innsjø og tørt land til vannrike kilder. Mange mennesker kan tenke at et liv I troa på Gud, ja, det må være noe triste og tørre greier. Et liv hvor jeg selv min egen Herre, virker mer frodig og tiltrekkende. For meg som kristen virker det derimot motsatt. Jeg opplever at å være påkoblet Gud som å åpne opp for levende vannstrømmer inn I et liv som ellers vil tørke ut. Det aldri kjekt å oppleve tørke og problem med å finne vann. Samtidig det menneske heldig som opplever tørsten etter Gud, lengselen etter mer av Jesus. Den som leter etter levende vann fra Gud skal finne og erfare at Gud skrur på vannkrana. Et nytt og annerledes liv kan og vil fylle opp tørre og tomme liv. En tørr sommer lærer oss å sette pris på regnet. Har du opplevd Guds nærvær, vil du aldri lengte etter det tørre livet borte fra han. Gud, gi meg ditt livgivende regn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til enda en gospel-time her på Radio Sunnmøre, og det var Michael W. Smith som innledde med sangen Friends, og grunnen til at vi begynte med den fordi at i dag har vi besøk i gospel-timen, og hele timen skal vi ha det Ståle Skrøder Hegseth som gjest i studio. Hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Og vi skal bli kjent med det, og du har med deg en spilleliste, og vi skal ta det litt pø om pø, men la oss begynne med begynnelsen. Hva med Ståle Skrøder Hegseth?
1: Nei, jeg en skikkelig god nordmøring. Jeg har blitt 47 år, bosatt på Emblem i Ålesund, sammen med kona mi, Monika, og ei datter, Celine, på 16, og har bodd i Ålesund siden 1999 faktisk, så litt sunnmørssleng det av og til.
0: Ja, for du vokst opp på Nordmøre, det skal vi komme litt tilbake til, men den sangen vi hørte nå, hvorfor begynner vi med den?
1: Nei, sangen begynner vi med, for jeg veldig glad i Michael W. Smith. Han en artist som har betydd mye for meg egentlig hele ungdomstiden, men også etter å bli voksen. Han startet egentlig med å lage musikk for andre, sånn som Amy Grant og så videre på 80-tallet, men så slo han igjennom med kristen pop, og det var jo ikke all verdens ting å velge i på 80-tallet av såkalt bra kristen pop, synes jeg, men han fikk det virkelig til. Og det som var spesielt med han at han etter hvert ble en lovsangsleder, og har gitt ut utrolig mange fine lovsanger på 2000-tallet. Så jeg glad i Michael W. Smith, og en liten sånn fun fact i forhold til det jo det at en av de aller første gangene opptredde som solist, så sang jeg denne sangen Friends på Russerevyen på Tingvoll videregående skole i 1993. Og det ble lighter opp i været og god stemning av det, altså, det må jeg si.
0: Ja, for du har drevet med sang og musikk gjennom hele livet ditt, mye med lovsang og på andre måter, det skal vi snakke en del om, men du vokst opp på Nordmøre. Tingvoll, for å være helt nøyaktig på, ja, du hadde de glanstida sikkert på 80- og 90-tallet. Hvordan var det i forhold til moderne kristen musikk?
1: Nei, du kan jo si at hvis du bor på Trauste Nordmøre og går på bedehuset der, så var du jo heldig hvis det ikke var trøorgelet som var framme med en pianoet. Det var i alle fall sangboka, og det var mye bra i den, men det var jo ofte heller ikke spilt på en sånn måte at det var så veldig ungdommelig da. Vi prøvde å dra inn litt ungdommelig musikk fra Rop til Ut og så videre, og med litt vekslende hell. Men det stoppet jo ikke ungdommen, så vi ordnet oss våre egne møter og fant jo fram de mer ungdommelige lovsangene etter hvert, som vi også klarte å få lure inn litt, både på bedehus og kirke etter hvert.
0: Det å vekse opp på bedehuset på Nordmøre, det en arv som du takknemlig for i dag?
1: Ja, absolutt, det må jeg si. Jeg var en sånn litt lyttende gutt, egentlig, så jeg kunne sitte på bedehuset, på møteuka på Tingvoll på bedehuset der, 14 dagers møteuka med en sjømaling, og faktisk høre om lange utgreiinger om Jesus på korset og dette med tjenesten i Gud, og jeg synes det var veldig spennende og interessant faktisk, den siden hadde, men samtidig så synes jeg kanskje at det kunne bli litt vel traust av og til da.
0: Vi skal høre en sang til. Agape Price skal få synge til oss La vår lovsang stige. Hvorfor har du tatt med deg den?
1: Nei, grunnen til at jeg har tatt med den at det er en norske versjon av en engelsk sang som jeg veldig glad i. Det er Ron Canoli som har originalen, og Ron Canoli, han på en måte den artisten, lovsangsartisten, som flytter lovsang fra å bli opp igjen og opp igjen de samme setningene, du den høyeste, vi opphøyer deg, vi opphøyer deg, vi opphøyer deg, til å bli sanger, hymner, og han dro med seg musikere som var absolutt helt verdensklasse, sånn musikere fra Koinonia, Abe Laboriel, for dere som litt inne i det og så videre, kristne musikere som virkelig var i verdensklasse. Så han flyttet lovsangen fra å bli noe som var litt sånn enkelt, til å bli noe som musikere, og som vi som var glad i litt funky musik virkelig kunne få god fot av samtidig som vi kunne prise Herren. Så anbefaler virkelig den sangen på norsk.

0: Love og lovsang stiger der, og den sangen står altså på de spilleliste Ståle Skrøder Hegseth, som gjest I dagens gospel-time. Og du fortalte om din oppvekst på Nordmøre, men sang og musikk, det har vært en sentral del av livet ditt helt fra du var guttungen.
1: Absolutt. Jeg jo vokst opp sammen med tre brødre, eldre brødre, og som alle var veldig musikkinteressert. Plus at også foreldrene mine, og ikke minst far min, var en habil korsanger I kirkekoret på Tingvoll. Så det som egentlig var min, mye av min oppvekst, det var jo egentlig å høre på den musikken som mine eldre brødre likte. Og der det jo selvfølgelig sånn at min eldste bror, Jørn da, som 12 år eldre enn meg, han hadde ganske klare kriterier på hvilken musikk som man skulle høre på og ikke, og det hadde med kvalitet å gjøre. Så listepop på 80-tallet, det ble det lite av, men litt mer kvalitetspop og rock, det ble det mye av, så det har vi fått med oss mye av. Og etter hvert så begynte vi jo å drive med musikk selv også, og for min del så gjaldt det at jeg begynte både å spille både gitar og bassgitar, og synge I både kor og I lovsangsteam etter hvert.
0: Det at du har brukt mye av livet ditt til dette, og ikke minst det med å være både sangleder I forsamling og lovsangsleder og sånn, hva har det gitt det personlig?
1: Nei, for min del så lovsang en viktig del av livet. Det det jeg setter på CD-spilleren eller Spotify når jeg vasker I huset, eller hvis jeg gjør noe ting som tar litt tid, så setter jeg på den typen musikk. Også hvis jeg glad, så kan jeg sette på lovsang, og hvis det lei meg, så kan jeg sette på lovsang. Og det å få lov til å bli utfordret til å være lovsangsleder og lede en forsamling inn I lovsang, det har jeg satt veldig stor pris på. Og I vår sammenheng, som Emblem Bedehus, så man jo vant til musikk gjennom både respons og gjennom mange krefter I mange år. Så jeg synes det har vært veldig givende å få lov til å være med på Emblem og få lov til å plukke ut sanger og få lære forsamling av nye sanger og også dette med uttrykk for hva lovsang og hva det betyr for oss å få det litt under huden. Også på de som kanskje ikke så vant til den stilen fra før da.
0: Ja, for når du står på plattformen, enten det på Emblem Bedehus eller andre plass, så har du foran deg forsamling hvor den yngste kanskje I et halvt år eller den eldste nærmer seg 90. Det jo et veldig spennende I alder, og sikkert jo sang- og musikkstil, om vi skal si det sånn, og så skal du treffe alle.
1: Ja, det jo en stor utfordring, selvfølgelig. Det som aller viktigste, tror jeg, I våre sammenhenger, det å ha litt variasjon. Tenke at det ikke stilen som egentlig det store, men at man finner sanger som treffer alle sammen I løpet av et møte. Og så det fordelen med lovsanger jo ofte at de litt enklere, både på tekstmessig og innholdsmessig, som gjør at man kan være med uansett alder. Det handler mye om din innstilling når du synger det, mer enn nødvendigvis de flotte, fine frasene da. Så jeg tror lovsang en sånn brobygger-sjanger.
0: Den neste sangen du har plukket ut, den det Larry Norman som skal synge. Når jeg hører navnet hans, så tenker jeg på sitatet, hvorfor skal djevelen ha all den gode musikken?
1: Ja, da tror jeg det absolutt du inne på noe der. Det jo en av sangene hans. Larry Norman jo kristenrockens far. Og på slutten av 70-tallet så besøkte han jo Jesusfestivalen I Molde. Og da min eldste bror da, som har formet mye av min musikkstil, han var jo der selvfølgelig og var I fyr og flamme. Til å finne en kristen artist som var så tydelig på budskap som han, og samtidig så kul. Det var liksom bare helt utrolig. Og hvis man hører på Larry Norman-sanger, så det budskapet som han kommer med, de så radikale, de så gjennomført, så Jesus-tro, at det bare å være, en blir helt nesegrus av beundring av den typen der altså.
0: Og sangen vi skal høre nå, den heter, ja, hvis vi overfødte til norsk, så heter det Se på Jesus.
1: Ja, altså, han tar opp en del problemstillinger, folk som har det litt tungt og vanskelig, men så sier han, men hvorfor ikke ta et titt opp til Jesus? Det han som har svaret.

0: en av de som virkelig har fått vist seg fram igjen og har kommet, han har kommet og ordnet seg opp igjen og fått, fått et godt liv igjen.
1: Ja, for en tid tilbake så hadde vi Solveig Leiteg med oss I gospeltimen, og hun fortalte at hun regelmessig var på middag hos Rustef og Oi. Kona. Det har ikke du vært?
0: Det har ikke vært, men jeg har synget, spesielt den sangen som vi skal synge nå, den har jeg synget ofte på bedehuset og I andre sammenhenger, og litt av de, flere av de sangene som jeg plukker ut her jo sanger som jeg bruker å, å synge sammen med teamet mitt. Og en av grunnene til at vi har tatt fram denne sangen, det har handlet om innholdet, det handler om at uansett, altså det litt økumenikk I det her. Altså hvis du pinsevenn, påskevenn eller julevenn eller hva du kaller det, så spiller ikke det så stor rolle. Men det som betyr noe at du tror på Jesus. Og så det jo det at når man har et band som jeg har med meg som lovsangsleder, så må man jo finne noen låter som gøy å spille av da.
1: Ja, for det jeg ofte lurt på. Jeg hører jo av og til du var bandet ditt på Emblem Bedehus, og jeg har hørt mange andre. Hva kriterier ligger til grunn når du skal lede lovsangen I en gudstjeneste, for eksempel?
0: Nei, jeg har en fast tanke om hvordan jeg bygger opp sangvalget I en gudstjeneste. Og da starter jeg alltid med at det noen sanger som gjenkjennbare for hele forsamlingen, og som kanskje litt sånn fellesskapsfølelse. Og så går man mer og mer imot det her rene tilbedelsen inn mot tarn, Og så har man ofte en solosang rett etter talen som på en måte underbygger talens innhold. Og så det mer låsang igjen, der folk kan få lov til å peke på Gud og få lov til å synge direkte til Gud. Da. Men samtidig så det jo sånn at man har med seg et band, som du sier, og så det å få noen sanger som bandet også vil synes kjekt å spille, det jo ikke dumt. Og det, så vi prøver på en måte å ha to tanker I hodet på en gang der. Både det her litt mer musikalske, morsomme, men også innholdsmessige. Går hånd I hånd.
1: Hvor stor forfell det for det, Ståle, å stå på scenen sammen med bandet ditt, og hvis du skulle, eller av og til står der alene?
0: Nei, det så stor forskjell. Jeg jo så utrolig glad for at jeg har med meg en veldig habil gjeng, og ikke minst en Kjetil Gammelsæter, som har vært min pianistvenn I over 20 år. Som jeg egentlig ikke har muligheten til å utføre tjenesten min uten at han sitter ved min side. Så det har vært sterkt, det må jeg si.
1: Ja, for det jo ofte sånn, men av og til så kan han jo oppleve I en gudstjeneste eller et møte eller hva det at sangen og musikken bare blir sånn programfyll, men det viktig, det mye viktigere enn det.
0: Ja, for min del så må jeg si det at programfyll og musikk, da kan man finne på noe annet. Så jeg tenker det at her må man ha en klar tanke, og så må man ha en litt ja, en feeling om hva som skjer I møtet. For det som satt opp på kjøreplanen ikke nødvendigvis det du skal gjennomføre. Det kan hende at taleren blir lengre enn du trodde. Det kan hende at talen får en annen retning enn du tenkte. Og så må du være litt spontan, rett og slett, og kjenne litt på hva som rører seg I møtet. Og der vi nok kanskje enda flinkere I de frikirkelige forsamlingene enn vi på bedehuset, da, til å være litt mer spontan. Så det kan man jo savne av og til.
1: Så da går det an, det om du sitter med fullt ben og tar en sang på sparket?
0: Ja, det går absolutt an. Og ikke minst det å ta et ekstra refreng, det jo sånn som de I salen kan kommentere hvis sangene blir veldig like da, enda et refreng. Men de som da inne I kanskje det som skjer der og får merke at nå kan vi få lov til å lette hjertet vårt til Gud, vil da kanskje kunne sette pris på det. Men folk forskjellige, og det skal man jammen få lov til å være.

0: Ja, vi har altså besøkt deg for å gjenta det av Ståle Skrøder Hegseth, bosatt på Emblem på Sunnmøre, vokst opp på Nordmøre, og nå har vi snakket mye, Ståle, om din tjeneste som lovsangsleder og sanger og musiker, men du har valgt å gå inn i skoleverket i ditt yrkesaktige liv. Hvordan det å være lærer?
1: Nei, jeg må si at jeg har trivdes som lærer i alle årene jeg har vært lærer. Jeg ble utdannet i 1999 og har dermed vært lærer i litt over 20 år. Nå skal det sies at jeg jobber som en litt spesiell, i en litt spesiell type skole akkurat nå. Jeg jobber nemlig i Globalskolen, som en nettskole der vi underviser norske barn som bor i utlandet. Det kan være ambassadebarn, eller misjonærbarn, eller folk som har reist ut med Hydro, Statoil og så videre. Og de skal jo ha norsk undervisning selv om de bor i utlandet. Så det jo nettbasert, så jeg har hjemmekontor, så koronaen har gått fint for min del akkurat der. Men før den tid så jobbet jeg 10 år i lokalskole i Sula. Hadde en Lars-Erik Nesset som mange kjenner til som rektor i disse årene, og må si jeg trivdes utrolig godt også som vanlig lærer.
0: Tilbake til det med globalskolen, og da har du elever rundt omkring i hele verden. Hvordan samlet du dem til en undervisningstime?
1: Ja, det var det da. Det dette med tidsskjemaer da, vet du, Arel Ove. Tidssonene jo forskjellige fra rundt omkring i hele jordkloden, så stort sett så lager vi en arbeidsplan der vi lager videoer, vi tar opp undervisning der jeg står bak kamera og underviser om ting og lager øvingsoppgaver, og så finnes det jo mange gode nettressurser som vi selvfølgelig tar med oss inn i undervisningen, og så leverer rett og slett disse elevene da en arbeidsplan inn til oss som vi da går igjennom og gir tilbakemelding på. Så det veldig sjelden at vi møtes face to face, av og til på Zoom. Det har jo vært populært i denne tida som vi har vært inne i, men stort sett så sitter man på hver sin side av skjermen, ja.
0: Og så er du gift med Monica, og du er far til Celine, og hvis familien Skrøder Hegseth skal slappe av, hva gjør dere da?
1: Nei, nå har vi blitt så glad i å gå på fjellet, så nå har nordmøringen funnet ut at på Sunnmøre der finnes det så mange fine fjellturer som ikke nødvendigvis er slogen eller de høyeste tindene, men som kanskje er bare en 400-500 meter høy. Og dermed så har vi benyttet denne perioden som vi har vært ekstra mye sammen, koronatida, på å virkelig finne ut at det mulig å komme seg ut i naturen. Og det har vært en stor opplevelse å få se alt det som finnes av tilbud på fjell og på ture på Sunnmøre. Så det må jeg si, det har liksom vært en store hobbyen i det siste.
0: Jeg kommer med Tenoase står på spillelista vår. Hvorfor gjør han det?
1: Nei, den kommer fordi den heter Jeg kommer. Den har et innhold som favner veldig mye av det kristne troa våres. At vi kan komme med vår tvil, men vi kan jo også komme med vår tro. Altså Gud han møter oss akkurat der vi er. Og denne sangen den sier det på en veldig fin måte, og opphøyer da Jesus i refrenget på en sånn måte at du på en måte må gå litt utenfor deg selv og få lov til å feste blikket på Jesus. I tillegg, veldig godt skrevet, og gode fraseringer og gode korder og sånt som gjør at de som liker litt krydder, de vil også like denne sangen her.

0: Vi kommet til veis ende I dagens gospel-time. Det var Jeg kommer med Tenoase vi hørte, og takk for at du var I lag med oss, Ståle Skrøder Hegseth, og delte både fra livet ditt og fra sanglista di, eller spillelista di. Men vi skal ikke slippe det helt ennå. Du har en sang, eller det vel egentlig en instrumental, kanskje, til slutt, med en gruppe som for mange av oss nesten legendarisk, Koinonia. Hva kan vi si om dem?
1: Nei, det jo meget flinke musikere som kan musisere sammen som kanskje verden aldri har hørt. Og det musikergjengen der med Abe Laboriel da, så I spissen som bassist, jo en sånn gjeng som har fått spilleoppdrag for Prince, Michael Jackson, alle disse, som gjør at vi som kristne I Norge har vært litt stolt av dem, rett og slett. De var jo bandet til han som vi snakket om ganske tidlig I gospel-timen, Ron Canoli, og det hører man jo godt på de sangene der, da. Men det som spesielt med Koinonia I tillegg, da, det jo det at selv om det helt ren instrumental, så de så tydelige på at de tilber og priser Gud med musikken sin. Og for dem som har vært på konsert, de var jo her I Ålesund på slutten av 80-tallet, så jeg har vært på konsert med dem, det en opplevelse også, og du bare merker den her trangen etter å tilbe Gud, den der. Og nå har jo kjøpt billett til Koinonia, som skulle være I Ulsteinvik egentlig for to år siden, nei ett år siden I august I fjor, det ble utsatt I august I år, og nå det jammen det blitt utsatt I august neste år da klarer han ikke å samle full gjeng men de aller fleste fra originalbesetningen skal faktisk komme da til Ulsteinvik og spille for oss det gleder jeg meg til
0: Du har jo brukt mye av livet ditt, som vi har snakket om, til lovsangsleder, sang og musikk. Hva fremtidsplaner har Ståle Skrøder Hegseth som musiker?
1: Nei, det var et godt spørsmål. Egentlig så har jeg ikke tenkt så langt på det, jeg har ikke det. Men jeg må si jeg veldig glad I den tjenesten som jeg har på Emblem Bedehus. Det har gitt meg mye, og jeg har absolutt ambisjoner om å fortsatt bidra der, det må jeg si. Utenfor det så har jeg egentlig ingen som helst slags ambisjoner som musikalt sett. Det ser jeg kun som en tjeneste. Og det jeg glad for at jeg egentlig kjenner sånn på det.
0: Et siste spørsmål før vi skal slippe til Koinonia. Hva det et menneske I livet ditt som har formet det mer enn andre?
1: Ja, det det. Og da må jeg jo si om mamma. Og det har vi jo snakket om litt før. Men typen som hun mamma alltid har vært og som med den omsorgen og med det ja, den godheten som hun har vist den noe som man har med seg livet ut for I tillegg til å være veldig omsorgsfull og sånt, så har hun tatt seg selv lite høytidlig det har vært lett å tulle med og tøyse med og bruke ironi med og så videre og så hun har hatt både dybde og stått for mye som jeg har hatt med meg I livet og nå hun jo på sykehjem selv, og nå det jo veldig kjekt å komme og besøke henne og få lov til å lette livet henne litt grann.
0: Takk for at du kom I studio, Ståle, og så lar vi Koinonia få avslutte med Greatest Love.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

Omkring 1980 ble tre gutter døpt I en menighet I byen Philadelphia I USA. Kirken hadde de siste årene fått bare noen få nye medlemmer, og den var I ferd med å dø ut. Og ikke lenge etter ble bygningen solgt og menigheten nedlagt. En av guttene som ble døpt het Tony Campolo og ble senere en kjent forfatter og kirkeleder. Han bestemte seg for å lete I arkivene etter opplysninger om menigheten han var døpt I. Da fant han navnene på de tre guttene. Den ene ble misjonær, professor I teologi ved en afrikansk høyskole. Den andre var han selv, og den tredje ble også misjonær. I årsmeldingen det året sto det «Vi har mistet 27 medlemmer. Tre nye ble lagt til, men de var bare barn. Guds rike kan fornye seg på mange måter, også ut fra det som ikke imponerer. Herren har sagt I sitt ord, «For de som viste forakt den dagen det begynte I det små, skal glede seg. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Vi må aldri si «bare barn».

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom annet «I dag begynner resten av ditt liv». Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger «Alt av nåde» av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. «Dine løfter er mange». Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at oss skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, «Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram

I min jobb som gravfartskonsulent skriver jeg jævnlig I dødsannonser at avdøde sovnet stille inn. Med det ønsker de pårørende å si at den avdøde ikke døde en brå og uventet død eller under sterke smerter og uro. Døden var gjerne ventet, og de pårørende var kanskje også til stede og holdt den døende I hendene mens han eller hun tok sine siste åndedrag. I det gamle testamentet brukes søvn som en generell betegnelse for døden. I det nye testamentet brukes begrepet som regel mer eksplisitt om de som døde I troen på Jesus. Mens vi I dag sier noe om dødsprosessen når vi I dødsannonsen skriver at de sovnet inn, brukes uttrykket I Bibelen mer generelt om tilstanden etter at døden har inntrådt. Jesus sier om Lazarus, han som han vakte opp fra de døde, at vår venn Lazarus sovnet, men jeg går og vekker ham. Da sa disiplene, «Herre, hvis han sovnet, blir han nok frisk.» Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut, «Lazarus død.» Når det spesielt I det nye testamentet brukes søvn som en metafor for døden, sier det noe om det kristne håp. Døden ikke det siste. I det gamle testamentet ikke håpet om et liv etter døden like klart, men på Jesu tid var denne troen mer utbredt blant jødene. Sadukerne imidlertid trodde ikke på et liv etter døden, men fariserne gjorde det. I forbindelse med oppvekkelsen av Lazarus sa Jesus, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri I evighet dø.» Jesus stadfester altså det vi I det gamle testamentet glimtvis får se. Og ved å vekke Lazarus opp fra de døde, demonstrerer han at dette virkelig, og senere bekreftes hans makt over liv og død gjennom hans egen oppstandelse fra de døde. Noen ganger kan vi høre at noen har fått ånden over seg. Da har de blitt inspirert til å gjøre noe. Det gjelder kanskje spesielt forfattere, musikere og kunstnere. De kan gå dager og uker og måneder uten å få til noe, men så får de ånden over seg, og lysten og ideene vender tilbake. Fingrene glir igjen lett over tastaturet for forfatteren, og penselen sveiver over lerretet for kunstneren. Uttrykket kommer sannsynligvis fra beretningen om den første pinsedagen I kirkens historie. Den finner vi I Apostlenes gjerninger kapittel 2. En del av Jesu etterfølgere var samlet I Jerusalem, sikkert fremdeles lettere forvirret og forundret over det de hadde opplevd den siste måneden. Først var deres store håp, Jesus, blitt henrettet på den mest grusomme måte. Deretter sto han opp fra de døde noen dager etterpå, for så etter ytterligere 40 dager bli løftet opp og skjult for deres øyne. Etter enda 10 dager, mens de var samlet I bønn, kommer ånden over dem. Det den hellige ånd som Jesus hadde lovet skulle komme og fylle dem. Da blir de fylt av en ny frimodighet og kraft, og en bevegelse starter som siden forvandlet menneskeliv, byer og nasjoner, og gjør det fremdeles. Slik en musiker har et talent og en gave hele tiden, slik har en kristen en hellig ånd boende I seg. For en musiker kommer allikevel talentet ekstra tydelig fram når han eller hun får ånden over seg. Slik skal også en kristen søke stadig å bli fylt av den ånd som allerede ved dåpen og troen har tatt bolig I ham. Selv om Jesu disipler ble døpt I den hellige ånd pinsedag, står det flere ganger I apostlenes gjerninger at de igjen ble fylt av ånden. Det samme skal vi søke å bli. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.